0: 嫌だな。
1: なんで寒い。マイナス1とかだもんね。
0: 白雪。
1: 白雪。あ、まあ、行った俺。
0: あ、
1: で、ね、東京行って少し和らぐんだろうなと思ったら、今日このクソ寒さ。
2: 今もこう立っててもうね、なんか おしっこしたくなってきちゃった。
0: わかる。俺も。
2: ブルブルって感じ。
0: わかるわかる。本当に。
1: ねえわ。やっぱ冬だわ。
0: しな。冬は嫌だな。あ、ここですな。
1: あ、スイムトン。
0: ここに泊まったね。俺ら結構あのトリプルいろいろ泊まってるけど、あのやっぱり富山だね俺は。思い出深いのは
2: 富山ですね。事件を私が起こしたところですよね。
0: そうです。
2: あれですよね。
1: あそこトリプルじゃないですけど、トリプルじゃなかったと思います
0: よ。あそこシングルだからダメだったんだよ。
1: シングルだけどトリプルの状態だったっていう。
0: あの鮮明部屋にな3人集まってな、
1: 集まって
0: 知らねえし寝てたもんな。
1: 自分の部屋に帰ったら朝だから。
2: でもあれベストっすよね、うん、あれでいいんすよ、うん、
0: あの攻めのところにいるのがいいんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。
0: なんだろうね、安心感だよな、うん、方が
1: 自由さはね止まらない。
0: そう、あ、そうね、うん、前あのそれこそ郡山でも3人部屋みたいなのがあったよね、マンションみたいな、
1: マンションみたいなのね、
2: うん、マンション、
0: う
2: ん、
0: そう、マンションの部屋みたいな
1: の、一部屋みたいな、
0: あったあった、
1: うん、でっかい部屋ね。
0: まあまあ来年あたりはそういうのをやれるようになりましょう。
1: そうですね、はい、まあ、今はねまた北方も行けるだろうしね、
0: うん、
1: 絶対だ。
0: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
2: はい、ハニードリッパーズ、ロバート・プラントがボーカルのですね、
0: うん、
2: 50年代のあのレイチャールズとかさ、
0: うん、
2: あのカバーのアルバムなんですけどね、
0: うん、
2: もうギターはさジグベックとかジミー・ペイジが参加する、なかなか豪華な、うん、アルバムで80年代の中ぐらいに出た、うんうんうん、あのハニードリッパーでボリューム1なんですけど、じゃあ2出るかって言うと、うん、もう40年ぐらい出てます。
0: 期待してないんだよね。
1: ボリューム1した
2: んだけど終わりましたみたいな。
0: 続けたかったの？
2: いや、一応続けるよくあるじゃないですか、うん、なんとなく続けないかもしれないけど、またやるときにあの、うん、辻褄合わせたかったんじゃないか
0: な、
2: 合わなかったなっていう、まだ分かんないですけどね、
0: まあ、うん、なるわけねえよなって感じだよね、
2: うん、集まんないっしょ
0: あのメンバーちゃん。さあ、今週はですね、ハニードリッパーズボリューム1でいきたいと思いますけど、はい、じゃあ曲紹介を。
2: はい、はい、
0: 記憶してるでしょ。
2: シーオブラブ、
0: あとは
2: 忘れた、
0: 言って思いつくまんまに、
2: 本当に忘れた。
0: アイガラウーマン、
2: アイガラウーマン入ってた、
0: うん、あとなんだ、
2: うん、なんだったっけな、いや全然覚えてねえや、
0: うん、こういう時に、こういう時のスマホでしょ、
2: スマホだ、スマホ、
0: なんしてそのそれぐらいの準備できねえもん。
1: 本当だな、
0: 丸腰すぎる、
2: 本当に。うん、
0: メガネずらしてよ。その見るの本当にな、中年になったな。
2: 臭くてさ、これ
0: 俺も今さメガネちょっと強いのにしたらさ、かえって見づらいのな。
1: あ、そうなの。
0: うん、あの近くが見づらいの、
2: うん、俺近くはもう近くに合わせてないもん、もうこのこれ
0: だ、やっぱそうなるよね、うん、
2: あの運転するからもう、
0: うん、そうなのよ。
2: はい
0: はい、
1: 来た、
0: はい、言って、
1: はい、ですか。それでは聞いてください。 I get a thrill、そして Sea of Love、 そして I Got a Woman、 そして Young Boy Blues、 最後に Rocking at Midnight 聞いてください。

0: いや私がね18歳の時だったんで、ね、あの森の中にねちょっとねあの連れ込んじゃったりして、やっちゃそんなことはないんで、でももうあの奥さんも18歳もういいおばさんになってますよね。ファンディクタのアシコです。
1: 人権トリオです。今週の特集はハニードリッパーズボリューム1でございました。
2: チンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: 野次郎さん、
0: はいはい、
1: 敏感などこってどこですか？
0: 敏感なの鼻筋から芋洗いだから、あの先がねちょっと俺敏感すぎてね、崖から落ちそうになりました。はい。
1: 落ちた時どうなったんですか？
0: クマいました。
1: クマ？
0: クマ、うん、食われるかと思ったんですけど、あの森の中に逃げていったんでよかったなって。
1: あ、それはよかったですね。
0: はい。
1: あら、クマさんつってたの？
0: そうそうそうそうそう。なんかでも時計見て時間気にしてたから、うん、なんか用事あったんじゃないですかね。
1: ああ、なるほど、はい、なんか税務署がなんか言うんですか、
0: ね、そうそう、赤色申告しちゃったらやべえなって思ってたんじゃないですか。
1: なるほど、わかりました、はい、さて、来週の特集ですけど、はい、来週の特集は
0: やっと CD が見つかったんで持ってきました、はい、U2。
1: ああ、よかったですね。
0: 吉田ツリーをやりたいと思いますよ。
2: U2
1: なんだか2019年の U2 言い方らしいですね。
0: うん、なんだっけな、あの吉田ツリーの名盤中の名盤なんですけど、それの完全再現ツアーも兼ねてるらしくて、
2: はいはい、
0: あ、かなりの評判だったらしいですね。今ちょうど来てもう帰る頃かな
2: じゃない、
0: うん、だと思いますけどね。
1: 山手線で、
0: 山手線にあの4人乗ってでけえぞ、アイルランド人だから。
1: なるほど、
0: 酒飲むぞ、関係ねえからビールぶわっガバッガバッ。
1: はい、そういうわけで来週は、U2 の何つアルバムですか？
0: 吉原ツリーです。
1: 吉原ツリーですね。わかりました。
0: そうそうそう、
1: はい、そういうわけで皆さんまた来週、
2: また来週。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25

0: 0570-5311 0570-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: デザイン自由、博研のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは博研で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、

0: 体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申込書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防

0: 行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。正午です。
2: Harbor Afternoon Cruise。

時刻は12時を回りました。2026年5月13日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、本日の担当はゆうこです。福井県敦賀市昭和町のスタジオから今日も生放送でお送りしますよ。さあ今日はね、雲が多くはあるんですが、ただまあ青空もね広がっていて、もう晴れ間の中で暑さも感じる敦賀市となっております。皆さんのお住まいの場所はいかがでしょうか。今週末はですね、五木ひろしマラソン、五木ひろしふるさとマラソンですね、福井県の美浜町で走ってまいりました。いやもうアップダウンがねあるこう道ではあるんですが、まあ、坂をね登り始めた時がめちゃくちゃきつくてですね、まあ、最初の登りで早速歩きたくなるくらいだったんですけど、それでもね頑張ってなんとか走り続けてですね、登りよりも頑張って完走いたしました。もうねめちゃくちゃ快晴で気持ちよいお天気でね、あの美浜町のこのマラソンコースがもう海を見ながら走れるんですよね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。あの目標タイムが自分の中であって、ただまあね思ったより早く走れてですね、やっぱりこうランナーの仲間たちが皆さんがいる中で走るっていうのが一人の時とは全然違うなってこう改めて思いました。まあね今まで何度か走って海風がめちゃくちゃきつい年とかまあいろいろあるんですけど、今年はそんなにね大きな風もなく、もう本当少し吹いてくれる風が気持ちいいっていう感じるぐらいのね海風で、まあ、とっても恵まれた良い気候の中でのマラソン大会でした。まあ、最高のね一日を過ごせて良かったです。まあね、そんな気持ち良い海風をこう感じてきた週末の私なんですが、皆さんにもぜひお聞きしたいなと思いまして、今日のメッセージテーマは忘れられないあの時の風ということでお聞きしたいなと思っています。気持ち良い追い風であったりとか、まあ、大変な向かい風を感じたなっていうことであったりとか、まあ、大切な人とね歩いて感じた春風であったり、皆さんの風に関するね記憶

どんなエピソードが心に残っているでしょうか。あの時の風についてぜひ聞かせてください。その他のメッセージやリクエストも何でもお待ちしております。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは hs@fm779.jp

ーション公式インスタグラム X もぜひご覧いただきフォローしていただけると嬉しいです。そしてですね、今日1時台初めのコーナー、ゆうこの子育て気ままに行こうでは、今日は第2水曜日ですので、テーマとしては親子に役立つミニ知識です。今日はこの中でも風にまつわる心と体の風通しについてお話したいなと思います。そしてその後午後1時30分頃には、今月5月のヘビーローテーションアーティスト岩田義秀さんがオンラインをつないでゲスト出演してくださいます。こちらもお楽しみに。それでは水曜日ハーバーアフタヌーンクルーズスタートしたいと思います。2時間一緒に楽しみましょう。オープニングナンバーは今期の NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。先月13日にリリースされた新曲ミセスグリーンアップルで風と街からスタート。

この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市と滋賀県長浜市高島市の三市議会協議会の本年度総会が11日敦賀市役所で開かれました。経済や文化、生活面で密接なつながりを持つ三市が引き続き連携していくことを確認しました。三市から議員20人が出席、役員改選で本年度の会長に就いた敦賀市議会の浅野義和議長は、住民生活の複雑化、多様化が進み、本協議会が果たしていくべき役割は非常に大きなものとなっていると挨拶しました。米沢浩二市長は来賓挨拶で、敦賀市が昨年度の福祉県境交流促進協議会で提案し、本年度から広域的に取り組む結婚支援事業に触れ、人口減少などの課題に対し市単独で頑張るだけでなく広域で取り組むべきこともあると述べ、議員間でも交流を深め行政への提案につなげてほしいと呼びかけました。次のニュースです。関西電力は12日美浜発電3号機で8日に高圧タービン周辺から蒸気が漏れたトラブルは、タービンを覆うカバー上部にある閉止キャップに穴が開いたことが原因と発表しました。穴周辺の肉厚が薄くなっており、関電から調査状況の報告を受けた件は、蒸気による腐食などで内側から原肉が進んだと見ているということです。閉止キャップは1976年の運転開始以来、取り替えや補修の実績はありません。関電は定期検査3回ごとに目視点検し、局所的な腐食が確認された場合は肉厚測定を実施することにしていましたが、閉止キャップはこれまで一度も測定していませんでした。県原子力安全対策課は、点検管理の方法が妥当だったかが問題だとし、検証の必要性があると指摘しました。関電や県によりますと、閉止キャップはタービンのカバー上部に2つあり、直径およそ40センチ、厚さおよそ2センチの炭素構成。このうち1つに縦およそ1センチ、横およそ8センチの穴を確認しました。肉厚測定の結果、穴の周辺の最も薄い箇所でおよそ1ミリとなっていました。もう一つのキャップも厚さ2ミリ以下になっている箇所を確認しました。2021年12月の点検時の点検では、閉止キャップの内側に局所的な腐食は確認できなかったといいます。関電は今後、キャップを切り出してメーカーの工場に運び、詳細な原因調査を行う予定だということです。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

お届けしたのは昨年9月にリリースされたナンバー Ado で風と私の物語でした。

ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福井県は晴れとなっています。この時間、福井県に雷注意報が発表されています。ご注意ください。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺南地方の明日は北の風、曇り、曇り、昼前から夕方まで晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は21度です。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。福井市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度です。続いて滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は北西の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度です。今日は雲が多いものの日差しもあります。昼間は暑さを感じそうですが、寒暖差はそんなにないという小さいようですので、皆さん体調もね、万全に今日一日良い日を過ごしてください。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は12時23分、時刻は12時23分となっています。さて改めまして、5月13日の水曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズです。本日は私ゆうこが福井県敦賀市昭和町にあるハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていますよ。ここからは今日は何の日のコーナーです。今日5月13日は愛犬の日です。出版業を行っている誠文堂新興社の創設者であり当時の社長でもあった小川菊松氏が、戦後いろんな種類が飼われるようになった

に関してもっと関心を強めてもらいたいという思いから1956年昭和31年5月13日に犬に関するイベントを日比谷公園で開催しました。戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったこともあり、このイベントの開催日をとって犬の日として現在も引き継がれているということです。愛犬の日ですね。この時行われた犬のイベントでは愛犬の病気相談、そして狂犬病予防の相談、良い飼い主の表彰、レコードワンテストでの一芸披露、犬との散歩に似合う服装披露会、そしてファッションショー、そして愛犬との撮影会、東京の日比谷公園から東京駅八重洲口付近を参加者で散歩するなどなど、先進的な内容が盛り込まれていたということで、イベントは大盛況で、その後は全国各地で頻繁にいろんなイベントが開催されていくきっかけとなったということです。家族の、ね、一員として無償の愛と癒しを与えてくれる犬たちに感謝しうる日でもあるということですので、ぜひ愛犬がいらっしゃるご家庭、そしてね、愛犬を思う日として大切にされてください。私もね、実家で一緒に過ごした愛犬に思いを馳せたいと思います。今日5月13日は愛犬の日でした。皆さん今日も思い思いの大切な日過ごしてくださいね。今日は何の日のコーナーでした。さあ、愛犬の歌ということでね、この曲のミュージックビデオを見るたびにちょっとね、うるっとグッとくるんですよね。こちらの曲をお届けしましょう。ユーリでレオ。

0: デザイン自由、ハクテンのオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアはハクテンで。お問い合わせは 25-8416 株式会社ハクテンアパレル事業部まで。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に。旧木崎通りワンプレイス。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

さあ今日はですね、皆さんにラジオテーマとして忘れられないあの時の風ということでいろいろとメッセージをいただいています。それではご紹介していきたいと思います。こちらですね、ラジオネーム石川のちょいわる親父さんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。ちょいわる親父さんこんにちは。まだ5月というのに昨日はとっても日差しが暑く感じる日でしたね。この調子だと夏が来る前に猛暑になりそうですね。本当にもうね、あの暑さを感じるようになってやっぱりねちょっとずつ汗ばんできた感じですのでね、もうこれすぐにめちゃくちゃ暑くなるだろうなと私もドキドキしております。そしてメッセージテーマ、忘れられないあの時の風ですが、なんだろう、もう色が今がいろいろなことあり濃厚すぎる毎日なのであの時のが思い出せない笑い。強いてあの時のというなら高校生の頃ですかね。息子の通う高校で役員をしているので役員会などで高校に行くと自分の通っていた頃のことを思い出すことがあります。あの頃は部活やバンド活動やバイトをしながらたくさん遊んでたなぁなんて今思うと休む間もなく一生懸命遊んでいたなと思います。笑い。あの頃にバイト代で買ったスクーターに乗って走っている時の風は今では感じられないほどのワクワクな風でしたねとメッセージをいただきました。もう遊びに遊んでいたその頃に買った自分でねバイト代で買ったスクーター、もうそれで感じる風ってめちゃくちゃ気持ちいいでしょうね。すっごい楽しかったんじゃないかなと思います。なんかこう乗ってちょっと外をぐるっと回ってこようかなって思うだけでもめちゃくちゃ楽しそうですし、そうやってねスクーターの仲間たちともしかしたら走ったりとかね楽しいことがあったんじゃないでしょうか。もういろんなことをね、子供と重ねて思い出すっていうこのちょいわる親父さんのメッセージを見ながらね、私もこう自分の子供が高校生や中学生とかね小学生それぞれの頃を思い出しながら見てます。今はねもう修学旅行が楽しみで仕方ないっていう話をね中学生小学生の子が近づいてきていて話

していて、自分の時どんなだったかなとか、その時のねこの写真だけは鮮明に思い出せるとか、いろんなことをこうちょっとね思い出しながら、あの時はすんごい晴れて気持ちかったなとかね、まあ、いろんなことを皆さんがそれぞれに思い出すきっかけっていうのがね、そういう重ねるものにあったりもするんじゃないかなと思います。スクーター乗ってね走ってるその頃、きっと時間もゆとりもちょっとあったんじゃないでしょうかね。毎日が本当大変ということで、いろいろありすぎるってことなので、まあ、そんなちょっと気持ちいい風に当たる時間も作ってほしいなと思います。ちょいわるおやじさん、いつもありがとうございます。そしてね、もう本当いろんな乗り物のねお話がメッセージで来ております。こちらラジオネームマルコさんです。中3の夏、彼の運転する原付に乗って感じた田んぼ道での優しくキュンとする柔らかい風と香りを思い出します。甘いねいや素敵。なんかそうやってこう、先ほどもねスクーターで走っていたちょいわるおやじさん、そしてまるこさんは彼の運転する原付に一緒に乗って、それが田んぼ道っていうのもまたいいねと思いながらね、まだ気持ちかったでしょうね。なんかそういう淡いいろんな気持ちを思い出す、風からも思い出せるってすごいですよね。あの頃の風、皆さんが本当今その風をね思い出しながら、またその同じような風を感じられる時間ができたらいいなってね、今さっきほども話してましたが思いました。さあさあ続いていきましょう。まだまだあるんですけど、こちらじゃあ、ラジオネームくぼたんさんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。くぼたんこんにちは。お天気が良い日が続くのは嬉しいのですが、長袖から出る手の甲がもうすでに日焼けしている気がしてちょっと嫌だなと思う今日この頃です。めちゃくちゃわかります先ほど週末にマラソン大会走ってきたって言ったんですけど、めちゃくちゃ気持ちかったんだけど、めちゃくちゃ日差しを浴びた一日でした。私も子供の頃から真っ黒になりやすいので、絶対日をいっぱいもらうと思ってですね、まあその日はもう長袖でね走ったんですけど、暑かったよ、暑かったんだけど、これでも出しすぎたらなと思いながら走りながらちょっとめくってしまったっていうね。いやー日差し気をつけないとダメですね。昔以上に紫外線強くなってるからね、気をつけましょう。そして今日のメッセージテーマ、忘れられないあの時の風について。今の家に引っ越して2年くらいしてから自転車を買ったのですが、自転車で家の近くの坂を下った時の風が思いのほかすごかったのが印象に残っています。風がすごいということは、つまり坂の勾配が思っていたより急だったということなんですが、体感的にはまるでジェットコースターでした。笑い。息子の通学路でもあるので、息子には安全運転でお願いしたいものですジェットコースター並みの坂、それもうねすごい思った以上の風を感じるっていうのは下りだもんね。ということは通学路であるってことは、もう上りも毎日その大変な勾配を登っている息子さんがいるというね、めちゃくちゃ頑張ってるでしょうね。今まさに火に浴びるっていう、ここからがまた暑くなるのでね、体調も気をつけながら、でもちょっとこの行きの風ジェットコースター、危険ないぐらいの感じで気持ちよく、こうちょっとこうブレーキもしっかり持ちながら、坂を下ってね風感じてほしいと思います。久保田もねたまにこのジェットコースター風感じに自転車乗ってくださいメッセージありがとうございます。そしてこのねメッセージにちなんだリクエスト曲もお届けしたいと思います。リクエストくださってますので、ありがとうございます。それではお届けしましょう。ジュディ&マリーで自転車。

0: 町の車屋さん。今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。ゆうさん、急ですけど、
0: はい、
1: 環境性能割っていう税金知ってます？
0: 詳しくはわからないですね。車を買うときに払わないといけない税金の一つですかね。
1: あまりね、皆さん知ってる方少ないんですけど、実はね、車を買うときに、
0: はい、
1: まあ、昔はその自動車税、まあ、これは未経過分、まあ、今から乗るよっていう月からの分、そして重量税、はい、で取得税っていうんで消費税、
0: うん、
1: もう税金だらけやったんです ね、
0: ですね。そんなに。そう
1: で、何年か前に取得税を廃止しますってなったんですよ、
0: はい、
1: あ、ほんな、あ、よかったねっていう話になって、一回廃止になったんですね、うん、そしたら瞬く間にその取得税という名前が変わり、
0: はい、
1: 環境性能割っていう、はい、要は税金が
0: 税金、
1: うん、かかるようになり、うん、
0: はい、
1: 名前の通り、環境の性能、環境に適した、はい、まあ、性能がいい車は割引しますよっていう税金、はい、例えば、うん、ハイブリッド車とか電気自動車
0: は、
1: はい、要はゼロですよと、はい、いりませんよと。その代わり環境に悪いというか普通の車はしっかり取りましょうよって言って、
0: はあ、
1: 3000cc のガソリン車とかで、
0: はいはい、
1: まあ、それなりの高級車になると15万円とか20万円とか、
0: めちゃくちゃ高いじゃないですか。
1: 要は取得税と一緒やったんですよ、実は金額が。
0: ね、環境性能 割っていうとこう、うん、なんか、ね、少なくなるみたいな、ね、うん、顔しておいて実際めちゃくちゃかかるパターン

0: あのが多いみたいなね。
1: ただ単に名前が変わっただけで
0: ちょっと嫌だな。
1: で私たち販売してる身にしたら、はい、おかしいんじゃないのってずっと思ってたんですよ。で私が一人手を挙げて言っても仕方がなかったんで、まあ、国の、ね、指示に従うしかなかったんですけど、まあ、さすがに高市政権になってから、はい、おかしいねと、環境性の割っていうこと自体がおかしいねってなって、はい、実は今年の4月の1日から撤廃されたんですよ、は
0: い、やった。
1: そう、廃止されたんですね。ただ恐ろしいのが、はい、3月のこと31日までに登録した車両は、うん、はい、例えばガソリン車のアルファードの 3000cc かなで18万円ぐらい取得税かかっていたのが、うん、4月の1日以降はゼロになったんですね。
0: 同じものを買って、
1: 同じものを買うの。
0: へ
1: ー。だからまあ知ってる方と知ってにない方が中にはおられて、うん、私たちは知ってましたから、もちろん、
0: はいはい、
1: だから絶対3月の31日までには登録しちゃいけないよと、
0: うん、なるほど、
1: な1日以降登録しなきゃいけないよっていうことでね、もちろん話はしとったんですけど、結構日本全国で揉めてたケースがあったみたいですね。
0: 揉めてたんですか。
1: いや1000円2000円ならともかく、うん、10万以上20万円未満のその税金がたった1日ぐらいで払うか払わんか、
0: 変な、そうですよね、
1: 変な話やなと思いつつ、うん、まあ、今はかからないんでいいんですけど、
0: そうか、ちょっと損したってね思った方もいらっしゃるかもしれない、
1: うん、ですので今買う分に関しては軽も普通車も完全撤廃なんで、うん、もう1円もあの払う、ガソリン車でもハイブリッド車でも、うん、電気自動車も全部なくなったんですけど、ただなんで、はい、そういうことを今までしていたのかなっていうのが不思議で仕方がないです。
0: ね、なくせるものだったんだなっていうね、
1: うん、でも私らもね、まあ、昔はそのなら環境性の割はなんてなんだとか言ってね、いろいろと調べたりとかもしとったんですけど、はい、もう払わなきゃいけないものは考えたり勉強したりしたって払わなきゃいけないと、うん、だからもうね、お客さんにもそれを説明して、はい、まあ、注文書とかにねちゃんと記載はしていたんですけど、うん、まあ、とりあえずはご存じない方は一応もう完全に、うん、あの撤廃されましたんで、うん、ただ車両を買うときにちょっとそういう税金を払わなくていいと、うん、ただ、
0: はい、
1: ただちょっと皆さんには嫌な話なんですけど、新車の車両本体価格がどんどん上がってます、
0: はい、そうなんですか。
1: 今 K で7万から10万、
0: あら、
1: 普通車になると30万から100万。
0: それやっぱり部品のコストがやっぱりかかるようになってきてるから、う
1: ん、分かりません、
0: 分かりません
1: もう私には絶対もうさっぱり分かりません。
0: な、
1: 何が変わったのって、はい、その上がった分って何なのって聞いたら、うん、ディーラーさんに聞いても分かりませんと。
0: あ、え、そうなんですか。
1: そうですよ。
0: へえ、
1: うん、何か変わったから高くなったじゃなくて、うん、まあ別に何も変わってないんだけど車両本体価格上がったとか、うん、ちょっと小規模な変更をして、うん、まあ7万円この前も経営上がりましたし、なんかどうなんかなって、そこも
0: そうか、税金の負担が減ってもね、
1: うん、
0: 今度は本体がっていうところで結局同じぐらいなんですね。
1: そうなんですって。だからまあいい面もあればちょっと悪い面もあるし、ただハイブリッド車とか買ってた人はもともと環境性の割ゼロやったん で、
0: はい、そうですね、
1: そうなるとただ単に車両価格が上がっちゃったんで、またちょっと買いづらい、
0: なるほど
1: っていう感じです ね、
0: まあ、環境のことを考えると本当だったらもうちょっと環境に優しい車が増えていくべきところ、うん、ちょっとまたストップかかるかもしれないです ね、
1: う
0: ん、そ
1: うですね、
0: それでね、
1: やっぱ国は急にコロッとやっぱそういうのも変えちゃうんで、うん、
0: はい、
1: まあ、そこはね、耳をちょっと私も大きくね、ダンボにして、うん、もうそういうのをね、ちゃんとお客さんに伝えれるように、
0: はい、
1: うん、勉強しておきますので、
0: はい、はい、いや、心強いですね、
1: はい、今はそういう状況です、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、ワープレスさんの方ではこの部品のことから車の環境のことまで、環境じゃないですね、あの金額のことまで、はいはい、詳しくお話ししてくださいますので、ご相談したいという方は一度お電話にてご連絡をお願いします。ワンプレスさんのお電話番号をお伝えします。 0770-476577 0770-476577 番までご連絡ください。 まあ、今日は環境性能割がなくなったということでね、はいはい、お勉強させていただきます。

0: ただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 町の車屋さん、このコーナーは株式会社ワンプレイスの提供でお送りしました。

もうね、夏の曲もかかってくるようになってきました。いや、いろんなね、忘れられない風があるなというところでね、夏のエピソードあったなって思ったら、こちらメッセージいただいています。月とすっぽん亀太郎さんからいただきました。ありがとうございます。忘れられないあの時の風といえば、2年前灯籠流しと大花火大会の時、風が海から浜辺へ吹く南風だったので、灯籠流しをするも水没してしまいましたというふうにメッセージをいただきました。このね、ゆうこさんこんにちはと、すっぽん亀太郎さんこんにちは。昨日新聞広告の近鉄バス格好パルクツアーの広告に灯籠流しと大花火大会の案内が載ってましたと。もう3ヶ月くらいで花火大会だったんですね。今年の花火大会も楽しみですねっていう風に、このね、2つのメッセージを送ってくださってるんですが、もうあっという間に花火大会のご案内まで愛知の方まで届いているんですね。いや、ほんともうすぐだなと。そんなに早く夏がやってくるのかってね、もうお正月だったあの頃は一体と思うんですが、ただまあ本当に暑くなってきましたので、この灯籠大会、灯籠流しの時にこの月とすっぽん亀太郎さんがね、水没してしまったっていう思い出があるのと同じようにね、これも辛い、残念と思いながらね、流れていくのがきっと見たかっただろうなと思いながら、もう中止になっちゃう年もあるぐらいね、すっごい風と雨とに襲われる時もありますし、もう夏のね、あの頃って本当に天候がね、すごく不安定で、もう大雨とか、もう台風とか、本当いろんなことがあるなって思います。今年はね、いいお天気で気持ちよくちょっと風吹いたりなんかもしてね、いい風が吹きながら花火大会無事に行われるといいなと思いますので、またね、月とすっぽん亀太郎さんも遊びにいらしてください。そしてね、夏の私も海風の思い出が、そのこの間ね、走ったって言ってたその美浜町の海なんですけど、そこでね、昔お友達が遊びに来て、美浜町の海に夏にね遊びに行ったら、その時もなんかゲリラ豪雨に遭ってしまってですね、突風でパラソルが

もうボーンって飛んでしまうっていうような、もう周りの本当にたくさんのパラソルたちも飛んでいくっていうような経験を一回したことがあって、その時もめちゃくちゃ怖かったです。だからね、いい風もあれば恐ろしい、本当に大変だなって思うような、いろんな風が皆さんの中で思い出としてあるんじゃないかなと思います。この後もメッセージとリクエストをご紹介していきますので、引き続きお待ちしております。あっという間に12時台が終わろうとしてますのでね、今日は1時30分ごろ、今月5月のヘビーローテーションアーティスト岩田義秀さんがオンラインをつないでゲスト出演してくれます。この後1時からの放送もぜひお楽しみに。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105、 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
2: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 貧若年時代
1: 老後の保険どうしてた
0: 保険刷新保険クリニック
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ
4: 長生きしてね
0: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: デザイン自由白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
7: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは。5月13日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、お届けしていますのはナビゲーターゆうこです。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから12時より生放送をお届けしております。さあ皆さん、午後はみなどこでどんな風にお聞きくださっているでしょうか。いや、12時からずっと午後だね。1時からのこの時間、どこでどんな風にお聞きいただいているでしょうか。それぞれの場所で今こうしてね、お耳にかかってくださっている方は、後半の放送もよろしくお願いします。さあ5月の2週目となっております。大型連休もね、終わったぞと。このね、1週間が始まる月曜日、なかなかしんどいスタートだった方もいるんじゃないでしょうか。まあ、週の真ん中水曜日になっております。皆さん疲れてませんか。まあ、私はね、最近なんとも体の疲れが溜まってるのかですね、眠くてたまらんっていう日がねよくあります。なんか夜になってソファーに座ったらそのまま寝ちゃってるとかね、ほんとダメだなぁと。そうなるんだったらしっかりもう寝ちゃいなさいよと思いながらも過ごしていてね、こう一日のラストスパートを始めるっていうのがすんごい遅いなっていうこともよくあるので、もう本当にバランスよく睡眠とね、体を大事に過ごしたいなと思っております。まあ、本当ね、昨日ちょっとまた遅くなったので気分転換に外の空気を吸ったらですね、まあ、夜風がすごく窓開けるだけで気持ちよくて、まあ、昼間は暑すぎることも出てきて、でもまだ夜はちょっとひんやりすることもあってね、気持ちがいいけどこの気温差っていうのも気をつけなきゃいけないなと思います。今日はね、気温差が少ない、小さいってことなので、まあ、皆さんもね、体調、毎日がこういろんなこう暑かったり寒かったりっていうのもまだまだありますので、体調お気をつけてお過ごしください。さあ今日のゆうこがお送りする水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、メッセージテーマとしては忘れられないあの時の風ということでお聞きしています。気持ちよい追い風とか、大変な向かい風とか、そして大切な人と歩いている時の春風感じてますとか、まあ、どんなことでもいいので、あの時の風についてぜひ聞かせてください。その他でも何でもお待ちしております。今日も番組に一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは hs@fm779.jp hs@fm779.jp、 もしくはハーバーステーションホームページリクエストフォームからも受け付けております。お待ちしております。それでは1時台のオープニングナンバーをお届けしましょう。今年3月にリリースされたナンバーです。緑黄色社会で風に乗る。

さあ、ここからはゆうこの子育て気ままに行こうのコーナーをお送りしていきたいと思います。今日はこのコーナー171回目となっております。5月の2週目ということで、2週目は親子に役立つミニ知識をお送りしております。今日はですね、トークテーマでも風邪について聞いているんですが、こちらでも心と体の風通しについてお話ししたいなと思います。5月に入って本当にもう4月終わりぐらいからかな、新緑が綺麗な季節でね、窓を開けるとこうふわっと風が入ってきたりとか、気持ちいいなっていう風に感じる瞬間もね、増えてきてるんじゃないかなと思います。部屋をね、締め切っていると、少し空気が重たく感じることってあるかなと思うんですが、でも窓を開けるだけで空気が入れ替わって、なんだか気持ちまで変わることありませんか？実はね、これ心や体も少し似ているかもしれないなというふうに思っています。忙しい朝を考えてみると、時間を見ながらこう準備をしてですね、その時家族のことを気にしていて、自分のことは後回しっていうこともよくあるんですが、そんなこう毎日を過ごしていると、気づかないうちに体にも力が入っているなぁというふうに感じるんですよね。実際に人は緊張状態が続くと無意識に呼吸が浅くなるそうです。皆さんはね、最近深呼吸したなぁっていうふうに思ったことはあるでしょうか？私は時々ね、もうバタバタバタっとこう忙しくしてて、息するのも

変だったかもみたいに思うくらい、こう気づいたら肩に力が入ってるなっていうことがあったりするなって感じたんです。それは、まあ、子どもたちも同じかもしれないなというふうに思います。学校とか園生活とか、こう新しい環境、人間関係とか、大人から見ると何気ない毎日でも、子供なりにたくさんの空気を読んでですね、頑張っていることもあるんだろうなと思います。だからこそこの時期は頑張るっていうことよりも風を通すことっていうのも大事なのかなと思いました。先ほどもねお話していたように、こう例えば窓を開けてみるとか、外の空気を吸いに出てみるとか、好きな飲み物をゆっくり飲むとかでもいいと思います。こう今日はまあいっかみたいな、そんなまあいっかを一つ増やしてみるっていうね、そんな小さなことでもこう少し呼吸が深くなることもあると思います。私はね、もう本当なんかモヤモヤするなとか、ちょっとしんどいなとかっていう風に感じた時に、こうよくパッとこう外に出てみるとか、散歩してみるとかもやったりします。こう親が少しふわっと緩むと、不思議と子供もほっとした表情になるなっていう風に感じることもあるので、ちゃんとしなきゃっていう風にもちろんこう大切な時もあるんですけど、この気を張っちゃう時間も大事ではあったりするんですが、でもこうずっと力を入れ続けるっていうのは大人も子供も苦しくなってしまうなと思うので、まあ時々は心にも体にも風を通す時間を作ってみてほしいなと思って、今日はこんなお話をしてみました。まあ、風が通る場所っていうのはね、完璧っていうよりかはこう少し余白があるっていうことで生まれてくるっていうふうに思うので、まあ、こういうね、この話をこう一緒に聞いてくださった方にとっても、もう今日の残りの時間だけでもですね、深呼吸ができる風通しの良い一日になりますように。ぜひちょっとね、自分の心と体の風通しっていうところも考えてみていただければいいかなと思います。今日は親子に役立つミニ知識として、心と体の風通しについてお話をさせていただきました。ゆうこの子育て気ままに行こうのコーナーをお送りしました。さあ、こちら月とすっぽん亀太郎さんがリクエストも送ってくださっていますので、こちらをお届けしましょう。 BG でこちらがファーストオブメイ。

さあ、月とすっぽん亀太郎さんがこの時期に聴きたくなるということでリクエストをくださいました。ファーストオブメイ、ビージーズでファーストオブメイ、若葉の頃をお届けしました。さあ、そしてね、これちょっと問題も送ってきてくれていて、海洋に眠る、沼のように眠る、泥のように眠る、この中で正しいのはどれですか？ぜひ教えてください。言葉の基本クイズ、疲れ果てて眠ることは何と言いますかっていう風に送ってくださってます。この中で何、海洋に眠るって書いてあるけど、海って海って書くんですけどね、海のようにとかならあるけど、泥のように眠るを使うことがあります。はい、でも沼のようにももう沼に入るとかね、いろんなこと言うから、それもあるのかなって思うんですが、泥のように眠るっていうのを私は使うかなと。めちゃくちゃしんどいからもうなんか倒れたように眠ってしまうとか、そういうので使うなって思いました。月とすっぽん亀太郎さん、いかがでしょうか？メッセージね、いろいろと送ってくださってありがとうございます。リクエストも嬉しいです。また送ってください。さあさあ、そしてこちらはラジオネーム、こちらね、トンさんから送ってくださいました。こんにちは、今日は岩田義秀くんがゲストと知りメッセージを書いていますと。で、前日にね送ってくださっていて、私のお昼休憩12時から1時間か、もしくは1時からの1時間、当日にならないとわからないので、さてリアルタイムで聞けているのかということでね、春風がヘビーローテーションになったとか、おめでとうございますっていう風に岩田さんに向けてね、メッセージとともに送ってくださっております。トンさんの忘れられない風っていうことでね、私の忘れられない風は、最近近くに日本語学校ができたこともあり外国人が増えたんですが、ネパールの方とすれ違うとふわっと来る風はカレーの香辛料の香りがします。嘘みたいですが、半分以上の確率でクミンの香りっていう風に送ってくださいました。これはもうそれだけもうカレーのね文化も根付いていて、香辛料の匂いがするほど大好きで好んでたくさん食べているんでしょうか、通ってるのかなね、クミンの香り。ただそれなんかお腹空いたなって感じるようなね、嫌いな方じゃなければ、すごいこうなんかふわっと、わカレーの匂いいいなみたいな風に感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、トンさんはいかがでしょうか。いやね、トンさんが、ぜひぜひこのね岩田さんのメッセージを、岩田さんの風の話も聞きたいですということでね送ってくれています。ですので後でちょっと聞いてみようかなと思うので、1時からのメッセージね、1時からのお昼休みであればいいなと願いながら、また後ほどね、岩田義秀さんにお話伺っていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。メッセージありがとうございます。こうしてね、駿河 FM をまたね、いろんなつながりから聞いてくださるのがとっ

0: ても嬉しいです、メッセージそしてリクエストも後ほどおかけしますので楽しみにお待ちください。ありがとうございます。さあ CM の後もまだまだメッセージリクエストをお届けします。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

AKB48 で365日の紙飛行機をお届けしております。まあ、いい風が吹くとね、紙飛行機もすごく気持ちよく飛んでいくっていうのをね、なんか風からふと思いついた曲をお届けしております。さあ、先ほどですね、問題を出してくれた月とすっぽん亀太郎さん、言葉の基本クイズ正解ですと、泥のように眠るですよと送ってくださいました。やったって言ったよ当たってました。よかったです。ありがとうございます、月とすっぽん亀太郎さん。ね、ちょっといろんな言葉見ながら使うかもしれないなとかやっぱ思っちゃいますね。泥のように眠る、私もいろんなこと頑張って、泥のように永遠にもうね、ずっとこうゆっくりと起きなくていいよっていう時間まで眠れる時間がちょっと今欲しい月とすっぽん亀太郎さん、ありがとうございます。はい、それでは続いてメッセージがこちらです。ラジオネームダテッチュからいただきました。ハーバーアフタヌーンクルーズ、ゆうこさんこんにちは。ダテッチュこんにちは。今週の群馬暑くて、昼間は27度から29度くらいあります。暑くなってますね。まだ湿気がないのでカラッとしていますが、暑くなるのが早すぎますよね。本当にもうどんどんこれもうまた猛暑がやってきますね。怖いね。

本日のメッセージテーマ、忘れられないあの時の風。2024年2月末に宮城県東松島市へブルーインパルスを見に行った時ですが、東松島市の冬ってかなり風が強い日が多くて、群馬の赤城おろしと匹敵するほどの強風。群馬は山からの風で、東松島は海風なんです。ブルーインパルスが着陸する場所が変更になって、短い滑走路、通称33で着陸の写真を撮るために土手上がって向かったら、強風で歩くのも立っているのもやっとな強風でした。なんとか撮影できましたが、ブルーインパルスも着陸時にフラフラっとしていましたが、プロなので安定した着陸をしていました。写真の吹き流しが真横向いているのでわかるかなと。いや、もうたくさん写真写してくださっててね送ってくださっていて、ブルーインパルスやっぱかっこいいなと思いながら見てたんですけど、すんごい風だったんですね。いや、本当にこの風っていうのはこう気持ちいいなってさっきもね話していて感じることもあれば、もう恐ろしいぐらいね、何か事件にもなるんじゃないかっていうような危険な時もあるので、これはね本当すごい風が吹いた時っていうのは、どんな時でもちょっと気をつけなくちゃいけないなって思います。いや、群馬の赤城おろしと匹敵するほどっていうのが、最初赤城おろしって場所の名前かなと思ったんですけど、調べたら赤城山から吹き下ろす乾燥した冷たい強風の季節風のことなんですね。名前を初めて知りました。いや、赤城おろしっていうのがあるんだ、これ怖い。なんかこれぐらいのすごい風だったっていうことでね、まあ無事になんとかブルーインパルスも着陸して皆さんのね元へと到着できているということで、よかったなと思います。伊達っち、あの時の風聞かせてくださってありがとうございます。こちらねリクエストいただいてたのがなかったです、ごめんなさい。またいろいろとリクエストメッセージお待ちしております。さあ、そしてこちらです、ラジオネーム C さんからいただきました。朝晩涼しく日中は汗ばむ陽気の孤島ですと、この後早退といっても1時間だけ早く終わって敦賀の歴史をこねる会に参加すべく敦賀に向かいます。また敦賀に来てくれるのね、もう本当にありがとうございます、いつもね。そして忘れられないあの時の風ということで、こちらの方もメッセージをいただきました。ちょっとメッセージね、あのリクエストくださっているありがとうとともにお送りしていきたいと思います。かれこれ25年前の今頃、兄さん俺に男の子が生まれたよって義理の弟が大はしゃぎしていました。産婦人科から退院の時、義理の甥っ子を一時的に預かって抱っこしていました。部屋の片付けの邪魔にならないように病院の屋上に来ていたのですが、その時の風がとても爽やかでした。 いいですね。私の娘、私のズボンの裾を握って一緒に屋上に来ていました。この二人いとこなんやなって屋上のベンチで座ってつい声が出たんですが、私お姉ちゃんになりたいって娘が言ったのを鮮明に覚えています。3歳半の娘がそんなことを言うんですよ、びっくりでした、笑い。現在その甥っ子のお子さんを抱っこして命名までしたしいいでしたとメッセージいただきました。なんと素敵な、もうちょっとほろっとくるような素敵な爽やかな風を感じたことを思い出してくださったと同時に、で甥っ子くんとの思い出と娘さんのねお姉ちゃんになりたいっていうその言葉、もう甥っ子ちゃんを甥っ子くんを見てね感じたんでしょうね。なんかいいですね、そうやってこう家族の時間を過ごしているっていう中にこの素敵な風を思い出してくださった C さん、メッセージそしてリクエストもありがとうございます。このままお届けしていきましょう。生き物係でありがとう。

0: さあそれではゲストのご紹介させていただきます。5月のヘビーローテーションアーティスト岩田義秀さんです。こんにちは。岩田さん聞こえますか？
1: こんにちは。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。つながってますか？
0: つながってます。
1: そちらがねちょっとミュートになってるっぽくて。
0: あ、本当ですか？
1: そっちの声が聞こえてないです。僕の声は今電波に届いてますでしょうか？
0: あら、届いております。ちょっと待ってくださいよ。どうでしょう、聞こえますか？
1: 聞こえた。
0: ごめんなさい。
1: 聞こえました。
0: 一人で喋ってました、
1: ね。うん、でもいつつながるんかなと思ってたんですけど。
0: 吉秀さんの声はしっかりと届いておりました。ありがとうございます。
1: よかったです。こんにちは、岩田吉秀です、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ今月はですね、ヘビーローテーションナンバーとして岩田吉秀さんの春風、はい、かけさせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。まず率直なお気持ちぜひ聞かせてください。
1: はい、ソロで活動をし始めてから初めてこのヘビーローテーションっていう形にしていただいてて、僕あのソロはもう本当にセルフプロデュースというか何もマネージャー的なのがなくて、あの個人制作でやってるので、なんかこういう機会をいただけてとても光栄に思ってます。
0: 嬉しいです。本当にね、素敵なご縁で岩田義秀さんの、はい、曲をお届けすることになったんですが、はい、このですね春風っていうのが今もお話しくださっていたようにソロの作品としてね初のバンド編成でもあるということなんですが、どのようなお気持ちでこちら制作されたんでしょうか？
1: はい、そうですね、実際に春に出来上がった曲ではないんですけど、
0: はい、
1: あの春を思う気持ちとかそういう喜びを、味わうような感覚をそのずっと心待ちにしているみたいな、一番盛り上がった感情のタイミングみたいなのをイメージして作りました。
0: そうなんですね。この風っていうのを、まあ、今日もすごくテーマにさせていただいていて、でこの、ね、はい、曲を聴かせていただいた時に本当に軽やかなメロ

0: 歌声は春風っていう歌詞もすごく素敵だなっていうふうに思ったんですが、この春の喜びっていうのはどんな瞬間や体験から生まれてきたんでしょうか。はい、
1: そうですね、僕はあの曲もそうですし、まあデザインとかもやってるので、なんかものづくりみたいな経験が、はい、いろんな方面であるなと思うんですけども、その中でちょっとあのこう自分の中でこう固めてたものをパッと解放する瞬間とか、はい、そういうものがなんか春に近いものがあるなと、今までこうぐっと用意してたものが芽吹くみたいな、そういうものが春に近いものがあるなと思いまして、そういうところでちょっとまあポップな感じで表現できたらいいなと思って今回こんな感じになってます。
0: もうなんかすごくぴったりな、この芽吹くっていうのもね、春のこの季節にすごくぴったりだなと思いますし、こう、はい、ね、岩田さんがすごくこうイメージをされながら制作されたんだなっていうふうに思ったんですが、今これちょうどね春風っていうこの風をテーマにしてるっていうところで、はい、ラジオネームトンさんからメッセージをいただいていまして、はい、お
1: ー、ありがとうございます。
0: はい、はい、吉秀くんの風の話が聞きたいですっていう風にメッセージをいただいてるんですよ。何か風で、はい、あの時の風みたいなエピソードあればぜひ聞かせてください。
1: あの時の風、はい、難しい。
0: こんな風思い出すなとか、風感じたなみたいな時ありましたか。
1: あー、それで言うとやっぱりその、はい、バンドをやってた時に、はい、野外ライブとかってすごく好きで、うん、
0: はい
1: はい、あのそういう時って、まあ、めっちゃ天気も悪かったこともあるし、
0: はい、
1: 風がすごい吹いて、なんかいろんなシンバルとかね、僕ドラマーなんでシンバルがね、はい、結構風を受けてねボンって飛んでいく時とかあるんですけどそういう時に、
0: ね、のことをね、そういう時ね、
1: やっぱ思い出したりしますね。
0: あ、そうか。でもやっぱり野外ライブっていうのはすごく思い出に残っていらっしゃいますか。はい、
1: そうですね、すごくやってる側としても気持ちがいいですね、うん、はい、あの結構あのライブハウスとかでやってると、はい、いろんな音がドラムの立ち位置からだと、
0: はい、
1: 帰ってきてまたっていう帰ってくる音があるんですけど、はい、野外ライブとかだとやっぱその音自体が外になんか弾け飛んで風に流されていくみたいな、うん、そういう感じであのすっきりした音でね、あのライブできるんですけど、
0: はい、
1: あのドラマーとして、はい、で言うとそっちの方がすごく好きで、なんかギタリストとかは結構反響でワンワンしてる方がなんかやってて気持ちいいみたいな、
0: はい、
1: ある人もいるらしいんですけど、僕は結構外の方が好きですね。
0: あ、やっぱりこういろんな感じ方がきっと皆さんにありますもんね。
1: そうですね。
0: うん、あ、でも岩田さんはすごく好きだったんですね。
1: はい、
0: ではきっとこう大変な風も、もう追い風も向かい風もいろいろと感じられてきているなと思うんですが、はい、
1: そうですね、
0: はい、もうありがとうございます。トンさんもねメッセージくださってありがとうございます。
1: トンさんありがとうございます、
0: はい、そしてですね、まあ、ボーカルギタードラムって本当すべてご自身で担当されているっていうのがこの春風かと思うんですが、はい、まあ、それぞれにどんなこだわりがありましたか。
1: そうですね、まあ、もともとそのドラマーなので、
0: はい、
1: 逆にそのドラムをあんまりこうなんか際立たせすぎるというか、はい、あのそういうのをするとあの自分のアコギとかがまだ正直自分では不慣れな感覚があるんで、
0: はい、
1: なんかドラムでアコギをこう食わないように、うん、今回の曲はある程度ちょっと簡単にもしてたりとか、
0: はい
1: はい、なのであの初心者の方とかにもね、あのコピーとかカバーとかねやりやすいように一応作ってはいるかなと思ってて、ドラムは、
0: いいですね。いろんなことでこうちょっと体験するためにもこの春風を使ってドラムやってみてほしいっていうことも、
1: はい、あ、ぜひやってみてほしいです、ね、結構簡単だと思います。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: でも素敵ですけどね、はい、絶対簡単ではないと思う
1: そうですね、まあ、はい、やってる録音してる途中としては、うん、まあ、簡単な中に結構ね、情報でっていうとちょっと、うんうん、まあ、無機質ですけど、はい、なんかできるだけこう有機的に自分の、うん、まあ、ビート感とかを詰め込めるようには一応、はい、簡単な譜面的には簡単なんですけど、そういう風にはしてるつもりで、はい、
0: うんうん、
1: まあ、ギターはそうですね、まあ、あの僕あんまりギターの取る音のこととかは知らないので、
0: はいはい、
1: あの元々バンドでギターをやってくれていた松原に、いろいろ教えてもらいながら一緒に撮るみ

0: たいな感じで演奏しました。
1: こうやってこう一緒にっていうのもすごくこだわりの一つなのかなと思うんですけど、その元バンドメンバーの方っていうのが、はい、まあ、エンジニアとして関わっている点も印象的だなって思うんですけど、一緒に作る中で感じたことっていうのはありますか？はい、
0: そうですね、エンジニアっていうのはその音作りを結構ほぼ丸ごと任せてたんですけど、はい、うん、はい、まあ、あのギターとかその演奏自体は僕が全部やってて、例えばこれこういうコードになってるねんけどこれどう思うとか、
1: はい、
0: あと他にもいろいろね、あの細かいことで教えてもらいたいこととか聞くことがね今回もあったんですけど、なんかあのバンドメンバーの時とは違う距離感というか、あのなんか逆にその、あ、でもバンドじゃ俺らのバンドで今作ってるやつじゃないからなっていう風に、あの言われたことがあって、
1: はい、
0: それはなんか逆に彼なりにその岩田義秀の作品としてちょっと尊重してくれてるみたいな感じがして、でもまあその上であのなんかアドバイスみたいなの あるみたいな感じであのやり取りをしたんで、ちょっとなんか新鮮でしたね。
1: なんか新たな関係性もこう生まれているっていう感じがするのかもしれないですね。
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。もうね、まだまだメッセージ、あのインタビューをねさせていただきたいんですが、一旦 CM をお届けしてから、はい、またこの後もインタビューさせてください。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
4: 本町1丁目質&リサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。

0: お聞きいただいているのはゲスト出演をしてくださっている5月のヘビーローテーションアーティスト岩田義秀さんの1年前にキャリア初となるソロ作品としてリリースされたナンバーノーリプライをお届けしております。岩田さん、この後後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ではですね、早速お聞きしたいんですが、バンド活動からこの1年の間にも変化がいろいろとあったかなと思うんですが、そうした経験を経て今ソロとして

0: 演することについてどんな思いがあられますか？
1: そうですね、なんかこの間ふとなんとなく思ったんですけど、はい、あ、この活動って別に今日やめれるなって思った時があって、
0: はいはい、
1: なんかバンドと違って何もこうしがらみみたいなのがないみたいな変な話なんですけど、周りで動いてくれてるスタッフさんとかもいないし、なんかいつでもやめれる中でなんでやってるんやろみたいな。これ言語化は、そう、言語化はできないんですけど、なんかそこにやる意味があるのかなと思って、うん、まあそれで言うと、まあたまに自主企画とか、ライブ呼んでいただいたりとかで、うん、まあライブで、まあよくライブとか弾き語りやってるのがなんか好きなんやろな、みたいな。なんかそういうところに原動力はある気がしてて、本当になんか自分の中のエナジーだけで動いてるのが、今この1年がなんか初めてなのかなと思ったりするんで、そういうところがなんか新鮮ではありますね、未だに。
0: 自分一人でこういろんなことを作り上げるってすごく大変でもありますけど、自由な部分もあったりしますか？はい、
1: そうですね、すごく自由ですね。何を作っても、新曲を作っても、例えば今回の春風のジャケットデザインとかもしたんですけど、はいはい、バンドやってる時だと近い人間もうこれ見せたら聞かせたら何でも言ってくれるような人に一回見せるわけじゃないですか、はいはい、そういうのなく、うん、自分の中だけのやつをもう世界に発表するっていうのが、うん、なんかちょっと不安はありますね。
0: でもとっても素敵な、すごく爽やかなジャケットですよね。ピンクが綺麗な。
1: ありがとうございます。
0: そうやって
1: あれも一応その
0: ん、ね、はい、
1: そうですね、一応なんか近い友達とかにね、見せたりして、
0: はい、
1: そういうところはね、ある程度安心感は、はい、得た上でちょっと発表したんですけど。
0: いや、自分でいろいろと本当にいろんな活動の中から一つのものを作り上げているっていうことなんですが、ちょっとね、はい、岩田さんの今までの、こともお伺いしたいんですが、はい、1994年の大阪生まれっていうことなんですが、はい、始めた音楽を始めた原点とか影響を受けたアーティストさんとかっていらっしゃいますか？
1: そうですね、原点は6つ上の姉がいるんですけど、
0: はい、
1: 僕が小さい時から姉がなんか割と歌ったりするのが好きで、はい、ずっと家の中で何かしらこう音楽と触れる部分があったりとか、はい、先に中学に行った姉が吹奏楽部に入ってなんかトランペットをしたりしてたんで、なんか自分もこう普通に、なんか吹奏楽部入るもんやみたいな感じでなんか思ってて、
0: はい、
1: で吹奏楽部に入って、で姉の背中を見てたからトランペットをやりたかったんですけど、はい、なんか当時の、顧問の先生に打楽器に振り当てられて、
0: はい、
1: 最初すごい嫌やったんですけど。
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: うんうん、
1: それがまあドラマーとしてのキャリアのスタートで、なんかうまくそれが偶然中学がなんか強豪っていうかマーチングバンドを、
0: はい、
1: で公立なんですけどなんか全国大会とかに行ったこともあって、うん、はい、そういうのがまあ原点ではありますね。
0: なんかこうお姉さんのとすごく仲良かったのかなっていう風に勝手に感じました。
1: 仲良かったんだと思います。なんか割とちょっと離れてるんで優しくしてくれてたのかなっていうのは思いますね、はいはい、
0: こうお姉さんがやってることを自分もやってみたいっていう風に思ったのがきっかけだったりするんですね、はい、
1: そうですね、なんか自然と音楽が好きになってて、なんかやる、自分もやると思ってたみたいな感じですね。
0: そっか、はい、いろんな音楽に触れてきたかと思うんですが、そのアーティストさんであったりとかっていうよりか、はい、お姉さんのと一緒にやってる曲とか影響が大きいですか？
1: まあ、始めたきっかけはその、うん、さっき言った姉のお話なんですけど、はいはい、高校入ってで1年生でなんかバンドを始めて、はい、
0: うんうん、
1: でそっからバンド音楽はいくつか聴いたりして、ただ影響をどれかにすごく受けたっていうのはその頃はあんまりなくて、
0: うん、
1: なんか自然とバンドやってたみたいな感じで、
0: で、
1: はい、前のバンドソングバーズに出会ってから、はい、ソングバーズが割と

0: ビートルズのね、うん、あのカバー演奏とかを結構したりして、
1: はい、
0: であのビートルズの現地でやってるトリビュートフェスに出たり、あのなんか日本のカバーバンドとして出たりした経験があったんですけど、はい、その頃にものすごくビートルズのカバーとかをして、ビートルズすごい好きになったんで、
1: はい、
0: まあビートルズに影響を受けてるとは思いますね。
1: そんな風にこういろんなこうバンドの曲にあの出会って、はい、その中でもビートルズにも一つ影響を受けたりっていうこともあったってことなんですね。
0: そうですね、ビートルズ結構あのこれビートルズの話をするとね、はい、難しいんですけどあの、うん、結構簡単にこうコードの練習になるような曲もあったりするので、はい、うんうん、そういうところであの自分で曲を作るってなった時に、
1: はい、
0: あの影響を受けやすいかったっていうのもあるかもしれないですね。
1: ありがとうございます。これね、はい、あのまあ今いろいろ聞いてる中でプロフィール見させていただいた中に趣味がラジオを聞くことっていう風にあるんですが、
0: はい、
1: ラジオにどんなところ魅力感じていらっしゃるんですか？
0: そうですね、はい、なんか聞いてくださってる方に同じ共感してもらえる可能性あるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: なんか何も鳴ってないよりラジオが鳴ってる方がなんか落ち着くというかなんか何も鳴ってないの逆にちょっと騒がしく感じる時もあるみたいなタイプなので、それはあのそうですね、もう一日の中で結構ラジオを聞いてる時間長いですね。
1: こういろんな聞くものがある中でこう何か鳴るものの中にラジオが入ってるっていうのはなんかすごく私も勝手に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます
1: 、はい、いや岩田さんもきっとねラジオいろいろとお届けしてると思うので、はい、
0: そうですね、僕もラジオやってて、
1: ね、聞いてる方はもうすごくこうなんかこうシフト自然とあるものっていう風になってるんじゃないかなって思います。
0: うん、そうだと嬉しいです。でなんか音楽を流してると、はい、なんか音楽やってるからなのか結構こう気になっちゃうというか、うん、あ今の良かったなとか、
1: はい、
0: なんか結構ねこう刺激される部分が多いので、うんうん、はい、まあ、デザインの、作業をしてる時とかはラジオを結構聞いてて、
1: うん、
0: なので なんか脳のスイッチがなんか変わってるような感覚はあって、ただなんか自分がそのタイプやからそうしてるんですけど、
1: はい、
0: その間ずっと音楽を聴けてた方が、うん、あのインプットとかにはなるのになってずっと思ってますね
1: いや音楽を聴く時間もあればラジオでこう話してるのを聞いたりとかっていうね、はい、いろんなインプットをきっとされてるんじゃないかななんて勝手に思いました。
0: うん、うん、そうだといいんですけど
1: ありがとうございます。本当もうねあっという間に時間が過ぎていくので、ぜひ、はい、あの今後のライブなどご活動に何かご紹介していただけるものあれば教えてください。
0: はい、あんまり関西に行く機会が僕今東京に住んでるんで、はい、ちょっと少なくなっちゃってるんですけど、
1: はい、
0: 6月の13日に大阪で弾き語りのライブをしますので、
1: はい、
0: あのよかったら SNS とかホームページとかチェックお願いします。
1: いやありがとうございます。6月13日ですね、ぜひ、
0: はい
1: はい、皆さんねもう直接岩田さんの、ね、曲を聴いていただいて、そしてハーバーステーションではまだまだこれからも5月、お届けさせていただきますので、春風もお聞きください。
0: はい、ぜひお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ岩田さん最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、なんかあの面白がって見てくれてるといいなと思ってあの一人で活動しておりますので、ぜひあの聞いたり見たりしてください。あとなんかラジオ自分でもやってるのでその辺もチェックしてください。お願いします。
1: ありがとうございます。5月のヘビーローテーションアーティスト岩田義秀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ンディングの時間です。この後2時からはスターダストリビューの星になるまで、そしてハーバーステーションの生放送、夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはさよちゃんです。そして明日のこの時間はのりりさんです。お楽しみに。今日も皆さんお聞きいただきありがとうございました。それではまた私とは来週の水曜日お時間

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
2: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。

0: cruising with us. 7-7-9.2時です。皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ皆さん。は
0: い、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの鍵沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、始まりました。
0: はい、まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
2: うん、8日、
0: あ、というね、
2: そうですね、あ、カトレア熊谷次郎のカトレアホールも5月5日終わってます ね、
0: 終わってますね、
2: この放送はね、
0: はい、まだ収録 は、
2: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
0: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎
2: ね、熊谷次郎のね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
0: そうですね、
2: はい、
0: ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
2: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、まず、このメールがさ、
0: うん、
2: 俺がマイク落とした落としたって言った、
0: ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
2: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人チームでね、
0: そうです、そうです、
2: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
0: そうだったの。
2: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンって落ちて、うん、
0: すごい音しましたからね、
2: 会場中がね、うん、なんだ、爆弾が落ちたような、うん、
0: ドカーンっていうね、
2: ドカーンってね、
0: あれは驚いた、
2: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね。
0: 申し訳なかった。うん、でまあリーダーから一回休みって、
2: ね、あ、そうそうそう、
0: ペナルティー、
2: もうそう、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーをねもらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
0: まあね、
2: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
0: 1日目は、うん、はい、上白石萌音ちゃん、
2: 萌音ちゃん、
0: そしてスキマスイッチ、
2: スキマ、
0: でバンドアクトでウルフルズ、
2: あ、
0: ですね、
2: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
0: 素晴らしかったですね。
2: で俺ね、隙間のさ大橋くんがさ、
0: う
2: ん、
0: あと吉田山田も、
2: あ、吉田山田、ね、
0: 忘れちゃいけない、
2: そうそうだ。あ、吉田山田さ、
0: うん、
2: なんかチャケちゃんと一緒に やるとこ言ってたよね、
0: あ、はいはい、
2: 3人でね、
0: うん、吉田山田柴田
2: そう、ターシリーズで、
0: うん、
2: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
0: ね、
2: うん、
0: ついに本名を出してきたっていうね。
2: あ、
0: チャゲちゃんね、
2: そうか、柴田、
0: 柴田
2: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
0: はい、
2: で、うん、あと、ウルフルズ、
0: うん、はいはい、
2: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
0: うん、
2: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
0: うん、
2: また
0: あのストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
2: そうだよね、うん、もうロックだよね、
0: うん、
2: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
0: ね、
2: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
0: みんなもちろんいいですよ、
2: ということであれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな、
0: そうだね、じゃあ、あの、はい、一応この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
2: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
0: はい、
2: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃん、
0: はい、
2: 崖間さん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは、今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、
0: うん、
2: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした、あ、こんなにやってんだね、
0: そうなんだね、数えてなかったから
2: 15もやってんだよ、
0: うん、
2: 柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね、あの笑顔大好きです

0: でこれで、うん、かけてみたら、うん、ちょっとピントがね、
1: ああ、メガネが合わなくなってきた。
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが。
1: 大変だ。
0: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと。
1: ああ、なるほどね。
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、うん、裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、うん、一番ピントの合ったところで演奏しないとこれは。ね、15曲もね人様の曲を演奏するわけだから、うん、っていうんでかけてなかった
1: んです。なるほど、ね、
0: 実は裸眼でやった、うん、しかも、普段よりも譜面と自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、うんうん、それで分かって、ね、もらえたらいただけたでしょうか、はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストでどっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ありがとう。お三
0: 方
1: 様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ね、裸眼で近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが出れまく
0: る。そうだね。
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん、
1: それにしてもお姉ちゃん歌が上手。
0: そうだ、
1: ね、響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じこと
0: 同じ、
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のさ、これで2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ。私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん、
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、うん、今夜だけヒットの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、
0: うん、
1: リスペクトにあふれていると思いました、楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、うん、
0: あ
1: また音石音座に遠征します。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いいこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: しこもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね。
1: はい、はい、
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとうございます。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。

0: つも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一音座に参加しました、今回初参加の上白石萌音さん、声量と表現力の豊かさ、雰囲気の広さ、まさに圧巻の一言、スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました。
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待て、
0: ね、はい、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、寺田さんの絵これなんだろ
1: う、
0: これ覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだよ。俺マイク落としたのがよく覚えてるけど、
0: なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
1: そうなんですね、なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: そうね、
0: 具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: ああ、そっか。
0: モネちゃんね、
1: あのね、実はね、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、あの寺田に振ってたの。
0: そうだね。
1: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
0: ほっとしてたの。
1: 結構。
0: 本当は
1: リハーサルの段階で寺田に振ったから、そっかそっかっていう感じでね。そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ。
0: そうだね。
1: ね。
0: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
1: もうね、っていうかね、結局、リハで寺田に振って、で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね。で結局モネちゃん全員、ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、全員振ったんだよ。
0: なるほどね。
1: そういうね、なんかこうなんか気遣いじゃないけど、なんかね優しさがあるんだよ。あるんだよ。俺が言うのもなんだけど。いやー本当もう何から何までできたね、あの人ですね、素晴らしいです。
0: ということで、そのブラックペッパーリクエストをいただいてるので、聞いてみたと思いますが、楽園音楽祭の、ライブの音源の中から、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: ターダスベニューで、これ2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム目次郎さん。
1: 目次郎ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: 音市音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね、
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の蓬莱軒は。そこが本店ですからね、
0: はい、うん、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいです ね、
1: 美味しいね。
0: お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: あ、ありがとう、
0: はい。名古屋、柿沼さん何かありますか。
1: 俺、まあパッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: あの、いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、うん、あのやっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね。
0: うん、美味しい。
1: でひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、あのうな茶漬けが基本なのね、
0: うんうん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、うん、で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、うんうん、俺はね、うん、それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、うんうん、だしはねおつゆ代わり、てかかけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そうは、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: あ、まあね。
1: 俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう。
1: あー、かけんじゃなかった。
0: へえ。いや全然そんなことないから。
1: で、そうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね。うん、そしたらみんなそんなことねえよと。
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん。
1: そしたらね、前のうちのスタッフが、うん、もう僕もそうなんですっていう人が、
0: ああ、いたね、誰だっけ、
1: 一人
0: ね、いたね
1: そう、うおーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあのひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うん、僕はあの最後 の、 あのお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: うん、あ、そうい
0: やいや、
1: また戻っちゃ
0: う。おいしい、おいしいよ。
1: いや美味しいんだよ、
0: うん、
1: 美味しいけど、うん、最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いや
1: いや
0: 両方味わってこそ
1: ひつまぶしだよね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
0: うんうん、
1: ただ私は後悔しないように最後お茶漬けにはしない、うん、
0: はい、柿沼さんの好みはそうだということで、はい、他にもあの、うん、天むすとか。
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。天む
1: すもともと本当は三重なんだよね。
0: ああ、
1: そういうことはね、
0: うん、そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では、
1: うん、これはまあ美味しい、俺も好き、
0: うん、美味しいです ね、
1: ね、
0: うん、
1: あれさ、地元の人がさ、うん、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ。そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだね、
0: 味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、うん、でも頼みますはい、ということで、あと何、
0: で、
1: あと何だか、スパゲティもあったよね。
0: ああ、あんかけスパゲティ、ね、
1: あんかけスパゲティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、うん、
1: 手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、はい、これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、うんうん、
0: もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
1: そう、
0: 小倉トーストとか。
1: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、うんうん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 床屋にモーニングがある
1: って、もそうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出て、うん、
0: 切りながら
1: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
0: けど、休憩があるんです、
1: ちょっとちょっと

0: ね、うん、どうぞっていう、ああっていうね、うん、ダメだね。はい、じゃあ俺でいいの、
1: はい、お願いします。
0: ね、これこれラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます。梶山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、うん、鎌口萌が柿の輪さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密のハッコです。
1: はい、
0: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい似てましたけどね。やっぱ似てますよね。名古屋ですから、音市音沢は、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
1: わ、素晴らしい。
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました。特に、上白石萌音ちゃんの、ループ、
1: うん
0: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか。
1: たくさんしましたね。
0: めっちゃしたよ。
1: はい、個人的にたくさんやりましたね、これは。
0: 俺なんかループね、資料もらった時にね、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
1: あ、
0: じゃないとね弾けない。
1: あの
0: ね、コード展開と決めとね、
1: うん、
0: なかなか難しい曲でした。
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だから、もう大変、う
1: ん、
0: ま
1: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
0: ね、やってない。だから
1: 個人練習はだから、ね、
0: 練習はその前にね、
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね。さっきね15曲って書いてあるもんね、やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、ここからです。H 枚の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね。
1: ですよ。
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや、頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね。あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、もう戻れないんですよ。ある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
1: いやいや、
0: 譜面から目をね、
1: とかじゃなくて、
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね。まあ覚えれば済む話なんですけどね、ということで、
1: はい、
0: す
1: です、終わっちゃった。はい、
0: じゃあこの人の、ね、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定できてます、ね、
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします。その中の CD の中から、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方
1: い
0: きますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーリナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね、
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026
1: お
0: ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、
1: あ
0: の時は馬場くんも いてね、
1: はいはい、
0: 筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれ
1: る。杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、
0: とっても面白いし、
1: だよね、
0: あのうつぼでもね一緒にやりましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかり、
0: はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、
1: はい。
0: じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。
1: 、ね、はい、
0: それではまた来週、さようなら。

0: 私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: ブルース。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験

0: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
2: 3時です。
3: Studio 2, Stand FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケースレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしています。

0: てまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
1: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターのアメと
2: ボーカルのフーです。
1: よろしくお願いします。
3: うつろね。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: 初めましてでございまして、実はフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃるということで、はいはい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
2: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
3: はい、
0: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ふーさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
3: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
2: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
2: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルシンガー、ボーカルとソングライターの、
2: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
2: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今。
2: そうなんです。
0: 大丈夫ですか。
2: 隣の花子ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
2: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました。
0: はい、
2: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
0: う
2: ん、でちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
0: へえ。
2: でも回復してきたので、夏7月かなくらいにはまた活動再開したいなと思って、今新曲を知られているところでございます。
0: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって。
2: 始まります。皆さん開けておいて
0: 急にそこまで行きます。すごいですね。
2: 何年の8月かは分からないけど、
0: そうか、今年とは言ってないというやつか。
2: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ、アメさんとしての活動が再始動し始める2026年と、
2: はい、そうなんです。自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
0: はい、
2: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、
0: うん、
2: そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、
0: うん、
2: そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
0: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。あ、
2: そうですね。今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
0: はい、
2: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
0: うん、

0: ね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふうさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、そんなことあるのかって思うんですけど、ふうさんこれ本当なんですか？
1: はい、本当です。あ、はい、
0: 全然音楽経験なく、
1: はい、
0: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
2: ね、なんか彼女が、私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、うん、音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、
0: うん、
2: ふーちゃんが人前で、その時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
1: はい、
2: 初めて人前で歌った時だったんだ。
0: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
2: あ、そうなんです。
0: そんなことあるんですね。
2: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい、歌いい子がおるやんと思って、うん、ビビりました。
0: え、ちなみにふうさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
1: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやってみました。
0: 歌うことはもともと好きだった？
1: あ、そうですね、歌は好きでした。
0: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
1: いや、それは全くなくて、
0: そこは繋がらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、
1: はい、
0: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
1: それは全くも考えもつかない。
0: 全否定ですけど
2: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたら、そんな歌いいのにっては思うんですけど、
0: うん、
2: ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
0: あ、なるほど、アメさんの地元というか、
2: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
0: ふうさんは実際そんな感じだったんですか？
1: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、
0: うん、
1: はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、はい、
0: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
1: いや、そうですね、はい、
0: そう
1: ですね、なりたくないわけでは、はい、ない。
0: そこでまさかのアメさん、はい、あ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか？
2: うん、そうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
0: そんなに、はい、
2: でもこんだけ歌うまいから、もうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
0: あ、どっかでね、
2: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
0: 実はふうさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか
2: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って
0: え、本当にやってないんですか、ふうさんもそれ？
1: あ、全く
0: やったこともない。
1: はい、
2: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
0: え、ちなみにふうさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
1: はい、
0: どう思いましたか？
1: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何、どういうことだろうみたいな、
0: うん、
1: 全然わけが分かんなかったというか
2: そりゃそう
0: ね、なんでみたいな、
1: はい、
0: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの
2: 本当にそうだと思います。
0: なんかドラマでは見たことあるけどそういうのみたいな、
1: うん、
0: ね、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど、じゃあその出会いから、もうじゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん？
2: 多分トントンと運んだかな、
0: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら、 構好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、

0: あとはなんかこう なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
0: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて？
0: 初めてです
1: ですよね、
0: はい、
1: これまでもその、まあ、隣の花子はまあユニットというか、まあ、グループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
0: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あーそっかそっか。
0: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聞いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つかんなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めて、 その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいて、うん、いただいたので、あボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれで隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先ふうさんが隣の花子に
0: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
0: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか？
0: 一緒に考えてんだよね、結構ね、
2: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふうさん大丈夫ですか？いや実はアメさんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとかそういうのないですか、ふうさん？
2: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ本当ですか？
2: はい、
0: うん、めっちゃ出したよね。
2: はい、もう
0: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって、最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、
1: うん
0: うん、うつろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので、じゃあうつろねっていうのはどうみたいなので、私がちょっと返してふーちゃんがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですかふーさん、うつろねというユニット名は？
2: えなんかすごいなんか綺麗な感じもあって、
1: うん、
2: 可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています、
0: うん、よかった、は
2: い、ありがとうございます。
1: ふうさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時？
2: え、うつろい、なんか日本語的な名前、
1: うん、
2: いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出した、
2: はい、
1: ところうつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふうさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担、プロデューサー？
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふうさん、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか？はい、
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか？
0: 私がこれを書いたんですか、ですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、
1: うん、
0: もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、
1: うん、
0: わ、桜を生き返らせている子がいると思った、その一瞬がずっと頭から離れなくて、

0: 美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前もわかんないし、ちょっと顔もわかんなかったんですけど、桜にあなんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です。
1: ふうさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか？
2: はい、曲の説明を受けて、本当になんか情景が浮かぶというか、うん、物語ストーリー性もあってすごい想像できるというか、うん、そう想像しながら歌って、はい、歌ってました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。

0: お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい、そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
1: 本当に
0: アメさんはどう表現されますか、このフーさんの声。
1: 繊細で儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね。それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
1: すごいよね、本当
0: アメさんから見ても若いなっていう感じですよね。
1: はい、はい、
0: どうですかフーさん、この初めて、これはね初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですかフーさんから見て初めてのこのレコーディングだとか、はい、自分の曲だとかっていうのを歌ってみた時ってどんな気持ちでした。
2: はい、はい、本当初めての経験で本当貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、うん、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね、
0: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか。
1: はい、東京に来てもらいました。
0: じゃあ東京では
1: いやって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました、
0: うん、ふーさん東京は初めてだったんですか。
2: はい、2回目ですね。
0: あ、2回目。
2: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
0: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
2: はい、はい、そうなんです。
0: わあ、なんか どうでしたか東京に来て。そんなこと聞くなって感じですけど。
2: いや、なんか別の世界だなって思いました。
0: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、そういうのって想像できますか。
2: ちょっとまだ想像できない世界ですね。すごい、
0: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
1: いつでも来てください
0: 先輩って言って
1: 犬がいます。
0: あ、犬いるんですか。
1: そうなんです。リリーという愛犬が
0: リリーさんとい
1: ますが、
0: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
1: 幸せに暮らせそう、
0: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
1: はい、
0: 珍しいスタンスだなと思いながら。
1: あ、ですかね。どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
0: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うん、そうなんですか。
1: 私はわかります。
0: アメさん、フーさんはどうですか、ステージ。
2: ステージは憧れありますけど、
0: 憧れがある。
2: 外には、うん、はい、外には出たくない。
0: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
1: うん、ね、分かる分かる。
0: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか。
2: あ、はい、本当に
1: めっちゃ分かるかも。
0: 面白すぎる。そうなんですか2人とも
1: 多分2人ともインドアだと思います
0: へ
1: ー、できれば人に会いたくない
0: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって
1: こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
0: ふーさんもあんまりこう、じゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない。
2: あ、もう、はい、そうですね、無理。
0: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい。
0: ちなみにこんなことをね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: あ、はい、一日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと 寝てます。
0: 健康的ですね
1: めっちゃ健康で
0: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
0: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ大丈夫です
1: 寝る子は育ちます。
0: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは。
2: 背は低い方であるんですけど。
0: 低い方。
2: はい。
0: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか。
1: 多分大体同じくらい。もしかしたらふうちゃんの方が低いのかな。でも同じ、多分大体同じ
0: くらい。同じぐらい。なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか。
1: 私も昼に起きればいい方。
0: いい方。
1: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
0: 今日大丈夫ですか。早すぎませんでした時間。
1: 今日は大丈夫です。
0: そうですね。5時半
1: に。5時半は大丈夫。
0: 大丈夫でしたか。
1: 5時半は大丈夫です。
0: 3時って言われたらギリな感じですか。じゃあ
1: 3時も頑張れる。
0: 頑張れる。
1: 12時はできれば避けたい。
0: できれば避けたい。
1: できれば避けたい。
0: 似てますね2人。
1: なんか 夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
0: それはちょっとわかる。
1: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これをもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの 川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に変えなって言われるんですけど、
0: うん、川口さん朝方そうですよね。
1: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
0: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね。
1: はい、
0: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
1: 早い。
0: そう。でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
1: すごい。
0: そう。だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
1: 応援、ちょっと遠慮したい。
0: 遠慮したい。ふうさんは朝はあまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
0: なるほど。夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
1: はい、
0: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
1: 儚さ、脆さ、
0: うん、
1: を追求していきたいです。
0: なるほど。
1: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、
0: うん、
1: 痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
0: なるほど。その心は
1: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
0: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
1: はい、はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
0: うーん、でもさっきのね、桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね、桜の花びらをファーッとやってた、
1: うん、
0: まあ、確かに微笑ましい光景だけど、僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあまり浸りきれないというか、
0: うん、
2: なんか分かる、はい、説、うん、はい、はい、
0: なんか普段こう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
0: うん、
2: ああでも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
0: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性。
2: はい、
0: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
1: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとか、そのことこ、なんか言葉にならない葛藤とか、ちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて 私はすごいそれが

0: 彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、だそこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
0: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あじゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、う
1: ん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんがなんでしょう、あ似てる、あ似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットみたいな感じしますね。
0: うん、私は似てると思ってる、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど、
1: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって、
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: いやいや、しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ。
0: そうでもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか。僕だって寝てたいですよ。24時間酒飲んで寝てたいです正直。
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、
1: うん、
0: リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふーさんはまだそういう感覚はなあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です。
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふーさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから二人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます。
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります。
2: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです、割れ物。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 2曲目お届けいたしました。うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい。
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな。
0: これいいなっていうね。下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていう。
1: いや、ノビーさんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい。うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅という、タイトルでございますけども、
2: はい、
0: これもそういう曲は入っていない。
2: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
2: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、うん、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、うん、実際ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて、うん、で新幹線の終着駅が東京駅だったので、はい、そこからレコーディングしたりして始まってったうつろねの活動なので、それも含めて合うなと思って始まりは終着駅っていうタイトルにしました。
0: そっか、ふーさんから見たら東京っていうところは一番向こう側ですもんね、線路のね、
2: はいはい、
0: ということなんだ。なるほど、いいですね、いいタイトルですね。
2: え、嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
2: そうです、最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい、このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこうアメさんは歌っていない。
2: コーラスに入ってます、実は。はい、
0: じゃあユニットだ。面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
2: です
0: このうつろねの形が。
2: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
2: ふーちゃんユニットの方が良かった。
3: ユニットが良かったです
2: って感じです
0: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
3: はい、本当にそうです。
0: うーん、
3: 確
0: かに。
2: イメージではこう夜遊びさんとかゆるしかさんとかみたいなこう歌うボーカリストとサウンド

0: 作る人みたいなのユニットにしようってなって、そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
1: いやこれはどういう人に届くかで本当に大きくなんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかというのも分からないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、さすがさすがアメさんと思って聞かせていただきました。
0: ふーちゃんの声 あってのうつぼねなんで、私は初めて聞いた時に、あこの子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、そういう人が多いんじゃないかなと思ったんですよ、なので出してみようって言いました。
1: ぜひとも皆さんこのファースト EP、 これは、配信もされている、
0: はい、
1: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください。
0: はい、
1: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
0: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、まだ出来たてほやほやなんですけど、SNS を立ち上げまして、X、インスタ、あと TikTok、と YouTube チャンネルがあります。
1: はい。
0: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、フォロワーさんとか全然少ないんで、リスナーの皆さんちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
1: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
0: あお願いします。嬉しい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: うつろねも行きます。
1: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
0: 本当ですか、よかった、は
1: い、10代のボーカリストフーとシンガーソングライターアメによる2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね
0: よかった、
1: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかはまだ決まってない
0: ですよね。そうですね、ライブとかは
1: できるのか問題ですよね。
0: ふーちゃん今こうそうですね、まだ本当に一作目をリリースしたところで、これの中に始めましてみたいなイメージだと思っていて、
1: はい、
0: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聞きたいっていう声をいただけるようになったらライブはやっていこうかなと思ってます、
1: そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
0: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
1: お、なるほど。
0: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
1: ついこの間桜の時期だったのに。
0: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
1: なるほど。
0: 咲いてなくて、でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
1: え、すごい、ちょっと見たいので。
0: めっちゃすごいです、あれ。
1: これは
0: びっくりしました。
1: YouTube に上がる予定。
0: あ、 YouTube にも上がってます。
1: 上がってます。あ、はい、了解です。
0: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
1: はい、
0: でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、
1: はい、
0: 君の名は桜は3月の頭に公開してます。
1: あ、なるほど。あ、咲いてるじゃないですか。
0: 咲いてます。
1: ほら、
0: びっくりです。
1: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
0: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
1: お、そうなんだ。
0: すごい素敵な、
1: 素敵ですね、
0: ミュージックビデオになっております。
1: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目をお届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
0: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、あの今回レコーディングをしてもらいました。
1: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですね、お二人にしてまいりましたので、逆に今回はフーさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけれども、何かありますでしょうか、フーさん。
1: はい、ありがとうございます。では人生で大切にしていることは何ですか。
2: 壮大な質問が来た、
0: ね、うわー難しい。人の役に立つこと、
2: お
1: ーすごい。
0: この仕事をやっているので、例えばいろんな人に聞いてもらいたい。

0: とかいろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、
1: うん、
0: でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか？
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにフーさんが一番大事にしていることなんですか？
1: 私はまだ探し中なので
0: 。探し中。
1: はい。すごいありがたいお話でした。
0: いやいや。いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノリーさん。
0: あります。でも。
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。
0: うん、
2: でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、うん、人にやっぱ人に優しくする、
0: うん、
2: でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: 何でしょうね、
2: すごい大事にして、
0: 見事に返ってきますよね、
2: 気がする。めっちゃ返ってきますよね、うん、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
0: あら、
2: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、うん、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく返ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、うん、あれ、うん、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、合ってます、
2: 合ってます。
0: 面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふうさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
1: はい、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ。
0: 大丈夫そうです。
1: ありがとうございます。
0: 音楽を通して
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、うん、ふーちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。お願
1: いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
2: 早いですね
0: ということになりました。ふーさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
1: はい、
0: 楽しんでいただけましたか。
1: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか。
1: はい、緊張しました。すいません。
0: いやいや全然。アメさんどうでしたか。
2: 楽しかったです。あの、なんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日で寄り添うかったし、うん、何よりのびさんに。
3: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、

0: 言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105、 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。4時です。

皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社山口メーカー東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。北海道咲きましたよ、咲きました、やっと咲きました、桜がね。そして梅も咲きました。なのでもう本当に花咲かじいさんになったかのように、梅も満開、桜も満開、まあ春よ春の北海道です。もう春の風景やっと来ましたね。そして我が家の近くに梅公園があるんですけれどもね、緑の丘に、まあピンク色と白の梅、そうなんです、紅梅白梅というのとちょっと違うんですよ。赤と白ではなく、ピンクと白の本当に柔らかい絵本のような、そんな風景が広がっています。まあそのような春の風景にたくさんの人がこの連休も出てこられました。いよいよ北海道にも春がやってきましたね。そして5月6月とジューンブライドと言われる一年で一番美しい季節を北海道は迎えます。たくさんの方々に北海道にお越しいただきたいなと、そういうふうにも思う、そんな美しい北海道の季節でもあります。今日はその北海道からぜひぜひ皆様に歴史と文化を楽しむひとときをお楽しみいただければと思っております。さてでは曲参りましょうか。ビバルディの作曲です。チェロ協奏曲第1楽章ヨーヨーマの演奏でお聴きください。

そうなんですよね。5月に入ったというのに、なんとなんと北海道の北の方、稚内などでは雪が降ったりしたんですよ。というものの、私もですね、まだ実は冬タイヤのままで走っています。ああ、しかし本当にね、私の周り札幌の周辺はもう花の風景が美しい。しかし稚内の近く猿払村というところに住んでいる友人などは、もう雪降ってるのよなんていう、そんなメッセージが来てびっくりしました。まあ、猿払村というのはね、ホタテの美味しい、まあ、そんな地域ではありますが、北海道、ひし形北海道はですね、まあ、東側にオホーツク海、そして西は日本海、南の方は太平洋と3つの海に囲まれてるんです。そのオホーツク海側のその北の果てがですね、まあすごい雪でした。驚きですね。まあ、そのように札幌周辺では梅や桜を楽しみ、まあ、そのような連休でもあり、この5月皆さんもうどんどんイベントが始まるといった、そんな風情でもあります。そして春の嵐、すごい、この風もすごかったですね。これはあの本州の方でもね、すごかったですよね。いろいろなものが倒れたりして驚きました。私はそんな春の嵐の中ですね、北海道小樽から船に乗って本州に向かいました。でその前にちょうど東京に行っていたので、羽田から千歳空港にやっと降り立ったと思ったら、その千歳に置いていた車を今度海の方、港の方にですね、動かしまして、小樽の港からすぐ船に乗りました。その船は23時30分出港ということでですね、飛行場から今度は港の方にやってきたわけです。そのようにして小樽湾を出港しまして、そして舞鶴湾に向かいました。まあ、舞鶴港に向かったんですけれども、翌日の夜の21時過ぎてましたね。舞鶴に着きまして、でそこから大阪、そして京都へと向かったわけなんです。まあ、大阪での仕事であったり、それから京都での仕事であったり、もう当然こちらはですね、新緑の季節です。綺麗なね、新緑の色でしたね。木々の緑が美しくて眩しくて、柔らかい葉っぱがいっぱい出ていました。まあ、それを楽しみながら、私自身は京都の出身でもありますので、まあ、京都でお墓参りなどもしながらですね、そのまま今度は東京でまた仕事がありましたので、新幹線に乗って、普段はですね車で移動するんです、京都から東京は。でもね、しかしこの時が時ですからね、ゴールデンウィークなんだか長く撮っている人もいるということを聞きつけ、いやこれは動かなかったら困るなと、今回初めて京都の八丈口ですね、駅前に車を置きまして、新幹線に飛び乗りました。そうして新幹線で東京まで行き、また東京でのお仕事

を終えて新幹線で京都に戻ってきたと。それから京都から今度は大阪の我孫子、あの住之江区といって住吉大社のあるところですね、北前船がこう帆を張ってですね、そして戻ってきた場所です。春に出港した北前船が200箇所の寄港地を巡って、瀬戸内海から下関のと通って、そして日本海へと、そして北海道で昆布であったりニシンカスなどをたくさん詰めて積んでですね、もう本当にまた200箇所の寄港地を巡って戻ってくるのが秋。その戻ってくるその場所がまさに住之江区、住吉大社なんですね。高灯台を目印にして戻ってきます。そのすぐそばにある料亭で北前船公園というのをさせていただきました。もうその北前船公園もたくさんの方がねいらしていました。仙台からも、そして東北からも来られてましたね。四国から来られていました。北前船の寄港地でのこのご縁というのがこんなにもいろいろな形でつながっていくんだなと。そしてもちろんその方々は、まあ、料亭での北前船公園でもありますから、お食事を通しての、まあ、そんな友好関係もありますが、それぞれが地元に帰られたら、やはり地域おこしをしっかりしていきたい、自分たちの地域の歴史をその方々にも伝えていき、そしてそれを今度伝える人たちを育成していきたい、そう思っている方々ばかりが集まってきてくださいました。そして北前船というキーワード、まあ、北前船だけではありません。こちらは西回り海線ですからね、ある意味東回りも含めて海に囲まれた日本が交易でどのようにして経済的な礎を作っていったのか、まあ、そういったことを歴史そして文化の上で共有していきましょうという、そんな楽しい仲間でした。今後もですね、こちらのその我孫子の、駅前に、駅の本当に真ん前なんですよ、駅歩いてまして、こう、改札口を出ましてですね、出て1分2分のところにある料亭です。なのでぜひぜひ皆様にもね、ご参加いただきたいので、また今度、やります時にはねお知らせしますね。年に数回開催しています。その度に各地から皆さんねいらしてくださるので、もう初めての方ばかりです。まあ、そんな素敵な出会いがあることをとても私も喜びに思っています。そのようにしてこの大阪我孫子の駅前にある鶴井という、まあ、その料亭、まあ、そこでの北前船公演を終えた後ですね、この日は昼の部そして夜の部というものをしまして、その夜の部が終わって一路舞鶴港を目指すと、まあ、チェンバロという盾ごと、まあ、その楽器を持ってですのでね、やはりいつも車で移動しています。そのようにして舞鶴港に向かって北へ北へと、まあ、走って行き、舞鶴港23時50分でしたね、出港の形で小樽にまた着いたと。まあ、そのようにしてですね、5月4月の末から5月にかけて私はずっと皆さんのもとにお伺いしていました。まあ、それがまた楽しくて、また今度やりましょうねと、次はどこでやりましょうかと、その中に集まってくださっていた方にですね、京都からこの兵庫県の丹波に移られた酒蔵の方がいらっしゃったんですね。で、酒蔵の方がぜひ北前船、特に東回りなどは樽海船というお酒だけを運ぶ船などもありましたのでね、お酒をテーマに北前船公演を兵庫県の丹波でやりませんかと、そのようなお話がありましたので、おそらくこれも実現させていくことになるでしょう。こちらの京都丹波の酒蔵にもぜひ皆さんいらしてくださいね。これからもまた楽しみです。で、私はこのように一旦帰ってまいりましたけれども、また来週、再来週ですね、今度は5月30日です。5月30日に京都の鳥羽人さんですね、ちょうどこの番組のスポンサーもしてくださっていますご支援いただいてるんです、ありがとうございます。第五次御用達の京料理のお店です。こちらでもまた北前船公演をさせていただきます。

ただきます。お昼の部があって、そして夜はですね、醍醐寺さんで蛍の会があるんですね。その蛍の会のために醍醐寺の方に楽器を移して皆様にお楽しみいただくような、そんなひとときも持ちます。まあ、いろいろな形でね、皆様にもリアルでお会いできるといいなと、そんなふうにも思っています。さて、この後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは愛知県からのゲストです。名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話を伺います。堀内さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 堀内さんはですね、この学芸員、それも名古屋城の調査研究センターという、はい、こちらはこの学生時代から例えばここ歴史のやはりお勉強ずっとなさっておられたんですか？
1: そうですね、もともとずっと大学時代から歴史学についてですね勉強してまして、はい、それでもともと学生時代は鎌倉時代とかですね、少し古い時代の土地制度、荘園制とかですね、そういったことを調査とか勉強していたんですけれども、名古屋城に来てからは名古屋城がですね江戸時代にできたお城なので江戸時代以降の観光ですねいろいろ調査等しているというのが今の仕事ですね。
0: そうでしたか、はい、鎌倉時代の荘園についてご研究なさってたんですね。
1: はい、は
0: あ、それがまさに名古屋城ということで江戸時代に、いや、しかし素晴らしいですよね、この名古屋城調査研究センターという、そういった組織があり、そしてさらにその名古屋城の歴史と文化についてご研究をこう深められているという、しかしそれを研究の成果などもたくさんの方に皆さんに、見ていただくような、そのようなお仕事もなさっているかと思うんですけれども、いわゆる業務内容というのはどういったことになるんでしょうか？
1: そうですね、私はですね歴史学の学芸員ですので、名古屋城に関する本当歴史についてですね全般的にいろいろ調査してまして、で、例えば古文書であったり歴史資料からですね、名古屋城の築城に関する石垣の不審石垣工事のですね調査をやったりですね、あと江戸時代を通してですね名古屋城で殿様がどのように生活していたかとか、尾張藩の政治の中心としてどういうこと形で使われていたのかっていうのをですねいろいろと調査をしているというのが今の仕事ですね。
0: そうですか。しかしもともとの、歴史学のご専門でいらっしゃるから、やはりこういうお仕事を今されてるというのはとっても幸せなことですよね。
1: そうですね、自分の興味があったりですね関心があるテーマっていうのをですね仕事にできているので、とても充実しているというか、楽しく仕事はしていますね。
0: そうですよね。はい、こちらはこのようなこの研究の成果は何か市民講座ですとか何かの形で皆様にこう披露されるようなことってあるんですか？
1: そうですね、定期的に何かイベントを開いてるってわけではないんですけれども、年に1回か、その頃はですね市民に向けたシンポジウム、名古屋城のですね調査内容、調査研究センターで行った調査内容をですね、市民の皆様にシンポジウムという形でですねご紹介しているという活動などはしておりますね。
0: そうですか、羨ましいですね。もう近くに住んでいらっしゃる方、名古屋市内の方、愛知県内の方々はこうやって非常にその身近に感じて、もう歴史丸ごとですねこう感じられるというのもとっても羨ましいですね。この石垣についてですとかね、お殿様の生活がどうであったのかであったり、それから古文書についても、こういったこともその一回のその市民に向けたシンポジウムという機会があるなんて、なんだか羨ましいです。
1: そうですね、シンポジウムの他にもですね、名古屋城内の発掘調査の現地説明会、調査内容をどのようなことが分かっているかっていうのをですね、現地を見て紹介したりっていう活動もですね、調査研究センターではやっていたりしますね。
0: そうなんですか。多岐にわたるお仕事ですね。
1: そうですね、いろんなところで、考古学って、発掘作業をやる分野も、専門家の人もいたりですね、私なんかは

0: の専門というか、あの、まあ、歴史に関する仕事をやってるんですけれども、まあ、そういったのを全部含めていろんなことをですね、あの調査成果をですね、あの皆様にあの、まあ、公表できるようにですね、まあ、日々やっているということですね。
1: あ、そうですか、はい、発掘調査、なるほどね、はい、まあ、そういったこともこの業務内容の中に入ってくるということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、なるほど。この名古屋城の調査研究センターというのは名古屋市が今管理しているような感じの、そういった組織なんですか？はい、
0: そうですね、あの名古屋城自体がですね、今名古屋市が管理している、まあ、公園になってまして、で、まあ、あの他の部署でですね、名古屋城内 の、 あの、まあ、観光客の方々のですね、まあ、あのイベントの催しであったりですね、まあ、管理する部署とですね、まあ、あとお城の建物とかを整備する部署っていうのが他にもあって、で、調査研究センターっていうのは名古屋城に関する本当に学術的な調査ですね、あの学問的な調査を進めるためにですね、まあ、今から8年ぐらい前にできたあの部署なんですけれども、まあ、そこで学芸員がたくさんいてですね、調査をやっているということですね。
1: そう、8年前にできたんですか。
0: そうですね。
1: なるほど、この膨大な資料でしょうね、はい、名古屋城のと言いますと。
0: そうですね、あのやっぱりね、江戸時代の資料とかもあの名古屋城の場合はあのかなり残っていたりしますので、まあ、そういったものをですね、逐一確認したり、あといろんなあの江戸時代の大名の古文書とかですね、そういったところにも名古屋城が出てきたりしますので、まあ、そういったものをあの私は調査をしてますね。
1: なるほどね、大名の方にも、はい、古文書が残っているということなんですね、名古屋城に関する。なるほど。いや、そしてね、その江戸時代のものがたくさん残っているのでとおっしゃってましたけれども、はいはいはい、名古屋城そのものはこう焼けたもの、焼けたんですよね、一度。
0: そうですね、実は名古屋城はですね、あの1945年ですね、まあ、太平洋戦争の末期に空襲でを受けてまして、で、はい、であの天守閣とですね、あのその、あの下にあった本丸御殿というですね、あの、まあ、あの大名というか将軍がこれ来る時のですね、あのホテルみたいな御殿なんですけれども、それも全部燃えてしまって、今の名古屋城はやっぱり再建の建物がですね、あの、まあ、天守閣はあの鉄筋コンクリートで建ってまして、で本丸御殿は10年ほど前にですね、あの10年かな、8年ほど前ですかね、あの木造で復元されて、あの再建されてですね、今ちょっと観光のメインになってるところなんですけど、ちょっと燃えてしまってますね。
1: なるほどね、はい、しかしその江戸時代からのものが残ってるというのはどういうことなんですか？
0: あ、実はですね、本丸御殿があの、まあ、建物自体はあのそこで焼けてしまうんですけれども、うん、あの取り外したですね、襖絵であったり、あと天井に絵がはめて、あと天井板絵ってあるんですけども、そういったものは取り外しが事前にできて、で空襲が来ることを見越してですね、別の場所に、まあ、疎開してあった、逃がしてあったんですね。でそれが今あの名古屋城でですね、あの貴重な文化財として残っているということになりますね。あの障壁画とか襖絵とかがですね、残っておりますね。
1: あ、なるほど、襖絵ね。あ、取り外して保管していたということなんですね。
0: はい、はい、そうですね、はい。
1: あ、そして天井の、ね、美しい光栄も天井板絵とおっしゃいましたか？
0: はいはい、
1: あ、
0: そうですね、
1: へ、
0: うん、天井の本当やあのまあ、上にですね、あの四角いパネルみたいな板が何枚も貼ってあって、まあ、あの四方からあの絵が、絵をなんかいろんなところ見渡すと絵があったっていうのが本丸御殿のすごいところかなと、はい、思いますね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: なるほど。あ、しかしそれがその被害に遭わないようにということで、はい、あらかじめ取り外してらっしゃったんですね、その空襲の頃に。
0: そうですね、あの当時の名古屋市の人たちが頑張ってですね、取り外したので今残っているということですね。
1: そうです、これかなりたくさんあるんですか？
0: そうですね、あの襖絵自体がですね、まあ、絵でカウントすると300面ありますね。あと天井のそのパネルが700枚ほどあってですね、だいたい1000枚ちょっと、はい、あの今残ってますね。
1: すごいですね、1000枚。なるほど、それがまあ国の文化財としても指定されていると。
0: そうですね、重要文化財としてですね、あの大切に保管されてますね。
1: ああ、そうですか。あ、これをでは、はい、その例えば特別展であったり何か企画展のような形で皆さんが見られるように本物を見ることができるっていうことなんでしょうか？
0: そうですね、あの実はですね、今天守閣の方がですね、建物の老朽化の関係でちょっと閉館してまして、であの別の場所にあるですね、西の丸オクラ情報館っていう、まあ、いわゆる資料館みたいなものが

0: があるんですけども、そこでですね、その400年前の、本物の障壁画をですね、順番に入れ替えて、市民の皆様に見ていただくっていう企画展を、いつも開催してますね。
1: そうですか。うわ、順番に入れ替えて、うわ、すごいですね。羨ましい。そうですか。いや、はい、本物を見るっていうことができるというのはすごく貴重ですよね、
0: そうですね。やっぱり400年前のですね、これ狩野派というですね、幕府の御用絵師集団が書いたものなんですけれども、それが現物で見えるっていうですね、かなり貴重なものなのでね、ぜひちょっと皆さん本丸御殿の方行かれるんですけれども、ちょっと八稜鏡の方もぜひ来ていただきたいなとはいつも思ってますね。
1: なるほど。それは西の丸の方に行けばいいんですか？
0: そうですね、名古屋城のですね、いろんな区画があるんですけども、本丸っていうですね、一番のメイン区画、天守閣と御殿がある区画と、他にもいろいろあるんですけど、西の丸ってところにですね、平屋建ての資料館があったりするので、ちょっと目立たないんですけど、ぜひこちらも名古屋にいらした場合はですね、来ていただきたいなというところですね。
1: そうですよね。400年前のものがその本物のね、ふすまいですとか、その天井の板絵を見ることができるなんて、こんな貴重な機会はないですよね。
0: そうですね、そう思いますね。
1: 素晴らしいです。いや、そしてね、先ほどもおっしゃってた古文書を調べたり、いろいろとその歴史の資料なども調べてるんですよとおっしゃってましたが、それは皆さんにそのシンポジウムの他にも何かパンフレットのようなものでも見ることができるんでしょうか？
0: そうですね、実はですね、名古屋城の方でですね、研究企業というですね、論文形式の刊行物、本を出版していたりですね、あとは研究センターだよりといってリーフレットのようなものを配ったりもしておりますね。
1: なるほどね、そういったもので、どういった調査がなされているのか、名古屋城にどんなこう歴史がこう潜んでいるのか、自分たちが知らなかったことをもうどんどん次から次へと皆さんにこうご紹介していただいているということなんですね。
0: そうですね、こういったところでですね、名古屋城の新たな情報とか歴史をですね、伝えていけたらなと思っております。
1: そうですか。いや、もう名古屋城の周りでやはり歴史の好きな方が住んでらっしゃるっていうのもあるんでしょうね。
0: そうですね、かなり歴史好きの方がですね、よくやってくる公園でもありますので、そういった方に向けてもですね、いろいろ発信していきたいなとは、思ってますね。
1: そうですよね。そうでしたか。なんだか羨ましいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではここでは一曲音楽を聴きいただきまして、その後また後半もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ではまさにその江戸時代の作曲家でありますヴィヴァルディの曲、ヨーヨーマの演奏でヴィヴァルディのチェロ協奏曲の第3楽章をお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。このコーナーでは、西回りの北前船だけではありません。東回りの樽海線や比嘉海線、そしてまたその港とお城について、そしてその積み荷について、さまざまなお話をですね、各地のゲストの方々にお伺いしております。本日のゲストは愛知県からお越しいただきました、名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話をいただきます。堀内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この名古屋城と聞きますと、もうやはり金のシャチホコが輝くあの美しいお城と、もう本当に美しい名古屋城のあの姿ですよね。
1: はい、はい、
0: そして
1: ですね、あの、
0: ねえ、この
1: 金シャチはですね、やっぱりあの名古屋城の象徴で、
0: そうですよね、
1: あの名古屋市のですね、シンボルみたいなものなので、やっぱこの全国的にもやっぱり有名なのでね、本当に、
0: 素晴らしいですよね、はい、もうなんかもう私もあの名古屋市に行かせていただいてね、何度か、はいはいはい、下から見上げるあのお姿というんでしょうか
1: そうですね、あの遠くから見てもやっぱり目立つものなのでね、やっぱ江戸時代からですね、あの本当城下町にいても金シャチのあの輝きみたいなのが目立っていたみたいなので、
0: そういった
1: 意味でもね、あの金シャチってのは昔から今に至るまでずっと、まあ、名古屋のシンボルなんだなっていうのは思いますね。
0: なるほど、名古屋のシンボルね、確かにそうですよね、
1: はいはい、
0: いや、そしてね、その日本百名城にも、まあ、当然ながら入っていますよね。この日本百名城に入っている名古屋城というのは、まあ、どういった観点でこの、まあ、百の仲間に入っているんでしょうか。そのあたりも教えていただけますか、はい、名古屋城の魅力とでも言うんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの建物に皆さん目が行きがちかなと思うんですけれども、あの天守閣の大きさであったり、あの本丸御殿の豪華さであったりですね、まあ、そういったところもやっぱりありますね。あともう一点重要なのは石垣がたくさん残っているところですね。
0: そういうことも
1: あのですね、江戸時代の本当お城の作りっていうのがですね、まあ、かなりあの残っている、あの石垣であったりお堀であったりっていうのもがですね、あのかなりあの色濃く残っているお城なので、実はですね、名古屋城はの国の特別史跡というですね、まあ、いわゆる遺跡のようなものにもですね指定されてまして、本当に日本でも有数のお城ってことはですね、あのいろいろ評価されている部分ではありますね。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: この石垣がしっかり残っているということも歴史的に非常にこう貴重だということなんですか。
1: そうですね、やっぱりあの明治維新になったの後ですね、あの全国の城であのお城の解体っていうのが結構行われるんですけれども、ただ名古屋城の場合はあまりお堀

0: もですね埋められずにですね、江戸時代の400年前の石垣がですね大部分残っているってのがですね、かなり特徴の一つかなとは思いますね。
1: なるほどね、はい、400年前の姿を今も見ることができるということなんですね。なるほど、そうでしたか。いや、そしてね、今その発掘というお話を、はいはい、いわゆるその遺跡に指定されているというのは、うん、これはその発掘調査の対象にもなっていくということなんでしょうか。
0: そうですね、江戸時代の遺跡としてですね、登録されておりますので、まあ、発掘調査等ではですね、江戸時代のですね、地表面、穴を掘ってですね、その当時の地層まで掘り下げて調査をするわけなんですけども、まあ、そういったところですね、城内の各地でですね、発掘調査を行ってまして、いろいろ調査成果も出てきているというのが現状ですね。
1: あ、そうですか。なるほど、はい、江戸時代の地層まで掘り下げる、はい、確かにそうですよね。いや、例えばどういったところを発掘されるんでしょう。
0: そうですね、一番イメージしやすいのはですね、本丸、一番のメイン区画の本丸の周りを囲んでいる空堀ですね、お堀の中をですね発掘調査ともしてますね。
1: 空堀、あ、なるほどね、堀の中どういったものがこう出土するんですか。
0: そうですね、やっぱり一番多いのはね瓦類ですね。出土するのはね瓦類、屋根から落っこちてきた瓦だとか、まあ、いらなくなった瓦を埋めて処理するんですけれども、そういったものが出てきたりしますね。あと内堀の中だとですね、実は石の列ですね、地中深くにですね石が何個か並んでいて、まあ、石の列が直線上にできていたっていうですね、痕跡が出てきまして、これどうやら築城の時にですね、何か建築する時の仮の建物とかですね、もしくはちょっと区画を変更する前の後なんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
1: そうですか、うん、何かそういった名残をこう見ることができるということなんですね。
0: そうですね、昔の人が何か作業した跡がですね、内堀からは出てきておりますね。
1: そうですか、はい、この本丸の堀、その空堀の他にも発掘調査なさっている場所ってあるんですか。
0: そうですね、二の丸というですね、尾張藩の殿様が御殿を構えて住んでいた本丸の東側にある区画があるんですけれども、そこにですね、二の丸庭園という、まあ、殿様のための庭園がありまして、そこの発掘調査等はですね、こちらも瓦類出てくるんですけれども、ちょっとね、緑湯瓦といってですね、緑色の、まあ、上薬っていうのを塗ってですね、焼くと、まあ、緑色に瓦が発色するんですけど、そういったものなんかができてできてですね、殿様のための空間なんだなっていうのが、ちょっと分かりやすい場所になってますね。
1: そう、緑湯瓦、あ、なるほどね、うん、特別なお殿様のための釉薬でこう焼いた瓦ということなんでしょうか。
0: そうですね、殿様のための建物、まあ、釉薬自体はおそらく全国的に使われてるんですけれども、やっぱ二の丸はですね、他の郭とは違う、他の区画とは違うですね、瓦、うん、そういった色のついたおしゃれな瓦が出てきたりしてですね、殿様の見栄えをですね重視してその瓦が使われてたんだなっていうのが分かりますね。
1: そうですか、はい、すごいですね、お殿様の御殿二の丸庭園っては素晴らしい。その他にも発掘調査なさってる場所ってありますか。
0: そうですね、先ほどですね資料館があるといった西の丸、まあ、本丸の西側にあるから西の丸なんですけれども、そこではですね尾張藩の米蔵の跡、まあ、籠城とかに備えてお米をお城の中に入れとくんですけれども、蔵の跡のですね遺構ですね、これもなんか雨どいの石の列であったりが出土していてですね、実際に江戸時代にあった蔵の位置がですねちょっと割り出せるっていうことが最近の調査で分かったりしてますね。
1: なるほどね、やはりそういった発掘調査でいろいろなことが分かってくるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、やっぱり江戸時代のですね様子、資料だけじゃ分からない部分っていうのはですね、実際の土の下に残っているですね痕跡から探っていくってことができますね。
1: なるほどね、もう本当に400年前にタイムスリップしたような、そういう思いですよね、発掘調査というのは。
0: そうですね、うん、 ですね、なんか昔の人のですね、どういった生活をしてたかっていうのはやっぱり、あの発掘調査では具体的に分かったりもしますので、やっぱりどちらも重要な文献とその実際に残っているものっていうのを照らし合わせることが重要なのかなと思いますね。
1: なるほどね。その古文書の研究もなさっているということで、それらをこう照らし合わせながら、その当時の歴

0: 社文化をこう蘇らせるというか、まあ、そういった作業をなさってるわけなんですね。
1: はい、そうですね。
0: あ、そうですか。この400年前まさにこの名古屋城というのは尾張藩の、まあ、お城だったと思うんですけれども、はいはい、この藩政時代というんでしょうか、その、はい、その藩政時代のその名古屋城についても少しご案内いただけますか。
1: はい、名古屋城はですね、もともと徳川家康がですね、建てたお城、建てろとですね、各地の大名に命令してですね、もともと戸様大名だったですね、加藤清正であったり、あと福島正則って有名な大名がですね、石垣を積みにやってくるんですけれども、で、まあ、家康の息子のですね、徳川義直という人が、このお城の城主になってですね、でその人が尾張藩の、まあ、尾張徳川家ですね、御三家のですね、尾張徳川家の、初代の人ですね。でずっと江戸時代を通して尾張徳川家がですね、この尾張藩を名古屋城主として尾張藩を治めていたということになりますね。
0: そうなんですね。もう三千たる輝かしい歴史ですよね。
1: そうですね、全国的にもですね、規模の大きな藩でもありますし、家の格も高い藩ではあったのでですね、その辺もなんか名古屋の人は結構誇っているポイントなのかもしれないですね。
0: いやいや本当そうですよね。いやしかしこの、ね、徳川家康が築城を命令したというすごいですね、うん、各地の大名にこれ命令していろいろなその大名、戸様大名ですか、
1: そうですね、
0: いわゆる
1: 西日本からですね、
0: いろいろなところから、西日本から主に集められたんですか。
1: そうですね、名古屋城の場合はですね、主に中国地方とか四国地方、あと九州の大名たちがですね、わざわざ加藤清正の場合は熊本からやってくるんですけれども、名古屋までやってきてですね、で彼らは石垣を積む能力がとても高いのでですね、みんなで分担して名古屋城の石垣っていうのは作り上げられたっていうことですね。
0: なるほどね、はい、しかしやはりその各地の大名ということはこう何かこう資金をこう使わせるだろう、何かそういった意図もあったんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりね、一番はお城を築き上げることにかけていたっていうのが最大の理由だと思うんですけれども、一方で彼らはですね、自前でですね、作業員の人とかをですね、こう連れてきてですね、名古屋城を築かせるわけで、で船とかも大量に使って石を運ぶわけなのでね、かなりの資金はかかっていて、でもそれが負担になってたのはね、もちろん事実かなというふうには思いますね。
0: なるほどね、そうなんですね、はい、いやしかしすごいですよね、はい、この名古屋城が築城されたのはいつなんですか。
1: 1610年ですね。関ヶ原の戦いの、7年後ですかね、10年後か10年後ですね、すいません、
0: なるほど、関ヶ原の戦いの10年後に築城された、
1: うん、そうですね、もともと清洲城っていうですね、信長のお城があったんですけれども、そこはですね、ちょっと低地にあって水害に遭いやすいということでですね、台地の上の名古屋の地にですね、家康が建て直せっていうふうに命令してですねそれで築城されたっていう経緯がありますね。
0: なるほどね。そしてこの立派な名古屋城が建てられたんです ね、
1: はい、
0: ね、なるほど、まあ、しかしこうやってその素晴らしいお城も建った尾張藩なんですけれどもね、はいはい、この尾張藩の財源というのはどういったものだったんでしょう。
1: そうですね、もともと尾張藩はですね、石高が61万か62万石って言われてて、比較的裕福なところではあったんですけれども、その中でもですね、初期の尾張藩で重要だったのが木曽の木材ですね。木曽は長野県の木曽山地のものですね。
0: 長野県のもの、はい、はい、
1: そうですね、実はこの木曽の、ね、山地は家康によってこう尾張藩の所領と領地とされたのでですね、尾張藩が管理してたわけなんですね。
0: で
1: 長野県と愛知県って木曽川っていう大きな川でつながってましてね、そこでも長野県の山で木を切り出していかだに乗せて、まあ尾張とか愛知県とか名古屋の方にですね運んできてたっていうことがありますね。でそれが大きな財源となっていたということですね。
0: そうなんです、長野もこの尾張藩に、そして長野県とその愛知県が木曽川で結ばれている、なるほど、本当に八重洲って素晴らしいすごいですね、素晴らしいお殿様ですね。
1: そうですね、そうですね、長野県の一部はね、尾張藩のですね、管理していた土地ってのがですね、ちょっと珍しい、面白いところかなと思います、ね、
0: そうですよね、はい、そうやって流通

0: して、あ、基礎の木材っていうのも沖縄そのウェイトを占めてたんですね、財源として、
1: うん、そうですね、あのかなり特にあの前半の割り判ではですね、この基礎の木材っていうのがですね、あの藩政に大きな、あの藩の財政に大きな影響を与えてたのは間違いないかなと思いますね。
0: そうですか、なるほど、前半に、はい、例えばその他にはどういったものがあったんでしょう。
1: そうですね、あの尾張の国の有力産業としてはですね、あの瀬戸の陶磁器、陶器とかの時期が挙げられるかなと思いますね。
0: 陶磁器、
1: まあ、いわゆる瀬戸物って呼ばれてて、あの全国的に流通してるんですけれどもね、で、まあ、これを、まあ、尾張藩がですね、ちょっと保護のような形でですね、産業をちょっと残そうとしてですね、でですね、まあ、尾張藩が指定した商人にですね、この瀬戸の、瀬戸物とかをですね、こう、買わせてですね、で、そこで瀬戸物を独占的に仕入れて、で、全国に流通させるっていうですね、この大きな尾張藩がですね、後ろ盾となって、全国に瀬戸物を流通させたっていうのがですね、まあ、特に江戸時代後半の尾張藩の、特徴かなというふうに思いますね。
0: なるほどね。瀬戸物とその流通というのは、こう非常に巧妙な、そのいわゆる仕組み化というものがあったんですね。
1: そうですね、やっぱりね、焼き物を焼いてる瀬戸のね、刀工たち、焼き物を焼く人たちもですね、はい、こう尾張藩の後ろ盾があってですね、それで流通経路とかですね、藩のみたいなのを拡大していくってことはですね、これ特に江戸時代のですね、後半に行われてたんですけども、まあ、双方にメリットがあってですね、やっていたっていうのがですね、瀬戸物のと尾張藩の関わりかなというふうに思いますね。
0: なるほどね、素晴らしい。もう本当瀬戸物ってもうみんな、ね、そういったも陶磁器みんな瀬戸物だと思ってますからね。
1: そうですね、本当に名前がとても有名なので、ね、実際にこういった全国的にね、流通している産業として江戸時代も発展していたってことがわかります、
0: ね、なるほどね。いや、そしてね、おふき焼きっていうんですか、あ、というの、はい、これはどういったものなんでしょう。
1: このおふき焼きとはですね、名古屋城内で焼かれてたですね、いわゆる殿様のお庭焼きってものでですね、で、ふけってのは、深いって字に、井戸の井って書いて、これふけって読むんですけど、はい、これはですね、もともとの意味は沼地とか湿地帯のことを指す言葉なんですね。
0: はい。
1: こういった湿地帯が名古屋城のですね、ちょうど北側にですね、広がっててですね、で、殿様がですね、そこに下おふけお庭、おふけお庭っていうですね、庭園を作ってたんですね。ここで殿様、鷹狩りをしたりですね、で、池が、大きな池があって、船に乗ったりして遊ぶんですけれども、その中に、陶器を焼くですね、釜が何個かありまして、そこにですね、瀬戸の、まあ、瀬戸の町の近くのですね、赤津村ってところから、まあ、陶工っていう、まあ、焼き物を焼く人を呼んできてですね、わざわざ名古屋のそのお城の中に呼んでですね、そのおふき焼きっていうのを焼かせてたわけなんですね。
0: なるほど。わざわざ自分の庭に、入れてたっていうのは、どういった何か意味があったんですか、おふき焼きというものに。
1: そうですね、やっぱり尾張藩の中でですね、そういった焼き物、特にお城の中で殿様が焼かせる焼き物ってことですね、おふき焼きっていうのはちょっとブランド化してまして、でこれ普通には売ってなくてですね、こう有力な商人とかさ、有力な本とかですね、豪農ですね、裕福な農家の人がですね、こう尾張藩にこう寄付金をこう渡すわけですね、まあ、いわゆる献金をやるわけなんですけれども、で、尾張藩も江戸時代の後半は全国的な例にもなるちょっと赤字状態なので、まあ、そういったところから資金を得るわけですね。
0: なるほどね。
1: で、その献金のお礼としてここで焼いたおふき焼きっていうのをこう渡してですね、いわゆる贈答品のような形で使ってたんですね。で、まあ、藩主からですね、こういった、渡されたこう焼き物、おふき焼きはですね、まあ、そのもらった人にとってはとても名誉なことなので、
0: そうですよ
1: ね。まあ、それでどんどん寄付金も増えていくっていうところでからくりがあるわけですね。
0: なるほど、おふき焼きね。すごいです。もう代々の家宝ですよね、そのようなものいただいたら。
1: そうですね、いまだに、ね、残ってたりもしますね。おふき焼きのなんか印鑑が、おふけっていう印鑑が押してあってですね、焼き印が押してあって、尾張藩からもらったものですみたいな ものもですね結構残ってたりするので、やっぱりねこの焼きが名古屋城とか尾張藩に残した意味っていうのはですね、かなり大きなものだったんだと思いますね。
0: ですね。うわ、しかしこの名古屋城の興味はつきませんね。もうまだまだこの魅力がねたくさん、もうたくさん、もっともっとこの堀内さんにもお話しいただきたいので、ぜひまた次回ご登場いただけたらと思いますので。

0: ですね、またあの話しなかったことが、あるので、ちょっと話せた話、機会があればなというふうに思いますね。
1: またぜひお願いします。本日もね、こんなにも本当に興味深いお話たくさんいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストは、名古屋城調査研究センターにて学芸をなさっておられます堀内亮介様にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや面白かったですね。名古屋城の魅力尽きませんね。ぜひ堀内さんにはまたご登場いただいて、さらなる魅力をお話しいただきましょう。さて来週はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口メーカー東四郎の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明田美雪の CD 音楽の花束よりカッチーニのアベマリア、フローベルガーのトッカータ、ヘンデルのパッサカリア、どうぞ聴きください。ではまた。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。

0: 詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: cruising with us.
1: 7-7-9.
2: 5時です。
0: Harbor Evening Cruise.

はい、皆さんこんばんは。5月13日水曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ここからはさよがナビゲートしていきます。先週ね、人生初の一人放送だったんですが、あっという間に2回目がやってまいりました。この前のね、放送の後はちょっと喉がすごくカラッカラで、口内炎もできるし、みぞおちもキュイーンって痛かったです。全国の喋る仕事の人ってすごいなって改めて思いました。その自分がその立場になって初めて見える景色とか気づくことってあるんだなって改めて感じましたし、まあ、この喋るお仕事だけでなくて、まあ、自分が母

になった時には世の中のお母さんってほんますごすぎるなって思いますしね、まあ、まだまだ不慣れで手探りですが力みすぎずにゆるくお届けできたらなと思っております。引き続きジョンさんが戻るまでの間私なりに大切につないで担当させていただきたいなと思っておりますので応援していただけると嬉しいです。本日のメッセージテーマなんですけど理想の休日の過ごし方です。皆さんからのメッセージは6時台から紹介していきたいと思います。5時から6時まではメッセージ何でもメッセージの時間です。今日のちょっと嬉しかったこととか誰かに聞いてほしい話、少しもやっとしたことなどどんな小さなことでも大丈夫です。気楽に送ってください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。アクセスはこちら hs@fm779.jp hs@fm779.jp まで送ってください。またハーバーステーションのホームページのメッセージホームからも随時受け付けております。では早速1曲目オープニングナンバーを届けたいと思います。ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいね。

はい、お届けしましたのはドリームズカムトゥルーで晴れたらいいねです。はい、私この前の前回の第1回目の放送を自分で社長が撮ってくださったのを聞き返したんですよ。そしたら内容よりもあのーが耳に入ってきて、私あのーで呼吸してたんですよ。息継ぎもあのー多すぎ問題、もう途中からもうあのー自分で数えちゃうぐらい

ぐらいあのを言っとったんですね。これあの釣りじゃないですよ、あの数えたりせんといてくださいね。もうあの FM になってました。だから今日はあのをなるべく言い過ぎないように気をつけたいと思ってます。なんか緊張するとやっぱり自信がないんですかね、そのつなぎ言葉にあのを使

それこそジョンさんがすごくいい感じにゆるくいつもラジオを届けていたので、私が肩の力入ってしまうと聞く側もねリラックスして聞けないんじゃないかなっていうふうに思うので、私らしく私なりの温度でラジオをお届けしたいと思ってますので、この後もどうぞ19時までお付き合いしていただけると嬉しいです。皆さんはねこれラジオ何をしながら聞いてらっしゃるんですかね、そんなこともねまた教えていただけると嬉しいです。はい、ではメッセージね、前回実は先週いただいてたメッセージの時間の都合で紹介できなかったのがあるので、順次今日ぜひ読ませてください。先週のメッセージなんですが、ラジオネームよよっぴさんからです。初メッセージありがとうございます。さよちゃんこんばんは。一人でラジオ大変なこともあるだろうけど、さよちゃんらしく楽しんで頑張ってくださいね。さてメッセージテーマの旅行で行って良かった場所ですが、私は温泉旅行が大好きで各地いろんな宿に足を運んでいます。どこどこの泉質が肌に合うとか語れば長くなるのですが、最近気づいたことは一貫して太平洋側の温泉地が私は好きなんだなということでした。太平洋側ならではのカラッとした海風を感じながら朝露天風呂に入るのは極上に気持ちいいんです。キラキラと太陽に照らされ広い海を目の前にすると日常を忘れられます。まさに最高のひとときです。何もないという時間を買うなんてとっても贅沢ですよね。今年も行けるかなというふうにメッセージ前回いただいてました。どうもメッセージありがとうございました。この何もないっていう時間が今現代では結構やっぱり難しいのかなっていうふうに私も感じるので、ぼーってする時間って大事やなっていうのはジョンさんともよく話していて、今日は明日は 何もしない日やからっていうふうに予定を断るっていうふうに言っとるよっていうふうにジョンさんも言ってました以前。なので何もないっていう時間も作るのはいいかもしれませんね。はい、じゃあこれ前回のメッセージどうもありがとうございました。じゃあこのまま天気予報をお伝えしたいと思います。Weather Report。ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まずは外境です。北陸地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福井県は晴れとなっています。13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで夕方まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。14日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため嶺北では晴れ朝晩曇り、嶺南では曇り、昼前から夕方晴れとなるでしょう。福井県嶺南地方、北の風、晴れ、時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴います。海上の波の高さは50センチメートル。今夜18時から深夜24時までの雨の降る確率は 10% です。敦賀、明日は北の風、曇り、昼前から夕方まで晴れ、海上の波の高さは50センチメートル。午前0時から深夜0時までは1日を通して 10% の雨の降る確率です。明日の朝の予想最低気温は15度、明日の予想最高気温は21度です。ウェザーリポート、天気予報をお伝えしました。

はい、時刻は5時12分を回ったところです。戻ってまいりました。前回の、読めなかったメッセージです。メッセージ先週いただいたメッセージちょっとまた今紹介させていただきたいと思います。ラジオネームサイレントさんからです。メッセージありがとうございます。旅行で行って良かったところ、そこは子供の頃に親に連れて行ってもらった琵琶湖温泉紅葉パラダイスです。遊園地あり、屋内施設には屋台があり、食事をしながらマジックショーなども見れて、子供にとってはまさにパラダイスでした。そして温泉への入り口には橋がかかっており、その下にはなんとワニがたくさん泳いでいるのです。もう何十年も前の思い出です。リスナーさんの中にはあーと思い出してくれる方もいるのではないでしょうか、とのメッセージをいただいております。私は琵琶湖温泉紅葉パラダイスはちょっと存じ上げないですね。琵琶湖タワーは小さい時に行ったことがあります。うん、すごくあそこね良かった、楽しかったんですけどね、なくなっちゃいましたね。うん、誰か知ってますか、琵琶湖温泉紅葉パラダイス。もしかしたらリスナーさん聞いてる方で、あ、分かるよ、そこそこ知ってるっていう方いらっしゃるかもしれませんね。はい、では曲をお届けしたいと思います。ニシナで和音です。

はい、お届けしましたのはニシナで和音です。今日ですね、皆さん5月13日何の日かご存知ですか？今日はトップガンの日らしいです。これラジオの、ナビゲーターらしい始まり方じゃないですか。今日は何の日？トップガンっていうのは1986年5月16日にアメリカで公開されたトム・グルーズ主演の大ヒット映画で、30年ぶりにね、マーヴェリック皆さん見ました？私も映画好きなのでもちろん見たんですが、もうアクションシーンがめちゃくちゃかっこいいんですよね。なので今日は、トップガンの日で、なんかファンの交流会、みんなトップガンデーっていう風にファンが呼びかけてできた日みたいですね。映画の公開から30年以上が経過した今でも、世界中のトップガンが大いに盛り上がるメモリアルデーになってるそうです。はい、今日は5月13日トップガンの日とのことです。はい、じゃあね、メッセージ、前回のねメッセージテーマのあなたが行ってよかった場所でメッセージをいただいてるんですね。紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム出会いのまーちゃんさんからです。いつもありがとうございます。すごくね、はがきでね、いつも送ってくださる方なんですよ。私これ今まで送ってくださったはがきすごく大事に保管してます。ラジオネーム出会いのまーちゃんさん、僕が行った場所の中で心に残っているのは北海道の阿寒摩周国立公園です。阿寒湖のマリモの美しさ、そして摩周湖の水の透明度の高さなどに驚きましたとのことです。メッセージどうもありがとうございました。このね、阿寒摩周国立公園、ネットでね、さっきスマホで調べたんですけど、本当に綺麗なところで、カルデラ湖のところなんですけど、前回のね放送でもお話ししたと思うんですが、行ってよかった県ランキングっていうのが2位にね北海道が入ってたんですよね。なので私北海道は行ったことないので、ぜひ行ってみたいですね。やっぱり美味しいものも多いですし、前回の放送ではラジオのリスナーさんの中でのランキングでは長野県がダントツで多かったんですよね。なのでやっぱり自然あふれるところが人気な観光地としては支持されるんじゃないかなっていう風に感じました。はい、ですね、じゃあもう一度曲一曲紹介したいと思います。続いての曲はラナで It's OK です。夏の始まりにさ

お届けしましたのはラナで It's OK です。今回のラジオで私今日から始めたいことがありまして、以前こんなんやってみたらどうっていろんな企画とかもね、いろいろ皆さんからの提案も聞いてたと思うんですけど、前回ASMR 企画とかあったんですけど、それ家帰ってどうしようかなって思った時に、グミとかいろんなポテチとか、その撮る音声を撮るのをどうしたらいいんやろうと思って、そして何よりもこのハーバーイブニングクルーズもなんですけど、商店街とかでも流れてると思うので、私の咀嚼音が商店街に流れるっていうのはどうなんかなっていうので、ASMR のねやつはまた保留ということ で、今回自分が考えた企画で、今日の名言セラピーっていうのと、神社仏閣の本を皆さんに紹介したくて、私本を買ってきたんですね。御朱印で巡る全国の神社っていう本と、未来を変える偉人の言葉っていう本を2冊購入してきたので、これからこの2つのコーナーは皆さんにいろんな言葉を伝えたりとか、いろんな神社仏閣の紹介コーナーもやっていけたらなって思ってますので、ちょっとまた紹介していきたいと思っております。はい、では曲を紹介したいと思います。阿部真央でバディです。

0: もういいんですか。
1: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

はい、お届けしましたのは阿部真央でバディでした。はい、戻ってまいりました。時刻は5時30分を回ったところです。先ほどお話ししました今日の名言セラピーと神社仏閣を一つ紹介したいんですが、名言は座右の銘っていうのが、自分が大切にしている言葉、人生の指針になる言葉っていうのが座右の銘で、格言っていうのが人生の教訓、真理、誰かが考えて言った言葉、ことわざっていうのが昔から人々の生活で自然に言い伝えられてきた言葉っていう風になってるんですよね。なのでまあことわざなんかは古くから経験に基づく教訓とか知恵を伝える古書文芸ですね。もうすでにね、平安時代には良薬は口に逃がしとか繊細一遇とかそういった言葉があったみたいなんですよ。なのでみんなで言い続けたら、新しいなんか名言とか格言とかできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。

私がよく思う格言は、格言というか川柳に近いのかな、腹通じ全神様に同時祈願。これよく私あのトイレでやってます。お腹痛くなった時にもうありとあらゆる神様に声かけてお願いすることとかあります。あとつい先日自分の娘が言ってたのが、確かにって思った言葉なんですけど、算数はいるけど数学いらんやろって言ってて、確かにと思って、社会人になってから数1数2とか絶対使わんなと思って、算数は確かに絶対に使うけど数学はいらんなって。なんか皆さんの生活の中にこういった自分の中での教訓とか言葉って溢れてると思うんですよね。で、私が今日一つ紹介したいのはアドラー心理学ですね。嫌われる勇気のベストセラーのアドラーなんですけど、一つ目紹介したいと思います。今日の名言セラピー、アドラ。人生の意味は他者への貢献にあるという言葉です。はい。まあ人に親切にした方がね、自分の幸福度が高まるってことは科学的にもね証明されてるんですよね。利他的行動って言って、人生の意味は他者への貢献にあるっていう風な言葉なんですけど、これは自分を犠牲にしてまでっていうことではないと思うんですよね。私の解釈としては、自分の持っている知識とか経験とかを誰かに伝えたりとか、この世の中の仕事とかも全て仕事って誰かの力になりたいで世の中は成り立ってるんじゃないかなっていうふうに思うことを私は思ってるんですね。誰かの働くっていうのは旗を楽にするっていう言葉とも言われてるみたいで、働くっていうのは誰かの力になりたいっていうような、だからこのアドラー心理学はすごく自分が生きていく上でそういう参考にっていうか、こういうのを心に留めていくとまた違うんじゃないかなっていうふうには感じます。で、私の母がですね、前お話ししていた時に、おばあちゃんとかご年配の人とすれ違った時に、その人のいつも幸せを祈ってるんですって。どうかお元気でっていうふうにいつもすれ違う人とか、ご年配の方とかはもう必ずどうかお元気でっていうふうな祈る、お祈りしてすれ違うんやっていうふうに言ってて、ああすごい素敵やなっていうふうに思って、自分と会う人はいつかのお母さんやっていうふうに思うと、温かい目で見られるんじゃないかなっていうふうに私も感じます。まあ、そういう言葉があったとしても、なかなか日常生活では自分自身にね、時間とか心に余裕がないとちょっと気が短くなってしまったりすることもあると思うんですよ。つい先日もね、私ATM 並んでた時に1個しかない ATM でご年配の方がなんかお金とか下ろすのをしてて、結構な時間待ったんですよね。で、その方全然気づいてなくて、並んでいることに私ちょっと俺をアピールできんかなとか思って、ちょっと背伸ばしたりして気づかんかなと思ったけど、もうだから私の後ろに並んでる方もあまりに遅いので、もう去っていくんですよね、待ちきれなくて。 でもまあ私今時間に余裕あるしなとか思いつつも、年取ると、まあ、人の性格にもよるんですかね、なんか周りにアンテナがバッて立ってる人とマイペースな人といろんな人がおると思うんですけど、私は自分は結構いろんなところに神経が過敏な方なので、もう自分が入ったばっかりでも、あ、後ろ誰か来とるかなとか、早くお金下ろさなあかんなとか、もう周りがすごく気になってしまうんですよね。なのでどんなに早く下ろせたとしても、ATM の自動ドアが出た時は お待たせいたしました、すみませんっていう風に声はかけるようにしてるんですよ。自分がそうやって言ってもらった方が

が待ってる側も気持ちはなんかちょっと穏やかになれるかなっていうふうに思って、なのでまあ話戻りますが、アドラーの人生の意味は他者への貢献にある、この言葉皆さんももし響いた方がおられたらいいなっていうふうに思います。はい、今日の名言セラピーでした。はい、では今日の神社仏閣を一つ紹介したいと思います。私神社仏閣巡りが大好きでして、この買った本は御朱印で巡る全国の寺社っていうものなんですけど、神社の毎年行われている祭祀のその日付に沿った神社を紹介している本なんですね。で今回紹介する神社なんですが、5月8日に行われたお祭りがあるんですが、それが群馬県の赤城神社っていうところなんですね。この神社仏閣の紹介のコーナーでは主なご利益とか主催人の方を紹介していきたいと思います。今日の群馬県赤城神社は綺麗を目指す女子をサポートする神社です。主催人は赤城大明神、主なご利益は縁結び開運招福学業成就なんですね。はい、赤城山頂の上に広がる湖畔に立つ神社で、小鳥ヶ島全体が聖域ってなってるみたいで、まあ、神社の方によると湖の神様は赤城姫という綺麗なお姫様で、女性の願いならどんなことでも力を与えてくれますとのこと。美人になって良縁を得たいというちょっと贅沢な願い事も叶う神社らしくて、この本にはお守りが載ってるんですけど、すっごく綺麗で十二支というを身にまとったお守り、姫守りっていうんですけど、お値段ちょっと高めですね、3000円なんですけど、すごく見たことない綺麗な本当に十二支等への、が刺繍でされたお守りですね。で皆さん知ってる方も知らない方もおられると思うんですが、神社とかお寺の違いって分かりますか？神社とお寺の違い、初歩的なことなんですが、じゃあこれはちょっとね、曲を一曲紹介してからお話ししたいと思います。はい、じゃあ曲を紹介させていただきますね。エブリリトルシングでタイムゴーツバイです。

はい、お届けしましたのはエブリリトルシングでタイムゴーズバイです。はい、先ほどのお話の続きなんですけども、神社とお寺の違いについて簡単に説明したいと思います。神社、神宮、大社は神道、日本古来の神様ですね。お寺は仏教、お釈迦様、仏様です。まあ、神社の始まりは古代からあらゆるものに神が宿っているという考え方、天変地異、人間の力ではどうにもならないような災害は神の戒めだと 思われていたようですね。そのため自然の中に神を見出し平穏無事を願うことから、まあ、特に大きな山や岩、滝や木などに神の力を感じ拝んでいた場所に社を建てたのが神社の始まりらしくて、まあ、大きな違いがですね、まあ、神社が祀っているのは日本古来の神様、お寺が祀っているのはインドから中国を経由して日本に伝わった仏様とのことです。だからまあ神社は、まあ、まあ神羅万象いろんな神様で、お寺はだから実際におったお釈迦様とかそういう仏様とかっていうことですね。まあ、こういうふうにあの神社仏閣御朱印で巡る全国の寺社っていう本を活用していきたいので、また次回もこの神社仏閣を紹介するコーナーと今日の名言セラピーっていうコーナーをやっていきたいと思います。でインスタグラムでもあの紹介したんですけど、ピックアップアーティストをやっていこうかなっていうふうに思ってまして、残り13分しかないんですが、

今日のピックアップアーティストをやってみたいと思います。今日紹介するピックアップアーティストはスピッツです。バンド名の由来が草野正宗さんですね。短くて可愛いのにパンクっぽい名前であることから命名されて、犬種のスピッツも由来となって弱いくせによく吠えるっていうことから、こういう名前が付けられたらしいですよ。じゃこのちょっと BGM をちょっと流しますね。

0: ピックアップアーティスト。
1: はい、これから本来はいつもジョンさんの声でピックアップアーティストの紹介が始まるんですけど、じゃあ1曲目紹介したいと思います。流れてきましたのは奏です。

礼いたしました。今お届けしましたのはスピッツで楓です。今日のピックアップアーティストはスピッツを紹介しておりますが、残り7分で、また CM が入りますので、スピッツの曲あと1曲届けられるかなっていう感じですかね。続いてのスピッツの曲をお届けしたいと思います。空も飛べるはずです。

0: はい、お届けしましたのはスピッツで空も飛べるはずです。はい、この時間 の逆算して見るっていうのがまだまだちょっと苦手でして、この後もハーバーイブニングクルーズまだまだ続きますので、皆様からの、ね、メッセージ6時台から紹介させていただきます。ではこの後は CM です。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。

トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、上下ともに順調に流れています。北陸自動車道上下線、小松インターから三河インター付近、工事のため対面通行となっております。令和8年12月までとなっております。気をつけください。舞鶴若狭自動車道、順調に流れてます。同じく舞鶴若狭自動車道上下線、小浜インターから舞鶴西インターまでは工事のため夜間通行止めです。5月18日月曜日から22日の金曜日、25日の月曜日から29日の金曜日まで、午後8時から翌午前6時までは工事となっております。名神高速道路上下線、一宮インター付近は交通量が多いため3キロの渋滞が発生しています。続いて

0: 変わって一般道です。国道8号線順調に流れてます。国道27号線も問題なく流れています。国道27号線の高浜町中津見では工事で片側交互通行になっております。5月13日の木曜日の午後10時半から翌午前6時までとなっております。お気をつけください。国道161号線も問題なく流れております。高速道路の交通情報は携帯電話#8011#8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックレポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

はい、時刻は6時6分を回ったところです。ハーバーイブニングクルーズさよがお届けしております。とメッセージが届いております。今日のメッセージテーマなんですが、あなたが行ってよかった場所は前回でしたね。あなたの理想の休日の過ごし方です。ラジオネームインディゴブルーさんからです。メッセージありがとうございます。さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。先週の交通情報や天気予報の原稿読み、新鮮で丁寧な姿勢に好感が持てました。今日も楽しみにしてますとのことです。ありがとうございます。交通情報天気予報も聞いてくださったんですね。はい、すごく嬉しいです。励みになります。新鮮でしたか。はい、いい意味で捉えさせていただきたいと思います。リクエスト曲もいただいてますね。 To You

あのサリューで To You ですね。ではおかけしたいと思います。お待ちくださいね。ありました。はい、ではお聞きください。

はい、お届けしましたのはインディゴブルーさんからのリクエスト曲で、パンクバンドウィズサリューで To You でした。ありがとうございました。癒される曲ですね。はい、じゃあメッセージ届いております。紹介していきたいと思います。ラジオネーム CE@ 大阪府民さんからです。メッセージどうもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。敦賀に向けて大移動中です。新快速に乗り込み発車するなり、非常停止を押されて緊急停止、おいとずっこけた CE です。あら、タイミングがすごいヒヤッとしますよね。理想の休日、はい、本日のメッセージテーマですね。そりゃ敦賀や美浜で遺跡巡りや発掘調査してることですね。したことないですが、どないやねん。美浜町佐田の太田神社のお祭りは生で見たかったとも思ってますとのことです。 CE さん、メッセージありがとうございました。非常停止を押されて緊急停止やったんですか。もうドキッとしますよね。移動お気をつけください。で、理想の休日の過ごし方、遺跡巡り、発掘調査、これすごく楽しそうですよね。私もやってみたいです。すごくロマンがあると思います。はい、理想のメッセージね、ありがとうございました。じゃ、続いてのメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム伊達地さんからです。ありがとうございます。ハーバーイグニングクルーズ、さゆちゃんこんばんは。はい、こんばんは。今日の群馬は暑くてゲリラ雷雨がこの後降る予報です。あ、ニュースでもやってましたね。氷被害が怖いので氷だけは降ってほしくないですね、とのことです。怖いですね。で、リクエスト曲がルパン三世のテーマ、大野雄二さんですね。あの独特の音楽でルパンが登場してくるのはインパクトがありました、とのことです。あ、ご冥福をお祈り申し上げます、というふうにメッセージが添えてあります。はい、氷被害、氷も降る予定なんですか、群馬の方。なんか天気は荒れるっていうふうにニュースでやってましたけども、お家の中でね、どうか安全な場所で過ごしていてくださいね。そしてこのルパン三世のテーマなんですが、大野雄二さんがなんか見つからなくてなかったんですね。なのでルパン三世のテーマっていう曲はあったので、ちょっとおかけしたいと思います。流れてきましたね、早速。ルパン三世のテーマ、どうぞちょっと聞いてみてください。

哲さん、伊達さん、この音楽はルパン三世のテーマで合ってないですよね。ちょっとだいぶあのハードな曲だったと思います。またね、じっくりと探してまたお届けしたいと思います。結構激しめなルパン三世でした。はい、では続々とメッセージ届いておりますので紹介したいと思います。ラジオネーム服のサイズを 4L から 5L にしたばかりなのにもうボタンが弾けた三田電子香川チョコジさんからです。ありがとうございます。あ、すくすく成長しとるってことですね。さよちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。春の山崎パン祭りシールが30点分たまったのですごいですね。これなかなか食べれませんよね。先日お皿に交換してもらいました。あ、そうですか、よかったです。お皿の引き換え期間が5月17日までらしいのでギリギリ間に合ってよかったです。あ、ギリギリセーフやったんですね。今日のラジオテーマ理想の休日の過ごし方ですが、休日は朝早くからお昼頃までお出かけなどして昼からは家に外の空気が吸いたいですね。昼からは家に帰ってお昼寝、夜は家に引きこもって残り休みの時間を過ごしたいというのが僕の理想の休日の過ごし方ですとのことです。はい、メッセージありがとうございます。三田電子香川チョコチさん、キャンプはどうやったんですかね。なんか前回ね、ほら、キャンプに行くって先週言ってましたよね。雨、雪、嵐男って言ってましたが、今週なんかずっとお天気晴れでしたけど、そのうち虹男にもなってるんですかね。はい、この休日の過ごし方、まあ、お出かけして午後からゆっくりお昼寝して引きこもって残りの休みを時間を過ごしたいっていうのはものすごく共感します。うん、ゆっくり休みたいですよね。うん、まあ外お天気良ければ外の空気も吸いたいですしね。このまたその山崎パン祭りのシール集めてる方身近でいなかったのですごいなって本当に感心してます。お皿ね、嬉しいですよね。春といえばもう山崎パン祭りですもんね。お皿ギリギリ間に合って良かったです。はい、メッセージどうもありがとうございました。では曲を一曲届けたいと思います。川崎鷹也で曖昧ブルーです。

戻ってまいりました。お届けしましたのは川崎鷹也でアイマイブルーです。メッセージ届いております。ラジオネームサイレントさんからです。今日は友達の運転で彦根市までドライブに行ってきました。小堺公園のバラ園という、それはそれは素晴らしいところでした。136種類のバラが咲き誇っていました。入場は無料、駐車場も無料、駐車場は広くて楽に停められます、すごくおすすめですよとのことです。メッセージありがとうございます。まあ、休みの日にね、こうやってあのバラ園とかかつ無料っていうのはすごくいい休日の過ごし方をされたんじゃないでしょうか。サイレントさん、メッセージありがとうございました。じゃあメッセージ続々届いてますので紹介させていただきます。ラジオネーム名古屋のソウルメイトからです。そう、さよちゃんこんばんは。こんばんは、いつもありがとう。私の理想の休日の過ごし方は一人でスーパー銭湯です。一人でっていうのがポイントです。わかる。明日は週に一度のパートのお休み、フラッと行ってこようと思いますとのことです。いってらっしゃい。あ、めちゃくちゃわかります、この理想の休日の過ごし方。あの、自分でね、あの、その一人時間ってやっぱすごく大事ですよね。あの、内観する時間であったり、もう何もかもからもう離れて、あの、ゆったりと温泉浸かるこの時間、ほんま至福の贅沢な時間やと思います。ぜひあのゆっくり温泉浸かって、あの、リラックスしてリフレッシュしてきてほしいなと思います。はい、メッセージどうもありがとうございました。メッセージ届いております。こちらは、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからですね。はい、いつもありがとうございます。怪我は治りましたか。はい、ルパン三世のチーマをリクエストいたします。ルパン三世の曲を、楽曲を手掛けた大野裕二さんがお亡くなりになられましたので、私これちょっと知らなかったです。大野さんを忍び、あの、よろしくお願いいたしますとのことです。ちょっとね、今あのルパン三世、なんかね、ルパン三世がたくさんあってちょっとわからないんですけど、先ほどかけたやつはちょっと結構ハードなルパン三世やったんですけど、ちょっとルパン三世ちょっと流してみたいと思いますね。これで合ってますでしょうか。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: ハーバーステーションニュース。
3: ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。小浜市中名田小学校の全校児童は今日、学校の裏山などで茶摘み、茶作りを体験しました。児童は若い芽を見極めて一枚一枚丁寧に茶葉を摘み取っていました。仲間と協力しながら汗を流し、茶になる工程を知ることで全校のつながりを強め、ふるさとの魅力に触れ

ってもらうのが狙いです。初めて全校児童で行いました。児童は先生らの茎を指先でつまんでなどというアドバイスを受けながら、慣れない手つきながらも夢中になって取り組んでいました。児童同士で積んだ量を競い合ったり、たくさん芽があるところを教え合ったりして熱心に手を動かしていました。6年生の児童は、思ったより茎が硬くて難しかった、昔おばあちゃんがやっているのを見たことがあり大変だったんだなと思ったと話していました。茶摘みの後には校舎に移動し、茶の選別や蒸し、もみ作業を行いました。完成した茶は体育祭前の奉仕作業時に保護者や地域の人たちに飲んでもらいます。次のニュースです。鯖江市のアーティストアンジさんの作品展が福井市中央1丁目の福井工芸社で開かれています。カラフルな色彩で描かれた自画像や抽象画などおよそ50点が並んでいます。初個展から10年が経ったことから、魂は静かにホットハートでバンバンバン、あれから10年が経ちました。梅田アンジ展と題し開催。これまでの軌跡として、中学生の頃から26歳になった昨年までに描いた自画像10点を展示しました。それぞれ描いた際の心境が異なっているといい、どれも違った表情やタッチを見せています。果物や動物を自由で個性的な色使いで描いた絵画作品や T シャツやポストカードといったオリジナルグッズも並んでいます。展示は24日までです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新ニュース、福井新聞ニュースをお伝えしました。

戻ってまいりました。今のね、あの福井新聞ニュースでもあのお話あったと思うんですけど、あの新茶の時期ですよね。はい、私あの今回もあの母の日にあの新茶をプレゼントしまして、そして自分の息子からもあの新茶をいただきまして、あの毎年私も母の日にあの新茶を母に送り、そして息子からもあの新茶をもらってるんですけど、あの娘からはあの白檀のお香とで、息子からは新茶をもらったんですけど、やっぱ新茶飲んだ瞬間にあの日本人でよかったって思う瞬間やなと思って、思わずお母さん日本人でよかったって声漏れちゃいました。あのほっとしますね、新茶ね。はい、じゃあメッセージ届いてますので紹介したいと思います。名古屋のソウルメイトですね。はい、さやちゃんこんばんは。こんばんは。あのパート先から帰ってきてぼーっとしてます。あ、大事やな、ぼーっとする時間。ちょっと最近疲れてます。おお、大丈夫か。最近職場に社員の方が入社されまして、小さい会社なのでパートの私も業務を教えたりしてます。あ、それは大変、うん、お疲れ様です。教えるって難しい。でもなかなかうまく説明できなかったり、後からあの言い方じゃ伝わらなかったかものなど、いろいろ考えすぎて脳が疲れてる感じです。あ、わかります。家帰っていっぱい、 あれでよかったかな、こんな言い方で伝わったかな、あの言い方大丈夫やったかなとか振り返るんですよね。しかも10歳以上年下で、なんだかいろいろ気を使いすぎて疲弊してます。しかもパートの身なので、あまり出しゃばらないようにしつつ、結果挙動不審なパートおばさんになってます。いいパートおばさんやん。さよちゃんのラジオを聞いてほっと一息入れたいと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。やっぱりね、あの教わる方もね結構大変やと思うんですけど、教えるってすっごい難しいですよね。あの結構その伝え方とかね、あの言葉選びとか、あのすごくいろいろ神経使うので疲れてると思います。あのぜひぜひ、あのね、明日はその日帰りあのスーパー銭湯行って、ゆっくりあの疲れを取ってきてください。はい、じゃあメッセージありがとうございました。今月のね、ハーバーステーションのあれなんていうんですか

でしたっけ、ヘビーローテーションナンバーを届けたいと思います。ヘビーローテーションナンバー、岩田義秀さんで春風です。

お届けしましたのは今月のヘビーローテーションナンバー岩田義秀さんで春風でした。メッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム今日も元気にサビ残中さんです。お疲れ様です。メッセージですね、スピッツ大好き、あ、今日のピックアップアーティストでスピッツを、はい、私5時台でね紹介させていただいたんですよ。空も飛べるはずが主題歌のドラマ白線流し、20代の俺は毎週キュンキュンしながら見てました。汚れを感じる55の夜とのことで、うん、汚れじゃない、熟成されてね、はい、汚れなんて言わんといてください。キュンキュンね、なんか昔のドラマって本当キュンキュンするの多かったですよね。またこのスピッツってなんていうかな、すごく歌唱力あるのに歌唱力をなんか押したような曲じゃなくて、なんか誰もが爽やかに聴ける心地いい楽曲が多いですよね。なのでスピッツ私もすごく大好きです。はい、メッセージありがとうございます。そしてリクエスト曲がミーシャで包み込むようになって

ですが、こちらのちょっとハーバーにはなくて、他のミュージャの会いたくて今っていう曲はあったので、あの包み込むように私も大好きなんですけど、代わりに会いたくて今をかけたいと思います。ミーシャで会いたくて今です。

はい、お届けしておりますのはミーシャで会いたくて今です。とメッセージがまた届いてますので紹介させていただきますね。ラジオネーム今日も元気にサビ山中さんからです。メッセージありがとうございます。一番好きな休日の過ごし方は長男が弾いたピアノで二人で家で歌うことです。素敵な時間ですね。俺に似て音楽と映画が好き。ああ、一緒です。彼は本当に優しくて、ネットでこれ好きでしょうって、俺が好きそうな歌や映画を教えてくれたりして、家に帰ることが本当に毎日幸せですわ。ありがとうとのことです。あ、なんていい息子さんなんですか。そしてこのバックミュージックになんか合っていてなんかグッときますね。どんな二人で家で歌うことどんな歌歌っとるんですかね。まあ、幸せの定義ってまあ人それぞれやと思うんですけど、こういういろんな幸せの形があるっていうのがいいですね。この最高の休日の過ごし方をこうやってみんなで共有できたことがすごく私は嬉しく感じます。今日も元気にサビジャンチューさん、メッセージどうもありがとうございました。はい、では、メッセージ届いております。紹介させていただきます。理想な休日の過ごし方、次とすっぽん亀太郎さんからですね。理想な休日の過ごし方はベランダで家庭菜園をしたり掃除をしたり野球観戦行ったりですね、とのことです。家庭菜園いいですね。もう今家でね結構される方も多いと思いますし、プランターなんかでもね簡単にトマトとかいろいろキュウリとかナスビとかできたりしますし、何よりその実がなる前のお花が私はすごく好きで、みんなそれぞれ野菜によって咲く花の色とか形とか違ってものすごく可愛いですよね。うん、で今なんか結構低空飛行でクマンバチとか飛んでるじゃないですか。受粉するために頑張ってくれてるんやなっていう風に私も最近そんな気持ちでクマンバチとか見たりしてます。ぜひ月とすっぽん亀太郎さんもまた素敵な休日を過ごしてくださいね。はい、メッセージどうもありがとうございました。では曲をお届けしたいと思います。 J テージャで Like I Do です。

はい、お届けしておりますのは J テージャで Like I Do です。メッセージが届いております。ラジオネームだてっちさんです。こんばんは。はい、おいメッセージです。さよちゃん、降った跡がありましたけど、あ、さっきの雹とかですよね。仕事を終えて帰り道は雨降っていません。あ、よかったです。何事もなく帰れそうですとのことです。あ、安心しました。天気がね、荒れると怖いですもんね。で、理想の休日の過ごし方なんですが、カメラ片手に景色を撮影して、うん、カメラ片手に景色を撮影して、美味しいものを食べる。あ、いいですね。そして温泉入ってリフレッシュですかね、とのことです。メッセージありがとうございました。そうですね、伊達地さん、いつも写真とかいろいろ送ってくださいますもんね。カメラ片手に景色を撮影して美味しいものを食べる、温泉入ってリフレッシュ。やっぱり皆さん温泉好きですよね。うん、私もやっぱり休日とかはね、やっぱスーパー銭湯とか温泉とか行ってリラックスして、なんなら道の駅とか野菜とか直売所とか見るのすごく大好きで、そこにしか売ってないご当地のお野菜とか、これどうやって料理しようとか考えながら、でそこにしか売ってないソフトクリームとかをちょっと一口食べて、ソフトクリーム私全部一個食べれないんですよ、ちょっと胃腸が弱いのでねはい、なのでまあ、でも一口は食べたいんですよね。で、晩ご飯はそれでもそのまま作らなくてよくて、もう家事からも離れてっていうのがもう最高の休日ですよね。やっぱりなんか野菜とかでも、なんかスーパーに行った時にハウス栽培の野菜とかが売ってて、買った時にものすごく柔らかかったんですよ。でも産直市場とかその道の駅で買う野菜っていうのは、やっぱりなんていうんかな、露地栽培の野菜はそのやっぱ低温とか強い光とか害虫、植物が自然に抵抗力を高めるために結構葉っぱが大きかったり、ちょっと硬かったり、ちょっと芯があったりとか繊維がちょっと強めだったりとかするんですけど、まさしくなんか苦労人の野菜なんやなって。室内栽培のレタスってもうほんま柔らかくて、なんか温室で大事大事されて育ったんやなって、なんか人も一緒なんかなって最近思いました。外でね、雨風打たれて、南風に打たれて、虫に襲われて、太陽に当たった野菜っていうのはやっぱり硬いし丈夫やし、その分なんかアミノ酸とか抗酸化物質も栄養価が高いんですよ。室内で栽培された野菜っていうのは柔らかくてソフトな感じで、

まあ、どっちがいいとか悪いとかではなくて、まあ、異なる特性とかそういったあのものがあるんやなっていうふうに感じました。露地栽培とハウス野菜の違いをお伝えしてます。何の時間なんでしょうね。伊達っちさんのお話からね、あの私の理想の休日の過ごし方から今お野菜の話をしておりました。はい、では曲を届けたいと思います。 HY で AM11 時です。

はい、お届けしておりますのは HY で11時です。 AM11 時です。ですね、メッセージ届いております。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんです。先ほどのね、ラジオネームサイレントさんへのお答えですね。琵琶湖温泉紅葉パラダイス、子供の頃何回か行った思い出あります。フラミンゴも見た思い出ありますとのことです。メッセージ、回答ありがとうございました。フラミンゴって本物のフラミンゴですか、それとも踊るやつですか、どっちなんですかね。琵琶湖温泉紅葉パラダイスを知っている世代はだいたいいくつぐらいの方なんでしょうか。私は知らなかったんですけども、こんな風にメッセージ回答が届いております。ありがとうございます。あとですね、月とすっぽん亀太郎さんがもう3ヶ月でっていうことでですね、昨日新聞広告の近鉄バス格好パルックツアーの広告に鶴が灯籠流しと花火大会の案内が載ってましたよということで、本当ですか、早いですね。早々と思ったらもう3ヶ月だったんですね。そっか、あっという間ですね。そっか、もう3分の1過ぎてるんですもんね、1年のね。今年の灯籠流しの花火大会

会も楽しみになってきましたとのことで、そうです、あ、ちゃんと灯籠流し の、あのあれも送ってくださったんですねなんかあの旅行ツアー会社みたいに灯籠流しと花火大会お一人1万4000円からって、あ、こんなプランがあるんですね。あ、ぜひぜひ皆さんの来てくださいね。はい、お時間が迫ってまいりました。エンディングですね。今日もね、あの皆さん、あの2時間あのお付き合いしていただいてどうもありがとうございました。あのメッセージもねたくさんくださってとっても嬉しかったです。最初言ったあの多かった案件は前回より私あの言い過ぎてなかったですかね、どうでしたでしょうか。来週のメッセージテーマなんですけども、あなたが今欲しいのは時間、お金、体力、どれですか。よかったら教えてください。ジョンさん の、あの引き継いであのこのアームストロングの曲に乗せてあのお伝えしたいと思います。この国のすべての行ってきますと行ってらっしゃいとただいまの数が同じ数だけ鳴り響きますように、あなたがもう二度と怖い夢を見ませんように、今日泣いているあなたが明日は笑顔に戻れますように、今日もあなたが笑っていられますように、皆様の安寧を心よりお祈り申し上げます。明日の朝はゆいさんに代わってかごさんが代打をします。明日の夜はまきさんがナビゲートします。私とはまた来週水曜日5時にお耳にかかりましょう。ナビゲーターはさよでした。2時間お付き合いしていただきありがとうございました。またね。

0: 皆さんこんにちは、メディアプロデューサーのサミー・小川です。
1: ジェオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ。熊谷二郎ズと、あと中村浩一さんとの、全く別の内容で
0: 2日間にわたって
1: やったやつですね。僕は携わったんだけど、その熊谷二郎ズの方の、去年のライブをマルチ録音したんですよ。それで、ライブ版として、今回のライブに合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、好評かどうかまだこれからね、聞いていただいてってことなんですけれども、
0: 熊谷二郎ズというのは、杉田さんと、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手島明、それであと、ギタリストの青木翔くんと、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、今回理恵ちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、CD には参加してるってことね。
1: そうなんです、去年の、録音はね、入ってるんですけれども、あのね、限定生産っていう形にして、で前もってで募集して
0: 予約をしてもらう、
1: そう、予約です、それでそれに合わせて、枚数をプレスして、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、プレスしたんですけれども、だから結構ねいい感じの申し込みがあって、とても嬉しいんですけれども、ね、
0: これはもう、じゃあ買えないってこと、限定生産だから、
1: そう本来そういうことなんですが、実はね、この予約された数と、熊谷の数と、プラスして、柿沼もちょっと何百枚かで、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ。
0: じゃあ限定じゃないじゃない。
1: そういうこと。だから今度僕の、ソロライブとかでもね、密かにね、

0: 購入はできるぞっていう感じで。
1: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、うん、
0: いやでもね、スターダストレビューのライブで売らないらしいんですよ、うん、だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
1: なるほど。手島さんもあの何枚か持ってたり、
0: まあ、手島もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど、
1: 青木翔君も何枚か持ってたりとか。
0: そうですね
1: みんな持って
0: るいいかもしれないね
1: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですねアプローチすると分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね、はい、さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、うん、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。はい、
0: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はい、I'll Cry Instead 僕が泣く、はい、そして Things We Said Today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
1: は
0: い、
1: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね、はいはい、はい、それでは行きましょう、はい、
0: 最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョン、
1: あー負けました
0: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I'll Cry Instead をご紹介いたします、
1: は
0: い、
1: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
0: はい、B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣く、
1: はい、
0: これは、まあ、映画用にね録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
1: そう、うん、映画用に録音まではいかなくて、うんうん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようですね。
0: ちょっと悲しかったですね、
1: はい、そうですね、うん、
0: でイギリス版では、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、はい、ユナイテッドアーティストスレコード編集版っていうのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンって言われてるんだけど、はい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんです。あ、はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があってもう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はい、これって、まあ、ある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
1: はいはいはいはい、
0: でこれってどこが違うのかなっていうと、歌詞がね削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ、うんうん、だからまあこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
1: これって、うん、まずその映画用に作ったんだけど、うん、こう不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。
0: そうなんだ。
1: それで、
0: うん、
1: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、はい、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
0: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
1: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うんうん、それを録音してですね、うん、それで、サビとビートをですね、うん、コピペして、1分46秒の、
0: そうなんだ、
1: 曲にしましたと。
0: そういう編集での、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、B とコピペしてさらに長くして
0: そういうことか、
1: 使っているとこういうことのようです。
0: なるほどね、
1: はいはい、
0: まあ、このでもサウンド面ではこのカントリー上でめちゃくちゃ明るい、
1: ね、そうそうそうそう、
0: いい曲なのに、
1: いいですよね、
0: ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通りめちゃくちゃこの暗いっていうか、ジョンらしいっていうか、彼女に対しての

0: 怒りみたいなのもあったりとかあると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって、うん、はい、曲がもう引き立つっていうかね、はいはい、感じがしますね。
1: そうですね、うん、あのジョンはもう暗いっていう、もう本当にわっと泣くっていう、はい、暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープ

0: あのこう詩の言葉の選び方とか、うん、その時の、うん、まあ、ジョン の, あのメンタリティとかっていうのがあの感じられるかなという気がしましたけど ね、うん、
1: そうそう。でね、僕ね この、はい、これとは全く関係ないんだけど、はい、今レコーディング中で、はい、もう一度君よって曲を作ってるんですよ、はい、でその歌詞が手島君が作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのね、めちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、それがマイナーでこうガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが、
0: この僕が泣くみたいなイメージ で、うん、そうそうそう、で
1: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ一緒だなと思ってね。
0: あなるほどね、
1: なるほどなるほどって思いました。
0: もうしかしもう一度君をというのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
1: そうそう、確かに本当未練ソングなのよ
0: 本当に大体ね男は、うん、あのこうね、昔の別れた彼女のことをもう一度とかって、ね、
1: そうそうそう
0: 思うじゃない、
1: うん、女性は思わないし、
0: もうね女性は思わないらしいですよねはい、いやなかなか面白いですね。
1: そうですね、
0: はい、それでは、はい、杉田博さん改めて曲を紹介してください。
1: A Hard Day's Night B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣くです。

0: の奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面3曲目今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
2: そうなんですね、
3: はい、
2: うん、
3: でハードデイズナイトの映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけどね、
2: すごい長いですね、
3: うん、でポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています、はいはい、でこの曲ね、何といってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
2: 確かにそうですね。
3: でこのジャカジャーンが何回か出てくるんですよね、うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングとこう出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですねジャカジャーンを3回やっています、うんうんうんうん、でこれは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけれども、うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。でステレオもモノも3回ジャカジャーンをやっています、うんうん、それから A メロの終わり、うん、これステレオはジャカジャーンはですね2回やっています。
2: ステレオとモノは違うんだ。
3: でモノは1回、
2: うん、おそれは編集で、
3: 編集で、
2: なるほど、
3: そう、うん、これがね、なんで違うことにわざわざしたのかっていうのはね、うん、まあ、その場にいないから分かんないんです

0: けれども、あのステレオとモノでは違う、うん、それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンでこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ、大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはあのそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構あのいい感じですよね。でジャカジャーンチッジャカジャーンチッみたいなのを繰り返してこうかっこいいなというふうに思っています。
1: これ、うん、でサウンドとかって考え、うん、なんかね、うん、僕ポールっぽくないなって思って、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 闇っていうか奥雪があるっていうか明るくないっていうかね、あなんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとか思う。どうなんですか。
0: かもしれないですね、うんうん、あのそういう影響を指摘する人もいるかもしれない、はい、でこの曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね、うんはい、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、C7、はい、だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、うんうんうん、で F に行って B フラットに行って Am に戻るっていうところなんですけど、あの F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分あの音楽の教科書通りだと F から F マイナーに行くというあの教科書あの教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、 B フラットに行っているというのはまあかっこいいなと。あとサビの終わりに B7 B フラット7 A マイナーってこう進行していくんですけど、まあギターで弾くとこうフレット一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じがしていますけど、ただ C に転調するところが暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見えるっていう感じ。
1: それは僕も感じた、不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうで歌詞もやっぱりあの今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあ、あのどっちかというとポジティブな方向にこう向けようと、もうね、もう一度君よみたいなそういう、こうあの未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そうでね、あとサビのところの歌詞で、うんええ、あの最初に「Me I'm just a lucky kind」って歌ってますけど、この頭で「Me」って言ってるのが、うんうん、あのすごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら「I am just a lucky kind」って歌うんだと思うんですけど、はいはいはいはい、そこを「Me I'm」っていうふうに歌ってる「Me、うん」っていうのをつけてるっていうのが、なんか。ポールやるなみたいな、
1: そうだよね、うん、そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ失礼しました
0: いやいや、まあね、あの この番組はあの言いっぱなしっていうのが ねいいですからね、はい、はい、
1: それではサミエゴワさん改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオゴさんお願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。
0: はい、
1: I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はあのストレイキャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。
0: はい、
1: まあ、得意のロカビリースタイルで、カバーを。
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね。
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよ ね、 本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんです ね、はい、はい。それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンクアルバムですね。
0: はい、先ほどお話した八木橋百貨店のライブで根本かなめくんと一緒にやった時にやったんですよ。
1: うんうんうん、
0: そしたらなんでこんな地味な曲を選んだって言ってね
1: まあね、
0: でもいやいや、いい曲だけど、ね、
1: これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね。はい、はい、それでは2曲続けて聴いてください。はい、

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより、I'll cry instead 僕が泣く Things we said today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリーロッカーによる I'll cry instead と私杉田博の Things we said today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-WOCK のツアーが始まります、来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、はい、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 夢を語るラジオ、ドリームキャンパス。皆さんこんばんは。夢を語るラジオ、ドリームキャンパス、ナビゲーターのまこパンダです。ゲストの方をご紹介する前に、ゲストの方に選んでいただいている曲の中からまずは1曲ご紹介しましょう。松任谷由実で優しさに包まれたなら。こちらをお聴きいただいてから、今月と来月のゲスト、お絵かき人静香さんとの

0: 3月と4月は、浦部亮さんのお話を伺いました。で、グループ展実際に行ってまいりました。行ってきてよかった。これ見なかった人残念と思っちゃうぐらい、すごいよかったです。きっとまた、浦部さんの絵を見ることができると思いますので、そういう機会があると思いますので、その時はもうぜひ見に行ってください。その浦部亮さんを紹介してくださった方が、5月と6月のゲストです。お絵描き人しずかさん。実は今回初めましてです。では、お絵描き人しずかさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 自己紹介お願いします。
1: お絵描き人しずかです。お絵描き人は、送り人に実はちなんでまして、なんだか人っていう響きがいいなと思って、なんか画家ですとか言うのもちょっとなんかおこがましい感じがしちゃって、まあ私はお絵描きする人だからお絵描き人。で、静かっていうふうにしました。普段は、コールセンターで働いております。働きながら絵を描く活動をしています。はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。静香さんも絵を描かれるということで、今日、ズームで収録しているんですけれども、そのズームの背景がまたこの優しくなるような、心がこう、ほわっとするような絵がね、背景にあるんですけれども、なん
1: あ
0: て
1: り
0: 言うん
1: が
0: だ
1: とうござい
0: ろう、
1: ます。
0: こう、人に優しくなれるような感じ
1: いやー、
0: がする。
1: 嬉しい。ありがとうございます。
0: もともと絵を描いてたんですか？
1: もともとは、ちっちゃい頃から、まあ、とにかく絵を描くのが好きで、っていうか、まあ、色を塗るのが好きで、塗り絵が大好きだったんですね。もう本当に、保育園とか、もう、お昼寝の時間、寝ないんですよ。寝ないと先生が困るから、塗り絵を持ってきてくれるんですね。塗り絵やりたいから、絶対寝ないっていうぐらい、絵を描くのが好きだったんですけど、やっぱちょっと、高校3年生の時に、親に漫画家になりたくって、そういう専門学校に行きたいって言ったら、ちょっと、そんな漫画なんかに、出すお金はないよ、みたいな、何気なく言った一言で、ちょっと書けなくなっちゃったんですよ。なんか、絵ってそんなに価値がないものなのかな、なんて思って。そっから25年書かなかったんですけど、8年前、コーチングっていうのを受けたのがきっかけで、また絵を描きたいっていうのが出てきて、描き始めたっていうところですね。
0: その25年のブランクを経て、また書いてみようと思って書き始めて、心境の変化ってありましたか？
1: 心境の変化は、なんかずっと自分の中で25年間書いてないんだけど、見には行ってたんですよ。見るのが好きで。だから、A の思いはあったけど、書く側じゃなく見る側だったんですね。で、書いてみたら、もうめちゃくちゃ下手くそになってて 25年書かないと。でも、やっぱり、両方好きですね。だから、書かなかった時間もあってよかったなっていう。見るのも書くのも、もうとにかく好きっていう気持ちが分かったっていう自分の中で。はい。
0: そうだったんですね。見る側の時間が多分終わって、そのコーチングがきっかけになって、今度書く側の時間になってきて、走り始めてるんでしょうね、きっとね。
1: そうですね。書く側に一旦行きつつの、やっぱり見るのも好きみたいな、なんか、なんていうんですかね。
0: あ、どちらも好きっていうのはいいですよね。
1: そう、強まったっていう感じですかね、思いが。
0: なるほど。その絵に込められた思いというのをいろいろと発信していきたいというアーティスト、クリエイターの皆さん多いと思うんですけれども、静香さんにとっての絵なんですが、この絵に込めた思い、絵に込めたい思い、 っていうものが何かありましたら教えてほしいんですけれども、何かありますか？
1: そうですね。なんか、私の中で、人は必ず誰もが誰かの天使って思ってるんですよ。まあ、私がその受けたコーチングが天使力コーチングっていうコーチングで、やっぱりそういうコンセプトなんですね。誰もが誰かの天使だっていう。だから私も、どんなにこう、やさぐれた人とかも、心がちょっとね、風邪をひいてるだけで、本来は健康体な、心だと思うので、そういういろんな人がいるけれど、その絵を見たら、その人の中の愛というか、天使性というか、それを思い出すような、なんか天使に変えるような、絵を描きたいなっていうのはずっと思ってます。
0: いいですね。
1: はい。
0: 今世の中がちょっと殺伐としすぎているところがあるんですけれども、もともとアートってその平和への願いというものありますよね。アート自身に。そこにさらにその人の中にある人って善と悪ってだけでできてるわけじゃないから、善の部分もあるし悪の部分も誰しもある。その善の部分に光を当てて

0: 張り出して
1: う
0: たら、なんか世の中ってもっと住みやすくなるんじゃないかなって、いうふうに感じるので、静香さんの絵が広まってほしいですし、同じような思いを持っている方がいらっしゃったら、静香さんと一緒に、一人の力よりはね、二人、三人、

0: 1人よりも2人、2人よりも3人という話もあったんですけれども、2025年に1枚の光点という、
1: はい。
0: そういう、なんでしょう、絵画展っ
1: はい。
0: ていうんですかね。
1: はい。
0: そちらを開催されたということで、こち
1: は
0: ら
1: い。
0: は、クラウドファンディングもされて、
1: そうですね。はい。
0: 入念に準備もされて、
1: はい。
0: 場所が銀座でしたよね。
1: 銀座です。頑張
0: す
1: りまし
0: ご
1: た。
0: い。東京の一等地で。
1: はい。本当に頑張りましたね。今年もやります。
0: それは後ほどまた教えてください。
1: はい。
0: 2025年に開催したときは、何
1: はい。
0: 名の方が参加されたんですか？
1: そうですね。ちょっと増えたり減ったりしながら、最終的に33名のアーティストの方に、作品を、書道の作品もあったり、写真の作品もあったり、本当にいろいろ色鉛筆だったり、アクリル画だったり、はい、もう様々な作品で、はい、お迎えしました、皆様を。
0: すごい。そこで浦部亮さんと出会ったんでしたっけ？
1: 浦部亮さんとは、そうですね、もう少し前に、別の、アーティストのための、勉強会みたいなところで、知り合ったんですね。で、私がその一枚の光点っていう、当時はちょっとそのタイトルじゃなかったんですけど、そういうアート展をやりたいんだって言ったら、僕参加したいですって言ってくれて、もう初対面だったんですけど、それで知り合ったんですね。はい。
0: そこでの出会いが、この間のラジオにつながり、そして今回になるという
1: はい。
0: ご縁って不思議なものですね。
1: 本当ですね。ありがたいです。
0: そして静香さんと私をつなげてくださったのが、ウクレレユニットのハニーオンベリーさんという。ハニベリさんと私が出会ってなかったら静香さんと出会えてないというね。
1: わー、すごい。
0: 人と人のご縁って本当に不思議だなと思います。では、そろそろ一曲ご紹介いただいて、静香さんの夢、これからやっていきたいことをいろいろ聞いていきたいと思います。では、一曲目にご紹介したい曲いただいてもよろしいでしょうか？
1: 一曲目は、私のテンションを上げるためによく歌う曲、田村直美さんで、譲れない願い。

0: 田村直美で譲れない願いお聞きいただきました。この曲気持ち上がりますよね。
1: あります。もう大好きです。
0: 私もカラオケで歌うことありますけれども、なんかこう勇気をくれるというか。
1: あ、そうなんですよ、
0: なんか立ち向かっていくみたいな。
1: そうなんです。本当に大好きです。
0: 今聴いていただいた曲の後は、静香さんがこれからやっていきたいことをいろいろ聞いていくんですけれども、まず何の話がいいかな。

0: き一枚の光展の話は出たんですけれども、今年も2026年も開催されるというところで、ちょっとこの話を最初にお聞きしようかなと思います。一枚の光展。昨年もいろいろ準備で大変だったと思うんですけれども、一枚の光展、今年はどんな感じで進めようと考えてます？
1: 私はですね、もう去年はもう本当に、わよくわからないけど、とにかく一歩踏むみたいな感じでやったんですよね。で、今年はもう作品数を前回33名だったんですけど、50名のアーティストの方にご参加いただいて出したいので、もう本当に濃い。もうそれぞれの50人の光ですね。光っていうテーマなんですけど、去年もそうだったんですけど、光っていうテーマで猫の絵を描いたりとか、山の絵を描いたりとか、ね、なんか本当に同じテーマとは思えないぐらい、今年もいろいろ入れてやっていきたいと思います。
0: 長い時間いても飽きないぐらいですね。
1: はい。あ、そうなんです。なんかそのボランティアでスタッフやってくれた方で、そのイベント全部見たいからって、6日間有給取って、毎日スタッフしてくださった方とかもいて、
0: すごい。
1: 楽しかったって終わらないでほしいみたいな、もう夢のような6日間だったんですね、去年。今年も去年を超えていくように頑張りたいと思います。
0: 今から楽しみです。
1: はい。
0: 開催はいつ頃ですか？
1: 開催は、去年も9月にやったんですけれど、9月の去年半ばで結構暑くて大変だったので、ちょっとずらして、9月の28日ですね、9月の最後の週の月曜日から、ちょっと10月行っちゃうんですけど、最後は、日曜日10月4日までやります。場所は去年と同じですね。マロニエ通りの銀座館ギャラリーで、去年11回だったんですけど、12回でやります。はい。
0: はい。いや、楽しみですね。私、
1: はい。
0: 去年、知らなかったので、今年行くのをすごい楽しみにしてます。
1: わあ、お待ちしてます。ありがとうございます。
0: この準備でね、これから忙しくなってくると思うんですけれども、打ち合わせの時に、これの前段階でも一つ、イベントというか、イベントでいいのかな？
1: あ、そうです
0: は
1: ね。
0: い。開催予定があるということなんですけども、一体何をされるのでしょ
1: ですね、その9月はアート展なんですけれど、まあその1枚が誰かの光になるっていうコンセプトでアート。で、アートっていうくくりで言ったら音楽もアートだなっていうことで、1枚の光展スピンオフ企画で、音楽バージョンですね。1曲の光ライブ。で、コンセプトは、その一曲が誰かの光になるっていうことで、8月30日に、中野の小劇場、芸能小劇場っていうところでやります。8組のアーティストさんを迎えてやる予定です。
0: すごい豪華ですね。
1: はい。
0: 8組。
1: 8組です。
0: すごい。もうその8組の方は決まってらっしゃる。
1: あ、はい、決まってます。もうハンカチ持ってきてくださいっていう、ちょっともう感動系の方々で、ちょっと言っちゃうと、先ほどお話出た、ハニーオンベリーさん、ハニーベリーさんも、ご出演予定です。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: それが開催されるのが8月。
1: はい、8月30日ですね、日曜日。はい。
0: はい、予定に入れます。
1: ああ、お待ちしてます。ありがとうございます。
0: その日、例えば会場には行けない、例えば遠方だったりとかして、行けないんだけど、聞きたいなっていう声って上がるんじゃないかなと思うんですけれども、
1: はい。ああ、
0: 配信とかって今のところは考えてないですか？
1: そうですね。今のところはちょっともうリアルで生歌でお届けしたいということで。はい。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: わかりました。もうできるだけ都合をつけて皆さん会場に集まってください。
1: ぜひ、8月30日夕方6時半スタートとなっておりますので、よろしくお願いします。
0: はい。また詳しい情報

0: 校はね、入場料とかもあると思いますので、そういうのに関してはまた改めて別の機会に、また別の番組でインタビューさせていただきたいと思いますので、そちらでまた紹介させていただければなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: いや、すごい。なんか8月の終わりに音楽で、9月の終わりから10月にかけてアート。まあ、どちらもアートつながりではありますけれども、それこそ何か一つでもこの、その見ている方、聞いている方の心に引っかかる、その人の光になれるであろう。まあ、これも間違いないですね。
1: ありがとうございます。太鼓判いただきました。
0: はい、ありがとうございます。でも、もともとこの一枚の光展、ま、昨年開催された時は違う名前でされていたという話なんですけれども、この展示をしようと思ったきっかけを聞いてもいいですか？
1: 一応、去年はちゃんと1枚の光展で、やったんですよ。で、計画段階でコロコロ名前が変わりまして、
0: なるほ
1: 私
0: ど。
1: の、お絵描き人静香でインスタ検索してもらうと、その名前が変わった経緯が載ってますので、タイトルが長いっていうツッコミがあって、1枚の光展っていう、もう、バッチリな言葉を、いただいて、あ、それいいなって私も思ったんで、採用させていただいたんですね。で、そもそもきっかけですよね。きっかけは、一昨年の4月に、私なんか、毎日こう、いい話が流れてくるようなメルマガを撮ってまして、その中で、戦後間もない頃、お父さんが戦死しちゃって、お母さんが、子供3人を育てていかなきゃいけないっていうところで、明日食べるものが、カンカンの中のおせんべい2枚っていう状態になって、もうこれはダメだって、子供たちに、もうお父ちゃんのところに行こうかって言って、もう一家心中しようとするんですよ、お母さんが。その時に戸口でガタンって音がして、見に行ったら一枚のこう紙切れが挟まっていて、で、その紙切れを持ってきたら子供が、で、お母さんに見せたら、その紙切れには、まあ、ご近所の方がどなたかわからないけど、ちょっとお手紙を書いてくださっていて、そこには、あなたにはまだ3つの太陽が残ってるではありませんかって、子供たちのことを太陽に例えて書いてあったんですね。で、今はまだ雲に隠れてるかもしれないけど、必ず光が差すから、どうかその日まで頑張ってくじけないで生きてくださいって書いてあったっていう、その文字を読んでお母さんは一家心中しようとしたけど、はっと我に返って、まあ子供たちを抱きしめて泣きながら生きていくっていう覚悟を決めたっていう。で、その、お話、実話で、サニーサイドアップっていう、中田英寿さんのマネジメントとかで有名な PR 会社があるんですけど、日本第2位の。そこの創業者の高橋めぐみさんって方の幼少期のお話だったっていうことで、で、私はそのメルマガを読んだ時に、私もこの一枚の紙切れになりたいっていう、もう強いマグマのような、今まで感じたことのないような情熱が吹き上げてきて、それで、あ、私は一枚の紙切れになりたいけど、どうしたらなれるんだろうって思った時に、絵を描いてるので、そうだ、絵でなれるかもしれない。でも絵って好みがあるから、もう私だけじゃ足りない。もういろんなアーティストの方にそういう一枚の光になるような絵を描いていただきたいなって思って、よし、アート展をやろうって言って、それで一枚の光展になった。で、一応だんだん夢が膨らんでっちゃって、アートのオリンピック化にしちゃえば、毎回ね、開催されるたんびにそういうみんなの心の光になるような絵が増えていくし、そういう絵を描こうっていうムーブメントを世界規模で起こしていけるんじゃないかっていう、私の死後も。それで、もう夢が膨らんで、どうしたらいいかわかんないけど、とにかく一歩を踏むために、銀座で、お金もないのに、いきなり会場を抑えちゃったんですね。抑えちゃってから、どうしようって思って、じゃあクラウドファンディング挑戦しようかなとか、まあいろんな人に呼びかけたり、協賛いただいたりとかで、まあ去年、本当にドタバタで開催してみたっていうのが始まりですね。

0: すごい。この行動力もすごいし、あと思いのその強さもすごくこの伝わってくる、声を通して伝わってくるっていうのがすごいなと思って今聞いてました。
1: ありがとうございます。
0: そう、アートね。アートはやっぱり平和の象徴でもあるし、その一枚の絵が、一枚の、その絵であったり、その先ほどの話、エピソードに出てきた一人の人の言葉、一枚の紙切れに書いてあった言葉でもあるだろうし、誰かが歌った一節かもしれないけど、その何か一つがこの心に刺さるということ、それを提供できると、提供しようと思うっていうところが、もうすごい、もう静香さんに、がもう、それを持って生まれてきたんじゃないかなって、使命として。
1: うわー、嬉しい。
0: そういう
1: 私
0: ふう
1: も
0: に
1: そう
0: 感
1: 思っ
0: じ
1: てる。
0: ます。いやー、そこまで突き動かすものがあったということですもんね。
1: そうなんですよ。私なんか、もう一個話していいです
0: あ、
1: か？
0: はい。
1: なんか、その絵でその一枚の紙切れ現象を起こせるって思った根拠として、その何年か前に、夕澄渉さんっていう画家さんがいるんですけど、その方の絵をアート展で見たんですね。で、泣いてしまったんです、私。そこの絵の前で。絵の前で泣くっていうのは初めてで、なんかその絵が、なんかもう過去の自分を全部許してくれて、もう新しい自分で生きてごらんって言ってるような気がしたんです、その絵が。それでわーって泣いたことがあって、なので、だからその絵でもできると思ったんですよ。はい。それがもう本当にあったんで、その時も絵でやっぱりできるんだって、もう意味がわかんないです。何がやっぱりなのかわかんないんですけど、自分の中からやっぱりできるんだっていう言葉が出てきたんで、多分私はこれをやりたくて生まれてきたんじゃないかなって本気で思ってます。
0: とても幸せなことでもあるし、大変ではあるけれども、大変な分幸せなことでもあると思いますね。回を重ねるごとに、なんかこう輪が広がっていって、その静香さんがさっきお話しされていたアートのオリンピック、これにつながってきそうな気がします。
1: つながってほしいですね。
0: だって、ね、今、それこそその、33名の、その、1枚の光展に出された33名から、2026年は50名に拡大します。でもこれが広がっていって、あれ、この会場じゃ足りないっていう日が必ず来ます。
1: もうほんと来てほしいんですよ。勝手に根拠もないのに、え、ひこ横浜っていうところがあるんですよ。とっても大きい。あそこでやりたいって思ってて、世界規模になった暁には。あそこだったら世界中の人の絵を飾れるなって、勝手に思ってます。
0: そしてね、横浜といえば、そう、横浜といえばやっぱりね、その海外とのつながりのある街じゃないですか。やっぱり世界規模でやるならそこがいいですよね。
1: そうなんですよね。横浜って、なんか、みなとみらいってね、っていう名前の地区もあるし、なんかその、ね、海外の人が、こう、日本にこう、入ってきたような土地っていうんですか、あんまり歴史よくわかってないけど、なんか、開港するっていうか、なんか、そういうところのイメージがして、自分の中で。なんかもう、今横浜に住んでるんですけど、静岡県出身なんだけど、8年半前になんか、ちょっと横浜行っちゃおうかなって思って、洋服だけ持って、ちょっと結婚卒業しまして、出てきちゃったんですけど、やっぱりなんか住んでみたらもっと好きになって、なんかこう、新しい風が常に吹いてるっていうか、何かが始まる土地なイメージなんですね、勝手に私の中で。はい。だからちょっとパシフィコ横浜で世界規模で何十カ国もの人が参加してっていうのをやれたら、それこそ今ってアートって、ね、フランスとかニューヨークとかどこどこの海外のそういうアート展に出したって言ったらすごいってなるのを、逆に海外の人が日本の一枚の光展に出たって言ったらすごいみたいな、なんかそういうふうになれたら日本の新しい宝に

0: もなるし、そういう光のある作品を生み出していったら、もうなんだろう、社会貢献を超えて世界貢献になるんじゃないかなって、すごい思うんですね。もう、大きいですよね、言ってることが。
1: でもそれが不可能だと感じないのはなぜ？っていうぐらい、なんかもうすごいスムーズに私、イメージ捉えちゃいました。
0: 嬉しい。ありが
1: なん
0: とうご
1: か、
0: ざいます。
1: できるよねみたいな。なるよ
0: ありが
1: ね
0: とうご
1: み
0: ざい
1: たい
0: ます。
1: な。そう。なんかね、不思議。不思議というか、確かに、その、アートってどうしても海外で評価されてっていうとすごいってなるけど、日本での評価、もちろんすごいって言われるけど、どちらかというと、箔がつくって言い方はね、ちょっと、すごい下世話な言い方ですけど、でも、外に出て、戻ってきて評価されるところってすごくまだあると思うんですよね。逆に、日本で開催された大きなアート展で、その光の、一枚の光展で、これに出たら、もう、私はもう、癒す人みたいな、癒し人みたいな。
0: 癒し人。
1: 癒し人。もうね、その人にとっての光、その人にとっての光を表現したアートが、誰かの心を癒すかもしれない。それが、どうマッチングするかはわからないけど、だからこそたくさんの人に見てほしいし、ね、たくさんの方に出していただきたい。っていう、その集大成が、先ほどのパシフィコ横浜での展示と。
0: そうですね。
1: あのくらい広くないとね。
0: そうなんですよ。世界中の人の絵飾れないですからね。
1: そう。もう飾って、で、ファンになって、アートの作品をこう喜んで入手していただいてね。そういう世界になっていったら、なんか心にゆとりがあるからアートも生きてくる部分もあるし、アート、逆にアートが人の心の豊かさを作っていく。っていう架け橋になるんじゃないかなって。
0: ああ、うまいこと言いますね。さすがです。
1: いや、なってほしい。
0: わあ、
1: 私の願
0: 嬉しい。
1: い。
0: ああ、嬉しいです。
1: きっとね、賛同される方もたくさんいらっしゃると思います。
0: 嬉しいです。
1: ご自身がアートの作品を作られている、描かれているからだけじゃなく、そういう方ももちろんそうありでしょうけれども、私のように、絵は、ごめんっていう人も、描けないっていう人も、見ることで参加できるじゃないですか。で、例えばその作品なのか、作品を使った、例えばグッズであったりとかを買って応援することもできる。それも参加の一つだと思うんですよね。
0: そうですね。
1: なので、アートが生み出す心の豊かさをね、ぜひ具現化していただきたい。
0: ああ、嬉しい。もう頑張ります。
1: で、賛同してくださる方が、きっとまだ眠ってると思います。
0: ああ、
1: まだまだ
0: 起
1: 眠ってる
0: きて。
1: 人が、そう、いると思います。もうね、起きて身近にいる方もいらっしゃるでしょうけれども、さらに広げていってほしいなと、私は勝手に思っています。
0: ああ、嬉しい。ありがとうございます。
1: はい。では、ここで2曲目ご紹介いただきたいと思います。
0: はい。そうしましたらですね、私が8年前、横浜に、地元から出てきて、その時に自分を奮い立たせるために聴いていた、中西圭三さんで、ウーマンです。

0: 中西恵三でウーマンお聴きいただきました。この曲を聴いて、で、引っ越しをされた、思い切ってね、横浜の方に出られたっていうことだったんですけれども、静岡県はもしお聞きして大丈夫であれば、どちらにいらっしゃったんですか？は
1: い、沼津というところです。ご存知ですかね？
0: わかります。わかります、わかります。神奈川に近い方ですよね。
1: あ、そうです、そうです。
0: そうですよね。はい、漁港があるとこですよね。
1: はい、あ、そうなんです。干物とみかんとお茶が、の町です。
0: はい。わかります。そして私、静岡生まれです。
1: なんと。
0: はい。静岡県の袋井市です。
1: 袋井ですか。
0: はい。
1: お茶どころですね。
0: そうなんです。東海道53次のど真ん中です。
1: わあ、すごい。なんと。同郷でした。
0: はい。
1: あ、嬉しい。
0: 私は生まれて1ヶ月だけだったんですけど、その後千葉に行ってしまったので、はい、住んではいないんですけれども、母の実家が静岡なので親戚が静岡に多いんです。
1: あ、そうなんですね。ちょっと意外な共通点が、
0: はい、そうなんです。さっき静岡って出てきたから、うーんと思ってえ、どこだろうって
1: もう本当に田舎です。
0: でもいいところですよ。お魚美味しいし。
1: そうなんですよ。本当に食べ物美味しいです。
0: うん。ね、その沼津から横浜に出てこられて。
1: はい。
0: はい。そして先ほど一枚の光展に絡んだ話をお聞きしていたので、ちょっとね、違う切り口でお話を聞いてみたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい。絵をまた描こうかなというきっかけがあって、また描き始めたという話を聞いたんですけれども、
1: はい、
0: 静香さんのインスタグラムとか、あとホームページ拝見したときに、絵本というのが出てきまして。
1: ああ、はい。
0: 絵本の話って大丈夫ですか？
1: あ、大丈夫ですよ。はい。
0: はい。これは Kindle で出されてるのと、
1: ね、Kindle と、最初に Kindle で出して、で、紙の絵本も欲しいなと思って、紙の絵本も出して、両方あるんですけど、ただですね、ちょっと紙の絵本のところが、石田絵本さんっていうところで、出版したんですね。まあ、Amazon でも買えるんですけど、ちょっとですね、石田絵本さんがですね、亡くなっちゃうんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 7月で亡くなっちゃうので、もしかしたらまた別の出版社で出すかもしれないんですけど、もしお買い求めいただけるようでしたら、7月中にお願いします、みたいな感じですね。
0: あ、今聞いといてよかったわ。は
1: い、な、そういうことがあるんだなと思って。
0: 本当にね。
1: はい。
0: そうなんだ。
1: うん。
0: その絵本にしようと思った、その絵本にしようかなと思った何かこうきっかけみたいなのってあったと思うんですけれども、こうやって何か、はい、書こうかなと思った出来事とか何かあったんですか？
1: 絵本はですね、普通の絵本じゃないんですね。

0: ストーリーの、絵本じゃなくて、個展とかアート展で、飾った作品を、まあ、作品一枚一枚につき、こう、ストーリーが私の中であるんですね。で、なので、その作品のご紹介と、なんだろうな、そこで、その、アート展なり個展なりをやるきっかけになった経緯、両方とも、2冊出してるんですけど、カフェでやったんですね。で、そこのカフェのオーナーさんと知り合って、こういう経緯でやることになりましたとか、そういう、ストーリーから入ってって、では、じゃあ絵本の中のアート展始まり、みたいな感じで、作品とそれにちなむ、この詩みたいなやつを載せてってるっていう絵本です。
1: ということは、あれですね、静香さんのそのアートが堪能できる絵本。
0: そうですね。なんてうまい言い方を。
1: ということですね。
0: はい。そうな
1: ええー、
0: ん
1: 素
0: で
1: 敵。すごい、静香さんを知りたいという方は、もう興味持たれた方は、もう必須というか、
0: もう、ぜ
1: もうぜ
0: ひ。
1: ひお手元に。
0: はい。
1: Kindle でもありますけれども。でも、ね、リアルで欲しいという方もいらっしゃると思いますので、できれば6月までの方が確実ですかね。
0: ですかね。はい。
1: ね、
0: はい。
1: あるうちにお願いします。
0: ありがとうございます。
1: そう、今の話を聞いてふと思ったんですけど、
0: はい。はい。
1: 今すぐという話ではなく、一枚の光展のこの履歴がわかるような、その開催しました、出展された方の作品の、例えば写真というか
0: は
1: 映像じゃなくて写真ですね。
0: い。
1: なんか、その絵のお元になってるものとか、
0: はい。はい。
1: で、なんか一つにまとめた、フォトブックみたいな、なんかこれ
0: ああ。あ、
1: もグッズになりそうな気が。
0: アイデアをありがとうございます。
1: 多分ね、昔ほどはかからないと思うんですよ、料金が。それこそ受注生産でもいいと思います。確実に資金を抑えて。いや、お金大事、お金大事。めっちゃ大事。
0: 本当ですね。
1: そういうのを、毎回じゃなくても、例えば、1回目、あ、毎回になるか。1回目、2回目とでやっていったら多分なんかね、今回の例えば2026年の1枚の光展の作品一覧みたいな、まあ、タイトルはもっと可愛いのにした方がいいと思いますけど、それを欲しい方は受注生産で、遠方の方送料いただいて
0: 送料まで。
1: 送料大事ですよ ただでは動いてくれないんでね、
0: そうですね。
1: そう。ものを送るときには必ず送料払うじゃないですか。
0: はい。
1: 送料もいただいて。
0: ありが
1: 無
0: とうご
1: 料経
0: ざい
1: 費
0: ま
1: です
0: 。
1: す。
0: そうですね。
1: 例えば、行きたかったのに行けなかった。知り合いの人が出してて、本当は行こうと思ってたんだけど、行けなかったんだよね、っていう方も中にはいらっしゃると思います。どうしてもね、アート展で期間があるので、でね、出された方がご自身でこういうの出しましたってバーンとインスタグラムに上げたりとかしたらまた話は別ですけれども、皆さんが皆さんやるわけではない。
0: そう
1: あ
0: です
1: と、
0: ね。
1: そう、あとはどういう人が出してたのかなっていうのを気になるっていう方もいらっしゃると思うんですよ。興味がある方が、必要な経費を払っていただいて、受注して、それで まあ、発送の手間はかかるかもしれませんけれども、まあ、それも一つかなと。
0: そうですね。
1: 形に残すっていうのもありかなと。それは
0: う
1: デジタルでのやり方ももしかしたらあるかもしれないし、誰でも見られるではなく、購入された方だけが見られる。っていうことも、できる、今の時代できるんじゃないかなって。ゆくゆくは。
0: そうですね。いろいろ盛り上げていきたいなって思います。

0: あとは、1枚の光点の時に、参加される方が、出展される方が、例えばご自身の、グッズを販売するっていうこととかはするんですか？それとも、作品の展示だけにするんですか？
1: 昨年は、グッズ販売もしました。で、展示作品も、売りたい人は売ってもいいよ、みたいな感じでやったんですね。そうですね。やっぱなんか、見に行く側として自分もそうなんですけど、ちょっとお土産的な、なんか買えた方が嬉しいかなっていうのもあったんで、やりましたね、去年は。結構好評でした。
0: あるといいですよね。それこそ静香さんの、例えばポストカードになってますとかってなってたら、買って布教しますもんね。
1: 本当ですか？
0: 誰か
1: 去
0: に、
1: 年も置い
0: 例え
1: たんです
0: ば、
1: よ。
0: 誰かにこのハガキを出そうと。今の時代、ハガキってね、出すって少なくなってますけど、逆にインパクトあると思うんです。インパクトを残したい相手の方に、じゃあどんなハガキ、完成ハガキもいいけど、完成ハガキだとちょっと、ね、自分で絵が描ければ、絵を描きますけれども、描けない私にとっては、絵が描いてある方がいいんですよ。もう。じゃあ何でお手紙出すって考えたら、ポストカードになっていると、私はありがたいなって。そしたら、こういったか、この方の作品とても素敵なので、よかったらちょっと検索してみてください、みたいな一言を添えることができる。
1: わあ、なんて素敵な、もうありがとうございます。
0: で、ポストカードだったりとか、カードサイズであったりとかすると、どなたかに何かちょっと手土産を持っていきたいときに、一筆、簡単な言葉を一筆添えるだけでも、この絵素敵なのでよかったら見てみてくださいの一言を添えられる。
1: わあ、ありが
0: 切
1: とう
0: 手を
1: ござい
0: 貼って
1: ま
0: 出さなくても。
1: す。
0: そういう使い方もできます。そうやって伝えてくれる人を増やす手段でもあるかなって。だから、グッズあるといいなって思ったんです。
1: ありがとうございます。もう今年もグッズコーナーを作りたいと思いますので、
0: はい。もうね、それはまた会場に行っていただいて、ぜひゲットしていただきたいと。私もゲットするけど。
1: よろしくお願いし ます。
0: はい。ちょっとね、光点の方に脱線しちゃいましたけれども、さっき、最初の自己紹介の時にね、コーチングを受けられたことがきっかけでまた絵を描き始めたという話が出たので、ちょっとそう、天使に関する話といいますか。はい。天使力のコーチングということで、天使というところにものすごく惹かれたのかなって勝手に想像してるんですが、静香さんにとって天使とは？
1: 天使とは人間です。
0: おお、それは天使イコール人間ですか？それとも人間の中に天使がいるですか？
1: いや、もう人は誰もが誰かの天使ですね。
0: わあ、素敵。もうこれね、浸透したら争いなんて起きないですよ。
1: 本当そう思います。いや、本当皆さん、やっぱりね、光を持ってると思うんですよね。でも、やっぱりいろんなことがあるから、さっきのね、三つの太陽じゃないけど、雲に隠れてしまってるけど、本当はみんな光り輝く天使だと思ってるので、そこを、いや、私も結構落ち込んだりとかいろいろあるんですよ。でも、その落ち込んでる自分が本当の自分じゃなくて、本当は光り輝く天使な自分だって 思えば復活できると思うんですよね。そのきっかけにアートがなってもらえたらいいなって思います。
0: きっかけとしては、もう本当に十分役割を果たせると思うんです。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: で、静香さんのその思いを込めた、その一枚のアートが、一枚の作品が、誰かの心を

0: てしまった灯火をポッとま
1: うん。
0: た灯火をつけてくれるかもしれない。
1: ああ、そうなってくれたら本当に嬉しいです。
0: いや、その、ね、今、ズームの背景で絵が映っているんですけれども、もうその絵を見てると私つい吸い込まれそうになるんですが、
1: 本当ですか？
0: もう引き込まれる。
1: ありがとうございます。このズームの背景の絵はですね、私が2022年にコロナになったんですね。その時皆さんなんか自宅待機2週間暇だみたいな、こうね、いろいろ SNS に飛び交ってたんですけど、私2週間以内に治るかしらぐらいな、しっかり寝込んだんですよ。
0: 大変でしたね。
1: 本当大変で、やっと起き上がってご飯が食べれた時に、絵が描きたいと思って描いたんですよ、絵を。で、これ、まあ2作目なんですけど、魂っていうかなんか思って、命の絵なんですね。もう本当にちょっと太陽みたいな絵なんですけど、中心の光からブワーってこう、なんだろう、生命力の光がブワーって飛び散ってるみたいな魂の絵でして、それをSNS に上げたら欲しいっていう方がいて、買ってくださったんですね。で、ちょっと歪んでたから、丸がね、丸絵なんですけど、描き直そうかなと思って、まあ、今日、ズームで使ってる後ろの背景の絵を描いたら、その方はちょっと歪んでる最初の第一作目の方をやっぱり欲しいってことだったんで、で、この今、ズームの背景に使っている二作目の方は、私自身がものすごく気に入ってて、それで、もうズームの背景に使ったりとかしてるんですけど、なんと、私、この狭い部屋に住んでいていて、これを紛失しちゃったんですよ。外に出してないのに、一回も。未だに見つからなくて断捨離とかもしてるんですけど、どうしても見つからないっていう画像しか残ってない幻の絵なんです。
0: おお、そうなんですね。そ
1: は
0: れはもしかしたらですけど、その時に描いた静香さんからまたちょっとバージョンアップしてるから、バージョンアップした状態の静香さんで何かをこの作り出すんじゃないですか。この続きは6月10日放送の夢を語るラジオドリームキャンバスでお送りいたします。静香さんが選んだ5曲の中からこちらをお聴きいただきましょう。米米 CLUB でロマン飛行。

絵描き人静香さんからご紹介いただいた2つのイベントより1つご紹介いたします。それはハニーオンベリーさんも出演予定である一曲の光ライブ、8月30日日曜、会場18時、開演18時30分、東京中野にある中野芸能小劇場です。チケットは3000円で全席自由席です。心に残る一曲を本気で届けるライブとのことです。皆さんもぜひ足を

夢を語るラジオドリームキャンバス、お聞きいただきましてありがとうございました。次回のドリームキャンバスは6月10日水曜20時から鶴ヶ FM で放送です。次回はお絵かき人静香さんのインタビュー後編です。8月30日は東京中野で一曲の光ライブ、9月28日から10月10日までは東京銀座で一枚の光展、親子の命を救った一枚の紙切れの実話から生まれたアート展、昨年に続き銀座のマロニエ通り銀座館ギャラリーにて開催です。ライブや展示、そして根底にある静香さんの願いや夢、この続きは6月10日水曜日のドリームキャンバスでお送りします。最後はお絵かき人静香さんが選んだ5曲のうちの1曲、今井美希グッバイイエスタデーをおかけしながらお別れです。夢を語るラジオドリームキャンバス、ナビゲーターのまこパンダでした。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央

京税理士法人へお気軽にご相談ください。9時です。

楽は波のように、風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井タタイネット事務

ク電話090-8209-2307 090-8209-2307太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、

重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
0: おはよう、マイタン。
3: シティクルーズ。
4: この時間は鶴ヶ市がお送りします。福井県委託事業、タタイピアサポート事業、タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、タタイプレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。

0: ご夫婦、ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう、一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局、電話 090-8209-2307、 090-8209-2307、 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センター、まかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話 0770-22-0410、 0770-22-0410までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。

参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なお II 元気アップ教室に参加していただく際には重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するためマスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おはよう、マイタウン。
0: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業、タタイピアサポート事業、タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。

ご夫婦、ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう、一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局、電話 090-8209-2307、 090-8209-2307、 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センター、まかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話 0770-22-0410、 0770-22-0410 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象にあいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどにみんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。

参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なお II 元気アップ教室に参加していただく際には重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するためマスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: デザイン自由、白犬のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白犬で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白犬アパレル事業部まで。8時です。
2: JOCC5 Data Center, Harbor Station, 77.9 FM.

リンオールミュージックラバーズでございますね。はい、そういったわけでございまして、時刻は8時を回りました。5月14日木曜日のハーバーモーニングクルーズ、おはようございます。アナログディスクジョッキー DJ かごちゃんでございます。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションの2階のスタジオから55分間生放送でというわけでございます。はい、

さあ、そんなわけでございまして、まあ、この木曜日のモーニングクルーズが、まあ、聞いてくださってる方、なんだお前おっさんの声は誰なんだというね、そういう朝をお迎えになられている方大変申し訳ございません。本来であれば美声のキューティーなゆいさんの声が聞ける日ではございますけども、まあ、そのゆいさんが、まあ、いわゆる呼んどこならない理由が本日あるみたいでございましてね、あるみたいでございまして、急遽私火曜日夕方の声でございます DJ かごちゃんが、まあ、代打と言いましょうかね、まあ、務めさせていただく朝となっておりますので、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。さて、まあどうでしょうね、この8時という時間帯でございますけども、まあ何ですか、早起きは三文の徳などという昔のことわざがある中で、私もやはり早起きしてよかったなと思うことがありましてですね、まあ、スタジオに入りましたら、まあ、その、まあ、ミキサーの上にですね、まあ、ゆいさんから代打ありがとうございますというわけでございまして、サバ缶が置かれておりましてですね、サバ缶かよというリスナーの方いらっしゃるかもしれませんけど、ただのサバ缶じゃございませんねこれね。まあ、いわゆる福井県在住であったりとか、特に嶺南地方のお住まいの方なら、若さ宇宙サバ缶たるものがですね今発売されておりまして、これはまあ昔の小浜水産高校と農林高校が何年かけて作ったんだ、これ結構かけて14年ぐらいかけて開発された宇宙食の一つでございますね。宇宙のね飛行士さんがこのオバマのサバ缶を食べれるようにされたということでございますけどもね、まあせっかくねゆいさんからいただいたサバ缶でございますので、まあ私が今度宇宙に行く時まで食べずに置いとこうかなと思ってるわけでございますけど、この缶は持っていけないんですか宇宙まで。あ、そうでございますか。これは残念でございますな。私なら、限定、何セットか本当に宇宙に持っていけるようなサバ缶も、運十万かけてでも私なら作りますけどもね、はい。皆さんは、宇宙若さ宇宙サバ缶召し上がられましたかということは話でございますけどもね、はい。さあそんなわけでございまして、いろいろ一応朝のモーニングクルーズはお伝えすることがてんこ盛りだと伺っておりますので、まあ時間内にすべてのですね業務ミッションをですね無事終えることができれば皆さんと一緒にですね大拍手喝采で終わる日にしたいかなと思ってるわけでございますけども、はい。まあ忌憚のないメッセージリクエスト等、まあ事前になぜかしらというかしっかりと情報伝達が伝わっていまして、何通かいただいているので、これも時間内にしっかりとお読みさせていただこうかなというわけでございます、はい。まあ、メッセージリクエスト等ございましたら8時55分までですかね、この後生放送中にいただければ幸いです。宛先は hs@fm79.jp の方までよろしくどうぞお伝えします。さあそんなわけでございまして、モーニングクルーズの1曲目というわけでございまして、いろいろ悩んだ結果このぐらいの、楽曲の方がいいんじゃないかなというわけでございますので、開演ミラーになりましたら DJ かごちゃんのアナログレディオ特別版モーニングクルーズオープニングナンバーキングカーティス&キングピンズゲットレディー。

0: オーライグーッと下がってヒラゲンでございますね。はい、そういったわけでございまして、5月14日モーニングクルーズ1曲目 Get Ready ですね。まあ、DJ 歴8年を超えて、9年目を迎えているわけでございますけども、しっかりと準備したのは、何ヶ月ぶりかなというわけでございますけどもさあ、そんなわけでございまして、続いてはニュースの方に移ってまいります。
1: ハーバーステーションニュース。
0: 時刻は8時7分を回っております。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市三島町1丁目の八幡神社で10日例大祭に合わせた地元の子どもたちによる子どもみこしが7年ぶりに市街地を巡行しました。1歳から中学生のおよそ60人が元気な掛け声を上げながら台車に乗せたみこしを引いて町を練り歩きました。子どもみこしは終戦後、物が限られる中で酒樽をみこしに見立てて担いだことから始まったとされています。新型コロナウイルス禍で途絶えてしまっていましたが、氏子からは復活を望む声が上がり、7年ぶりに開催が決まりました。例年は14日に子どもみこし、15日に例大祭と決まっていましたが、より多くの子どもに参加してもらおうと日曜に日程をずらして行いました。午後1時からみこしを引いた一行は八幡神社を出発し、わっしょいと威勢よく掛け声を上げながら進みました。夕方までに三島町1丁目から3丁目、平木町、呉竹町、結城町を回りました。続いてのニュースです。敦賀の秋を彩る音楽フェス、オボロックが3年目を迎えます。今年は9月12日、13日の両日開催し、昨年の来場者およそ8000人を上回る集客を目指します。2024年の立ち上げ時から実行委員長を務める宇野明弘さんは、開催時から若者に人気の高いアーティストを中心に構成したことで、若者が街を歩く景色を作ることはできたが、一方で興行イベントとしてきちんとお金が回る仕組み作りも必要だと痛感した。敦賀で音楽を楽しむ若者を支えるためにも、消費意欲の高い40代から60代の我々世代も一緒になって楽しめることができればと語ります。3年目は多彩な年齢層の出演者も視野に入れています。宇野さんはフェス単体の成功ではなく、敦賀駅から金ヶ崎エリアの会場まで歩く人の流れが各商店街に生まれることを重視しており、今年は食の発信にも力を入れる考えです。敦賀商工会議所が作成したグルメマップを会場に置き、街中の飲食店へ足を伸ばしてもらう仕掛けも考えています。1年目は2日間でおよそ1万人、2年目はおよそ8000人が来場しました。将来的には1日1万人規模のフェスへの成長を見据えています。敦賀音楽祭オボロック実行委員会は、敦賀市民らを対象にしたチケット敦賀割や早割の販売を開始しています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリック。
1: こんにちは。
2: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど。
3: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
6: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
7: Weather Report.

それではこの時間、モーニングウェザー天気予報をお伝えします。まず外況です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。そのため福井県は曇りとなっています。この時間、福井県に注意報、警報は発表されていません。続いて予報です。福井県嶺南地方の今日は北西の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。海上の波の高さは50センチメートルの予報です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 10% の予報です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は21度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、日中北の風、曇り、昼前から晴れでしょう。海上の波の高さは1メートルのち50センチメートルの予報です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は22度です。変わりまして、嶺北地方です。福井県嶺北地方の今日は北の風、曇り、時々晴れでしょう。海上の波の高さは50センチメートルのち1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は福井市で23度、大野市で24度です。おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は北西の風、晴れ、時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。雨の降る確率です。この後午後6時まで 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は25度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、日中北西の風、晴れでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度です。モーニングウェザー、この時間は天気予報をお伝えしました。

0: それでは社会福祉協議会からのお知らせです。
1: 敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日、24日、7月

0: 8月8日、22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センター II プラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお II 元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

トラックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午前8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の情報からお伝えします。北陸自動車道上り線三河インターチェンジ付近において工事のため 3.5 キロの渋滞です。なお北陸自動車道上下線小松インターチェンジから三河インターチェンジの間、工事のため対面通行です。続いて舞鶴若狭自動車道は順調に流れています。なお舞鶴若狭自動車道上下線小浜インターから舞鶴西インターの間、工事のため夜間通行止めです。迂回路といたしまして国道27号等をご利用ください。続いて名神高速道路は異常なく順調に流れています。変わって一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線、いずれも異常なく順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、携帯電話シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。トラックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。
1: What does it profit a man to gain the whole world and suffer the loss of his own soul?

ガチャッと取りましたらメッセージいただいておりますので拝読いたしましょう。RN エッグケイランとお読みするんでしょうか。ラジオネームエッグケイランさんですね。メッセージ入りましょう。かごちゃんはじめまして、おはようございます。はい、おはようございます。今日はゆいさんの代打お疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。よくご存知の方でね。本日5月14日はゴールドの日だそうで、金製品やゴールドキウイなどの黄金色をテーマにした記念日なんだそうでございますが、語呂も5しか合わないし、なんで14日なのかよくわかりませんねと。かごちゃんは、金色のものといえば何が一番浮かびますかというね、エッグケイランさんからいただいておりますけど、5月14日、ゴールドデー、これは新年度や新学期を迎えて約1ヶ月が経つ頃に新人たちへの期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日として、キウイフルーツの輸入業を行っているゼスプリインターナショナルジャパン株式会社がキウイゴールデンキウイとゴールデンルーキーをかけて5月14日に記念日を制定。心身ともに何かと疲弊しがちになる時期で5月病にも負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいとの願いを込められている層の制定日だそうです。これはねありがたいですね。ちゃんとねゆいさんがね、記念日雑学のレポートシートをちゃんとミキサーの上に置いててくれました。これはゆいさんとこのエッグケイランさんが常日頃からのこの連携

系の密度感満載でございますけどもね、まあそんなわけでございまして、まあ、概要は説明いたしましたが、DJ カゴ初めて知りましたこういったものはあるんですな。しかし、そういったところでございますけども、そしてこのエッグケイランさんからの、まあ、問い Q といたしましては、 DJ カゴは金色のものといえばという話でございますけども、まあ数多くある中で、私がですね一番キンキンでピンときたものは、私、全国の新聞紙面だが、まあそういう、まあ、トピックスを集めてる、まあいわゆる自治体向けであるとか地方議員向けのそういう D ファイルっていう冊子があるんですけども、それを政務活動費で会派で取っておりまして、でそちらで見たニュースでね、まあちょっと、どうだろ う朝の時間帯にその話題はみたいなことあるかもしれませんが、まあ事実の一つとしてね、貴金属みたいなものがいわゆる火葬後にたくさん出るっていう話なんですよね。これはまあまあまあ事実としてお聞きくださいな。まあそう言われると見ると、その昔の方というか、ね、昭和の方々って結構金歯を入れてらっしゃりだったりとか、ややもするとそういう、まあ、棺の中にですね、まあ、そういう、まあ、大切にしてた貴金類なども、まあ、まあ一緒にね、そういうこともされる方も多いと私も思いますし、実際私も、何人かのねそういうケースの時に、そういう場面も見たこともございますし、その後のそういう光景も見たことありますが、そういうのをね回収する業者曰くですよ、しっかりとデータが取っておられてまして、すごく最近貴金属が含まれる、要するにそういうアッシュですよね、それが多いという、まあ、事実としてね、あるみたいなんですけども、それがちょっとねエッグケイランさんの Q に対しての A になってるかどうかは分かりませんけども、まあ、ゴールド金と聞いてふと今今朝このメッセージをお読みして、思い浮かんだのはそういったところかなと思うわけでございますけどもね。はい、まあ、そんな中で、このエッグケイランさんからゴールドの日ということで、アニメジョジョの奇妙な冒険黄金の風というものですかねのオープニングテーマ、コダさんのファイティングゴールドをよろしければお願いしますというわけでございますので、せっかくでございますのでありましたんで、こちらの方をおかけしましょう。コダでファイティングゴールド。

0: ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージ、リクエスト等をお待ちしています。サンクスフォーアテンション。
1: No matter what the people say, these sounds lead the way. It's the order of the day from your boss DJ, Iking State. Hopped it from the top to the very last drop.
2: 電話が鳴っておりますのでね、取らなきゃなというわけでございます。メッセージいただいております。 CE@ 大阪府民さんからでございますね。はい、朝にもかかわらずありがとうございますですね。かごちゃん大おはー、大おはー、かっこ大田のおはようでございます。大おはー、はい。昨日実は敦賀にいました。あ、来ていましたか。ああ、というのも、エミーさん主催の敦賀の歴史をこねる会のイベントです。はあはあ、ありますね。ゆいさんもこいて…てんてんてんかな、どういうことかな。今日の代打をいち早く情報キャッチしていたのですが、X で公開されるまで黙っていましたということ。なるほど。今日はテレワークなので、新居で、正座で聞いていますよわらというわけでございましたね。スイーさん、朝な昼な夕なに、ハーバーステーションご視聴いただき誠にありがとうございますとしか言いようがないわけでございますけどもね。はい、まあ、そんなわけでございまして、この歴史、敦賀の歴史をこねる会か、これ私ちょっと一度も訪ねたことはないんですけど、また機会があればこねてみようかなと思うわけでございますので、ぜひともまたその際はよろしくお願いいたしますということですね。はい、さあ、そしてもう一通いただいておりますのは、ラジオネームだてっちさんからでございますね。これまた朝な昼な夕なにありがとうございます案件でございます。ハーバーモーニングクルーズ DJ かごちゃん、グッドモーニングでございますね。先ほどよっち CM こんばんはって部屋ありましたけど、ごめんなさい。代打お疲れ様です、ありがとうございます。朝のかごちゃんレア回ですねというわけでございまして、はい。今日はお休みなのですが、これだてっちさん、群馬県庁まで、群馬パスポートを受け取れるか確認へ行ってきます。群馬パスポート、ほう。LINE 上で、5月1日に、事前申請したのですが、確実に受け取れるかわからないんです。はあ、はあ、はあ、何でしょう、群馬パスポート気になりますけども、初回1万部のみ発行で、今後3万部追加制作するそうです。群馬パスポートですよね。これは、群馬県内の道の駅などにスタンプがあり、それをパスポートに押していくんですと。ほうほう。全国的に広がれば面白いと思

います、という、あ、なるほどなるほど、これはすなわち群馬県が施策の一つとして行っている、そういう、まあ、観光であるとかね、そういう消費喚起系の、そういう、まあ、コンテンツなんでしょうかね、まあ、群馬、私もですね、まあ、新幹線で通る通ることはある、これが重要なんですよね、この感覚が。我が町敦賀シティも新幹線に乗り継ぐ際に通ることがあるレベルなんですよね、実は言うとね、そういったところをね、また共に皆さんと一緒に考えていければなというわけでございますけども、はい、さてそんなわけでございまして、伊達地さんにおかれましても水井さんにおかれましても朝かご情報をですねしっかりと仕入れていただきましてお付き合いのほどありがとうございます。この後8時55分まで、ハーバーモーニングクルーズゆいさんの代打務めさせていただきます。ここで、CM を挟みながら残りの時間皆さんと楽しい朝になればなというわけでございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。 Don't listening with モーニングクルーズ。

0: 町1丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: For me, reason to the fields. You Anya, but you no Banya. Music.
2: All right, good. 下がってヒラゲンでございますね。はい、そういったわけでございまして、本日2026年5月14日、Well Well Saturday Morning でございますね。はい、本来であればゆいさんの時間帯でございますけれども、ゆいさん呼んでこならない理由がございまして、おそらく今敦賀市から西の方へ、特区の塔に旅立っており、おそらく現地っぽいところについてお仕事されてるんじゃないかなというわけでございますけれども、さあそんなわけでございまして、皆さんいかがお過ごしですかという時間帯にしては私自身考えてみたんですけども、おそらくもう、まあどう言いましょうかね、まあ多くの方がもうお仕事を開始されてるんじゃないかなと思いますのと、そして、何よりもそんな時間に聞いてくださってることはすごく稀で大変ありがたいんですけども、まあそういったところからですね、なんていうのかな、どこに向けてみたいなところがね、今後このラジオ放送においても重要になってくるのかなっていうふうにふと思いますよね。はい、そんなわけでございまして、私アナログディスクジョッキーで火曜日の夕方やらせていただいてますので、本日も、実は曲のジングルと BGM 以外は私のレコードを使用させていただいておりまして、肌感と言いましょうか、すごく感じたのが、夕方の2時間行うよりもむちゃむちゃ煩雑だなとこれなかなかレコードでやるの初めてやりましたけども、なかなかでございまして、だいたいタイムテーブル見るとこの18時半以降が少し、いつもの、夕方っぽくできるのかなと思うわけでございますけども、一曲ここ

オーライグーザサガテヒラゲンでございますね。はい、そういったわけでございまして、モーニングクルーズ、楽曲といたしましてチューリップ、日本の場財津和夫さん在するチューリップの、夢中さ君にというナンバーでございました。まあこうやってね、歌詞を読んでみると実はそういうなんか今の時代にも合うようなヒントというか発想というか、そういったところが垣間見れるのがこのまたお歌のいいところでございますけどもね。まあこの時間帯よく私もまあいろんな地域の活動をさせていただく際に、要するに今通学されるね、小学校中学校高校生の方がよくいらっしゃる時間帯かなと、8時台っていうのはね、でそういうシーンを眺めていますとですね、まあぴったりの曲だったんじゃないかなというわけでございますけどもね、誰かに今日もあの人と会えるかなみたいなところで通学してたような方ね、私もそんな時期もあったような気もせんでもないようなでございますけどね。まあそんな中で、この夢中さ君の中でですね、面白い歌詞がありましたよね。大きな地震が起きた時のために二人乗りの気球を作ろう、二人だけの知らない国へ。この発想なんて素晴らしいじゃないですかね。誰も今防災関係に携わる方で、気球を作ろうという方多分いらっしゃらないと思いますけどもね、私はこういう発

0: 大好きでございますけども、さあ皆さんはいかが響いたでしょうか。そんなわけでございまして、本日のモーニングクルーズ DJ かごちゃんゆいさんの代打で行ってきましたが、この後8時55分もう残りすところあと3分弱となっておりますけども、何はともあれですね、お付き合いいただきました皆様ありがとうございます。そしてこの後、学生においても、ね、社会人の方におかれましてもいろんな皆さんミッションを抱えて日々生きていかれることだと思いますけども頑張ってください。この後はシティクルーズを挟んでスターダストレビューの星になるまでをお送りします。お昼12時からのハーバーアフターヌーンクルーズは野々宮のりこさん、夕方5時からのイブニングクルーズはマキさんがお送りいたします。私とのお付き合いありがとうございました。皆さんのこの後この時間の後からのミッションはいかがなものでしょうか。この曲で本日はバイナルいたしましょう。
1: おはようフェルプス君、昨夜我が戦略爆撃機 B52 が鉄のカーテン内で墜落、その爆撃機にセットされたフェールセーフ装置がバツイヤ研究所に押収されてしまった。研究所の所長はアメリカから亡命した物理学者シパードであるが、彼がこの装置の分解に成功すればフェールセーフシステム、すなわち我が国の偶発戦争防止システムの全貌を知られてしまう。そこで君の使命だが、フェールセーフ装置を取り戻すとともにシパードを連れ帰ることにある。例によって君もしくは君のメンバーが捕らえられあるいは殺されても当局は一切感知しないからそのつもりで。なおこのテープは自動的に消滅する。成功を祈る。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業多体ピアサポート事業多体プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に多体プレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多体ネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307

0: 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: お父さん、
2: うん、お父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい年だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、保険クリック。
7: こんにちは。
8: わからない保険をわかる保険へ、
9: 長生きしてね。
7: 保険クリック。
10: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
11: 9時です。
12: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
13: お時間でございますよ皆さん。は
12: い、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
14: ベースの影沼と、
12: 皆様のメールでお送りいたします。
14: はい、始まりました。
12: はい、まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
14: うん、8日、あ、
12: というね、
14: そうですね。ああ、熊谷次郎のカトレアホールも5月5日終わってますね。
12: 終わってますね、
14: この放送はね。
12: はい、まだ収録は、
14: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
12: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎ズ、
14: ね、熊谷次郎ズのね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
12: そうですね、
14: はい、
12: ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
14: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、
12: まず
14: このメールがさ、
12: うん、
14: 俺がマイク落とした落としたっていう、
12: あ、ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
14: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人目チームでね。
12: そうです。そうです。
14: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
12: そうだったの。
14: そうで、そのまま